0: și numai să.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat. Dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Într-un înscris din anul 1227, care relatează despre Moftin, situat între Someș și Crasna, regiunea este menționată ca fiind șesul de odinioară al bizonilor, indicând existența unei suprafețe mlăștinoase acoperite de păduri. Primele informații despre râurile din teritoriu le aflăm din cronica lui Anonymous, unde râul Samus, adică Someș, și mlaștina Ecedea sunt menționate. Moftin este o comună în sud-vestul județului Satu Mare, formată din satele Domănești, Ghilvaci, Ghirolt, Istrău, Moftinu Mare, Moftinu Mic, Reședința și Sân Miclăuș. Localitatea Moftin este strâns legată din punct de vedere istoric de numele marelui voievod Mihai Viteazul. În vara anului 1601, Mihai Viteazul și-a stabilit tabăra la Moftin pentru 20 de zile, pregătindu-se pentru bătălia de la Guruslău, ultima sa victorie. La începutul lunii iulie 1601, Mihai Viteazul își schimbă tabăra militară de la Debrețin, trece prin Carei, apoi se așează la Moftin, pe malul stâng al râului Crasna. La Moftin, pe vatra actuală a localității Moftinu Mic și pe două movile învecinate pe drumul de legătură cu Sân Miclăuș, a staționat numai oastea lui Mihai Viteazul, oastea lui Basta Gheorghi având tabăra la Satu Mare. La începutul lunii iulie 1601, în tabăra militară a lui Mihai Viteazul de la Moftin se aflau peste 16.000 de oameni, din care 8.000 erau călăreți. În ziua de 31 iulie 1601 au sosit în tabăra de la Moftin și 2.000 de silezieni conduși de generalul Rothal. În memoria marelui voievod, școala din Moftinu Mic îi poartă numele. Peste mai bine de 100 de ani, în 1711, armata prințului Francis Cracoții al II-lea s-a predat trupelor austriece la Moftin. Astfel, la 1 mai 1711, a fost semnată pacea de la Satu Mare, care a marcat instaurarea definitivă a regimului Casei de Austria în Transilvania. Biserici există în fiecare dintre cele 8 sate ale comunei Moftin. De asemenea, există și lăcașe de cult penticostale și baptiste. Cea mai valoroasă biserică din punct de vedere cultural și istoric este Biserica Romano-Catolică Înălțarea Sfintei Fecioare din Moftinu Mare. Parohul satului Moftinu Mare este menționat în dijmele papale încă din 1332, iar în secolul 15 este documentată pentru prima dată biserica dedicată Sfântului Ladislau. Pe parcursul secolului al XVI-lea, comunitatea a devenit protestantă. Pictura este realizată de meșterul vienez Heinrich Bauer în 1864. Primăria și Consiliul Local au ca priorități infrastructura rutieră și de utilități, atragerea investitorilor, dezvoltarea vieții social-culturale, educația și turismul. O prioritate pentru administrația locală a comunei Moftin o reprezintă amenajarea de parcuri, spații verzi și spații de joacă. Area de protecție specială avifaunistică, Heleșteile de la Moftinu Mic, este situată în partea centrală a județului Satu Mare, în apropierea localității Moftinu Mic, lângă drumul județean Carei Satu Mare. Scopul principal al ariei de protecție specială este de a conserva, de a menține și de a readuce într-o stare de conservare favorabilă habitatele specifice desemnate pentru protecția speciilor de păsări migratoare sălbatice. Se permit activități de reproducere a peștelui, pescuitul sportiv și ecoturismul desfășurate de deținătorii Heleșteului, cu reglementarea acestora de către custodele ariei. Obiective importante se găsesc în frumoasa comună Moftinu, monumentul eroilor din Gara Domănești, depunerea armelor și drapelelor trupelor lui Racoții, statuia voievodului Mihai Viteazul, Biserica Romano-Catolică Maica Domnului, care datează din anul 1724 din satul Moftinu Mare, sau Heleșteile de la Moftinu Mic. La Domânești, în 15 august, este hramul Bisericii Greco-Catolice Adormirea Maicii Domnului. În septembrie, Festivalul Porumbului. În 26 decembrie, hramul Bisericii Romano-Catolice, Sărbătoarea Sfintei Familii. Pentru ghilvaci s-au găsit mențiuni ale unor sărbători specific șvăbești, celebrate pe raza localității până la mijlocul secolului trecut, cum ar fi Fărșangul. De aici se trage haiducul Costin Pap din Ghilvaci, care a activat ca membru în ceata haiducească a lui Pintea Viteazul. În Sâmb Micleuș s-a născut Silviu Lung, fotbalist, portar la Universitatea Craiova, Steaua București și la echipa națională a României. În inima unui peisaj pitoresc, comuna Moftinu își desfășoară farmecul în nuanțe calde de verde și auriu, ca o comoară ascunsă în frumusețea naturală a României, căci bine spune o vorbă, învățătura la om e o comoară și munca e cheia ei, păzește bine cheia ca să nu pierzi comoara. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: și cu cetere, asta este toată viața mea.
1: Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața, dragi ascultători, dragi prieteni. Bună dimineața, fetelor.
3: Bună dimineața, bună dimineața.
4: S-au lărgit căștile
3: frumoșilor.
2: Ți-au rămas mari?
3: Da.
2: Că de obicei lucrurile îți rămân mici, ție ți-au rămas mari.
4: Păi s-au mai deschis puțin.
2: S-au deschis, se deschid cerurile.
3: Punem ceva să mă trezesc, poți?
2: O cafea.
4: Carola.
3: Nu Carola, că vezi că nu. Pune ceva muzică foarte veselă și dă tare.
4: Dar nu folclor.
3: Aveți că am anunțat că dăm tare.
2: Cum nu folclor, nu. Copilă? Nu poftim.
3: Nu pur.
4: Nu pur folclor.
2: Și să nu auziți ce le trebuie lor. De la prima ora dimineții vă trebuie zăpăceală și nebuneală.
3: Ca să avem o zi bună.
4: Am auzit foarte des în concediul acesta. Dar foarte des. Fetele au venit din Spania cu o melodie într-adevăr celebră în străinătate, dar care m-a tocat multe zile la rând. Cea cu Made in Romania.
3: Oh my god. Dar de ce nu le-ai zis că noi chiar românii noștri chiar fac muzică bună?
4: Da, aia e celebră. Da, e foarte celebră pe.
3: Păi zic eu de ce e celebră, vezi? Dar nu pot acum.
2: Lasă-ne, lasă-ne.
3: Stai că am eu una. Uite, e și în altă limbă. Dar ce nu ne, mă, horoscop, nu vrei aia, nu vrei? Când pleci pe teren?
4: Nu vrei nimic nu vrei.
2: La
4: nu 5 se poate
2: minute
4: așa.
2: După ce te văd pe tine plecată. Ca să fiu sigur că nu se întâmplă altceva în lipsa mea.
3: Mie mi se mai întâmplă să, nu știu, să mă întorc, să uit câte ceva, știi?
2: Nu,
3: 5 minute e cam puțin, Petrică, lasă-ți o zi.
4: Marjă de eroare.
2: Vedeți dumneavoastră la ceea ce sunt eu supus?
3: Da.
2: Extraordinar.
3: Și acasă și la servici, nu?
2: Da.
4: Oricum trăim într-o lume a bărbaților.
2: Hai de unde o lume a bărbaților și noi suntem statistic mai puțin pe planetă.
4: Dar în radio sunteți mai mulți bărbați.
2: Bine.
3: Păi și în lume. Okay. Și în, ba nu. Da, sunt mai multe femei.
2: În lume sunt mai multe femei. Da. Asta este. O să trebuiască să supraviețuiți, să treceți mai departe, să... Mă rog. Ce faceți? Cum sunteți? Vine luna octombrie, măi fetelor.
3: Face vești bune, dar mai bine ți-am să pui o melodie frumoasă.
2: E, melodii vă
3: mai
2: trebuie.
3: Mai zi ceva, vezi că îți taie din salar, mai zi ceva, te rog, mai zi în dimineața asta că e marți, te rog.
2: Păi, na, trei ceasuri rele, stai să mă
3: zic,
2: bucurați
3: stai că zic
2: de
3: melodia aia mea, no, serios. Că nu e cu înjurări. Ce cauți?

0: Da,
1: știm ce ai visat toți noapte. Da, crede-mă. Noi știm ce ai visat toți noapte dacă ai venit cu melodia asta.
2: Stați un pic.
1: Nu, nu, ăla a fost al doilea.
3: Al doilea.
2: Ce fac mândrele cu gura?
1: Ce, vrei să continui eu versul?
2: Da. Blastă-mă.
4: Ai mă fac paiele cu șura. Ai ce fac mândrele cu gura.
2: Îți spun eu, 90% din cazuri.
3: Dar vezi cum lumea zice că nu știu ce alt gen e murdar, dar păi și folclorul are.
2: Cum?
3: Și folclorul are niște tente indirecte.
2: Nu, oi, oi.
3: Cum nu?
2: Păi ce, ce a vrut aici să zică?
3: Autorul.
1: La bun, haideți să trecem mai departe.
2: Te-ai trezit?
1: Nu, da, mă rog, lasă.
2: Nu, nimic?
1: Acum vă asumați că nu sunt trează, ce să fac?

0: artă întreagă.
1: Ce să merg e pe-n blat, că-s pe ce zice papa.
2: Bă, doamne, ajuda. E bine, v-ați trezit, nu?
3: Nu.
2: Nimic? Nada? Nada? Niente, far niente?
3: Nu. Încă nu, dar mă rog.
2: Asta,
0: eu știu una care ne-ar putea trezi, dar nu o să ne opui.
2: Te rog,
0: nu.
2: Frumos, nu mă
0: începe. Păi numai când îți zic cine o cântă deja.
2: Dar nici nu vreau să aud de Nicolae Guță.
0: Nu e. Nu e.
2: Nu, ceea ce e o noutate că nu e. În fine. Bun, hai să vă spun ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 29 septembrie. Da, de mai dormiți un pic cât timp vă spun. Avem ceva interesant pe aici. 1954, 12 țări au semnat un acord privind înființarea Consiliului European pentru Cercetare Nucleară, care a devenit cel mai mare laborator de fizică a particulelor din lume, băi. Extraordinar. Și cam atât. E important, nu vrem cu pandemie, cu bilanțuri, cu alte nebunii, că nu vreau să ne aducem aminte de acea perioadă. Hai să vedem nașteri de-a lungul timpului, ce personalități marcante au venit pe lume în ziua de 29 septembrie.
0: Caravaggio îmi sună, artist italian.
2: Da. 1910, Arsenie Boca, ieromonah, teolog și artist român. De curând, colega a vizitat, a fost pe acolo.
3: Pe unde? Noastră.
2: Pe la Arsenie Boca, dar nu v-ați trezit, nu?
0: A, nu, ți-am zis că nu, păi tu crezi că eu te mint? Ce cu tine? Ți-am spus că nu.
2: Am fost,
0: de curând. Cândva, la începutul verii, da.
4: Dar unii parcă nu îl acceptă cu totul, nu? În...
0: Da, alte,
4: unii nu cred,
0: alte
4: nu știu
0: religii.
4: Cum să zic.
2: Direct-o. Alte religii, asta zic și eu.
0: Da, altfel nu, este fost... extrem, un părinte foarte apreciat.
2: Știe
0: și...
2: ea ceva.
0: Ce?
2: Arsenie Boca a fost canonizat, da, este considerat sfânt și a fost la un moment dat un scandal, un semi-scandal, că de ce, cum și așa mai departe. Bun, ia să vedem. Silvio Berlusconi, în 1936, cel de-al 50-lea prim-ministru, pardon, al Italiei, trecut la cele veșnice în 2023, dar ne rămâne în minte pentru ceea ce a făcut în Italia și mai ales pentru gagicile cu care era văzut adeseori. Știți că el la un moment dat a fost invitat în Rusia, nu? A fost invitat în Rusia și pe urmă trebuia să ajungă repede în Italia la un congres foarte important și n-a mai ajuns.
0: S-a împiedicat?
2: S-a împiedicat prin niște camere pe acolo de de. N-a mai, da. Asta e.
4: Miguel de Cervantes. Scriitor spaniol.
2: Eu că vorbim spaniol asta și că vorbiți cu limba pe afară.
4: Cuvântul. Dar nu așa se pronunță câul la ei. Așa.
2: Păi da, tu știi mai bine acum, dar noi stai, eu să te învăț pe tine cum se vorbește.
4: Păi da, pe Ioana am întrebat-o.
2: Te-a fost două săptămâni în Spania, dă-i pace. I-a plăcut la căpșuni, a venit repede
0: exact.
2: Acasă.
0: Da, și vreo patru ani am locuit lângă facultate, dar nu facultatea de limbi străine, dar n-am prea intrat.
2: Nici nu se pune. Eu mai mult am învățat spaniola de la José Armando.
4: Telenovele.
0: Nu eram înscris, să știi. Stăteam acolo lângă.
2: Inclusiv cuvântul telenovele l-ai spus cumva cu accent spaniol.
0: Acolo nici măcar nu se vorbește spaniol.
2: Telenovele.
0: Seriano, acolo
2: telenovele.
0: Acolo se vorbește în telenovele
4: mexicană. Mexicană.
0: Se vorbea cea din America Latină, din America de Sud.
2: Nu, pe sigur.
0: Care nu e aceeași cu...
4: Da. Câul e S în Latin America.
0: Da, plus că e mai frumoasă asta din Spania. Și cuvintele, tot. Da,
4: și înjurăturile.
2: Da, gata. 1949, Horia Stoicanu, compozitor, textilie, solist, vocal și chitarist român. Și mai avem, oare? Mai vezi ceva interesant?
4: Halsey. N-ai cum să nu știi pe Halsey. Cântăreață.
2: O știu. Bine.
4: În 1994 avea melodia aia celebră, mă rog.
2: Da, pe asta zic. E bine că ne-ai spus că avea o melodie celebră. Asta e foarte important. Cam atât, dragii noștri. Ca și zile internaționale, este ziua mondială a inimii. Foarte important să avem grijă de inimă. Și ziua internațională a cafelei. Ioana, cred că în dimineața asta are nevoie de două ca să fie treaba.
0: Dar nu știu
2: treaba.
0: Ce m-am trezit atât de buimacă. Habar n-am. Mă enervează.
2: Reflectă personalitatea ta.
0: Cred că am nevoie să plec iar și pe undeva, că am
2: Că n-ai mai fost de mult, sigur. Asta zic. Bun, dragii noștri, o să dăm și noi drumul muzicii aici la Radio Soveș. Am început și noi dimineața. Sunteți și dumneavoastră prezenți în înscrisuri, să spun așa. Vă mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le transmiteți zi de zi aici la Radio Someș. Vă spunem și noi să aveți parte de o dimineață excelentă. Nu uitați să ne dați mesaje, dedicații muzicale pe radiosomes.ro. Avem parte și de o extragere în săptămâna aceasta pentru butoaie inox.ro. Așadar, dați like paginii de Facebook a celor de la butoaie inox.ro, Camarus, și bineînțeles puteți fi dumneavoastră câștigătorii unui butoi de 30 de litri. Până una alta, muzică pentru dumneavoastră și revenim în câteva momente. Să aveți parte de o zi mirobolantă și cu soare, cu soare. Era senin în dimineața aceasta. Vă spun un pic mai târziu și despre vortexul polar, măi, care vine în Europa. El Niño îi zice.
0: Da,
2: până ora alta, muzică, hai!
0: Neața!

0: Bună dimineața, Geo!
1: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția!
1: Lângă aeroportul internațional

0: 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 7:25, aici suntem prezenți alături de dumneavoastră, matinalul Radio Someș. Vă spuneam mai devreme, vortexul polar și fenomenul El Niño ar putea influența evoluția vremii în Europa în această iarnă. Așadar, primele prognoze indică o posibilă parte a iernii mai blândă în mare parte a Europei, dar după se pare că vom avea parte de o iarnă rece. Nu mă încântă deloc aceste vești.
2: Nu știu ce ai astăzi, dar le-ai ales, omule bun, vorba Ralucăi. De la 7:05.
3: O vacanță în exterior. Unde este cald?
1: Unde?
3: Păi sunt țări unde nu e atât de frig.
1: Da, voi trăiți numai din vacanțe, adică voi asta...
2: Bine, atunci ne mutăm de tot.
3: Păi asta... Am
1: trebuia
3: citit
1: să vă
3: undeva.
1: Faceți și voi vlogărițe din acelea de travel.
3: Bine era. Am citit undeva...
1: A, nu e târziu?
3: Nu. Am citit undeva că dacă ai o vacanță planificată, parcă altcumva te motivezi, știi? Peste o lună plec. Ok. Sunt fericită că știu că am de ce să trag.
1: Planifică-ți una prin iunie-iulie și trage.
3: Cred că am una planificată prin decembrie.
1: Eu cred că e o glumă. Dacă mă întrebi pe mine.
3: Păi nu e vacanța de Crăciun în decembrie?
1: A, ba da.
3: Păi acolo, în intervalul acela.
1: După data de 24 decembrie, de la ora 15 încolo, liniștită.
3: Păi nu stăm în 24 până la ora 15, că e ce e în 24? E ajunul.
1: Extragerea.
3: E și ajun.
1: E extragerea.
3: Da, știu,
1: e extragerea.
2: Da, bine,
1: e extragerea, asta vrea să spună și Ioana. Exact.
2: Cum o decia? Zi un pic, Ralu.
1: Mai vorbiți cu limba pe afară că vă văd oamenii.
3: Da, na.
1: Iartă-mă.
3: În 24 de la ora 15. Da, după ora 15.
1: Ea va pleca într-o excursie. Până, stați că vă spun exact.
2: Eu voi fi plecat deja.
1: Da, ea pleacă la 14. Ioana va pleca la 14, să știți.
3: Da, și până când putem să fim plecate? Stai că ne și zice.
2: Că nu e momentul.
3: Ne și zice imediat.
1: Până luni. Adică până pe 28. Deci de pe 24 până pe 28 puteți pleca liniștite. Și apoi puteți pleca de pe 31 până pe 3. Și pe 4 veniți la serviciu.
3: Păi tot plecăm și venim.
1: De asta zic, o să aveți tot felul de vacanțe.
3: Tot venim,
1: plecăm. Puteți vorbi
3: plecăm.
1: Cu prietenii de la Heli Transilvania, ei vă transportă rapid cu elicopterul, să nu lipsiți mult din vacanță. Okay.
3: Avem noi niște prieteni la compania aeriană cu dublu V.
1: Da,
2: avem
1: utilaje ralu. Macau.
2: Avem ralu.
3: Ne transportă ei.
1: Despre aceea vreau să spună. Utilaje Macau
3: ne
1: cu
3: transportă.
1: O să, cu tractorul vor merge în vacanță dacă cel care îl câștigă o să aibă bunăvoința să le ducă. În fine. Fără majoritatea titularilor de bază, echipa națională de fotbal a României a pierdut acasă cu scor 4-2 cu reprezentativa Bosniei în cel de-al doilea meci al grupei B din UEFA Nations League. Deci, am rezolvat-o.
2: Da, am văzut că a declarat Hagi înainte de meci că a schimbat echipa.
1: Se vede. Domnul Hagi, se vede, mulțumim.
2: Și că sunt cei care au jucat, nu mai știu cu ce, de au câștigat și mama mea.
1: Probabil cei care în urmă cu câțiva ani erau pe la Under 21, mă gândesc, nu știu.
2: Nu știu nici.
1: Da, asta este, am pierdut. Am dat și noi, nu, cum era, au dat și ei, am luat și noi. E ok. E bună treaba. Da.
2: Nu știu, 4 goluri într-un meci e cam mult din partea echipei adverse, nu? La, nu știu, sincer.
1: N-a fost chiar scor de handbal, știi, să fie 8-9, dar au fost 4, sunt suficiente. Nu știu, nu m-am uitat la meci, v-ați uitat?
2: Nu, imnul am văzut când îl intona.
1: Da, asta e suficient. Dar
2: știi de ce, nu?
1: Dacă am trecut de imn, nimic nu ne mai poate opri.
2: A bine, dar știi de ce, nu?
1: Da, bineînțeles.
2: La revedere.
1: Să vadă fața fotbaliștilor, nu vă gândiți că atunci să iau prin
3: dar
1: planurile.
3: Dar ai văzut unul? Ai văzut?
1: Nu, no, gata.
3: Nu, dar la echipa Spaniei sunt câțiva.
2: Am văzut la alte echipe.
1: Păi acum a jucat Bosnia.
3: Da, zic, la echipa
1: de
3: Spaniei.
1: De ce zici
3: sunt...
1: tu de echipa Spaniei dacă acum a jucat
3: păi,
1: Bosnia?
3: Pentru că acolo am, da, am ochit eu niște...
2: Pentru că acolo au ochit, asta
3: da,
2: spuneam.
3: Da,
2: acolo
3: asta-ți spuneam, dar nu mă lași să
2: e
3: te
2: uiți.
1: La cât dați pariu că dacă întreb cu cine juca Spania când a ochit, ea nu știe.
2: Păi au ochit pe ăla.
3: Cu Argentina acum.
1: Da, mare mirare.
2: Dar pe care, Ralu? Ia să văd.
3: E la Ferran. Unu drăguț.
2: Oh
3: Ferran.
2: Acum și caut.
3: Ga...
1: Ce caut eu
2: a,
1: în discuțiile acestea?
2: Ferran Torres.
3: Ferran Torres.
2: Da.
3: Ăla. Oh, Ferran era o fată care zicea...
2: Auzi, asta e portar, nu?
3: Acum e la PSG, parcă mutat.
2: Da, bine, bine, dar e portar sau ce?
3: Nu, nu, nu e portar, nu. El a dat golul cu Argentina la campionatul mondial. Mondial. Așa.
2: Am înțeles. No, bușesc, că mai este
3: mai
2: unul.
3: Mai e unul drăguț, dar să nu se înțeleagă greșit.
2: Ce să se înțeleagă?
3: E, e Gavi cu V. Nu e Gabi cu B.
2: A,
3: e cu
2: Gavi?
3: V.
2: Dar ce nume e ăsta?
3: Da, serios că îi caută-l să-l vezi.
2: Da, Gavi Barcelona.
3: Există.
2: Este, dar stai să vedem. Oh! Ha, gata, știu acum. Da.
3: E drăguțel și el.
1: Ce tare. Nu, Gavi, ăla
2: parcă e la pubertate omul ăsta, Ralu. Dar câți ani și lor să aibă,
3: e mai mare ca mine, sau nu?
2: Fii serios, Ralu, serios.
3: Pe cuvântul meu, cred că e din 99. Da, sau pe, să fie
2: na,
3: mai mic.
2: Poate în pozele astea nu fi dormit, nu
3: să
2: știu.
3: Să fie mai mic, stai să vedem câți ani are.
2: E mic tare după fețișoară. Sau poate sunt pozele mai vechi.
3: Ba, e mai mic, e din
2: bine,
3: 2004.
2: Păi crede-mă că 22. Generațiile astea le cunosc.
3: Are doar 22 de ani, da, bine zici. Bine zici, e. Da.
2: Da.
3: E într-adevăr.
2: Ce, Petrică, vrei să spun și mie unul care îmi place sau nu? Al meu e portar. Al meu e portar.
1: M-am gândit eu.
2: Și joacă în Italia.
1: Iezul bur din rai.
2: Cu siguranță că a făcut lucruri bune pentru omenire, da. Și va mai face. Ia zi.
1: Ratalău.
2: Nu este. Termină că e foarte bun.
1: În fine. Voi vă dați seama, apropo,
2: da.
1: Apropo de Bosnia, că ne-a trimis acum cineva dovada faptului că ne ascultă în Bosnia. Deci cineva în momentul de față, doamna Sanda și domnul Marin sunt cu camionul prin Bosnia și ascultă Radio Someș. Ce tare!
2: Da.
1: Foarte, foarte
2: păi
1: tare.
2: Da, știm că se poate asculta.
1: Da, să ne aduceți ceva din Bosnia. Ce ar putea să ne aducă din Bosnia? Habar n-am.
2: Nu știu, n-am fost niciodată
3: ceva
2: acolo.
3: Băutură specifică.
1: Colega noastră.
2: Nu, mă, suc fără alcool. Cum a zis ea ieri? Cum
3: suc alcoolizat.
2: Suc alcoolizat, nu știu, da? Suc alcoolizat.
1: Da, ce să mai... Uite că se duc la Sarajevo. Foarte, foarte tare, sa? Drumuri bune, vedeți că aveți ISCTR-ul drept în față. Are atenție.
2: Nu, uite, cum le zice, mă, de rău din start.
1: Păi da, nu le-am zis de rău, i-am prevenit.
2: De zile că și oprește, mai zi un pic stilul de...
1: Nu, doamne ferește.
2: De-aia,
1: ceva informațiune să aveți?
2: Atât am căutat, dar
1: uite,
2: tot despre fotba.
1: Uite, pastramă de vită, mă.
2: Unde?
1: În
3: pe ecranul calculatorului.
2: Asta ne aduc din Bosnia?
1: Da.
2: Bine, suntem de acord.
1: Bună
2: dimineața. Eu nu știu ce, tu citești acolo și crezi că ce?
1: Am citit.
2: Că înțelegem tot?
1: Că n-am citit din...
3: Sare așa de la una la alta.
2: Că ne aduce pastramă de vită? Ai citit, că ne scrie. Uite că ne-a scris. Ce am mai scris?
1: Să tacă alea două.
2: Sigur, doamne, noi chiar ne dorim. Vă rugăm să faceți o petiție. Că avem aici un canapei. Da. Și merg și dormim așa de fain.
3: Să ne scoată.
1: Spuneți-ne ceva informații, fetelor.
3: Mănâncă puțin, roagă-te, muncește.
1: Asta
3: sfatul,
1: sfatul...
3: Sfaturi de viață lungă de la bătrânii din Ținutul Buzăului.
1: Ceva despre enervează, ce s-a întâmplat, mă. O știre, s-a întâmplat ceva pe planetă, habar n-am, numai din astea aveți cu sfatul medicilor și cu... Că asta
2: dar
1: interesează
2: tu cu astea,
3: păi da,
2: nu.
3: Zice că localnicii de acolo trăiesc până la 100 de ani.
1: Și
3: care e secretul longevității?
2: Da, eu zic
1: care
2: că
1: este
2: un
1: cea mai longevivă comunitate din Transilvania? Hai să vă văd. Nu trișați.
2: Care este cea mai longevivă
1: comunitate din Transilvania?
2: Da, zine măcar județul acum, în
1: Bistrița Năsăud.
3: Bistrița Năsăud.
1: Păi da, no, hai, ziceți, în ce comună? Nu trișa.
3: Dar nu, jur că nu.
1: Na, hai, ziceți, comuna.
3: Nu e în partea de câmpie, cred. Nu
2: Monor.
3: E.
1: No. No. No. No. De ce, că a trăit bună 90 de ani?
2: Pe Bârgaie, mă.
1: No.
2: Bârgaiele.
3: Nu e pe Bârgaie.
1: No.
3: Parva.
1: No. Încă una și gata, că o să ținem așa, luați toate comunele. E pe Ilve.
2: Pe Ilve?
1: Da.
3: Poiana Ilvei.
1: Nu. No.
3: Măgura Ilvei.
1: Nu.
3: Ilva Mare.
1: Bravo! Din prima!
2: Serios, Ilva Mare?
1: Dar nu chiar din Ilva Mare, ci dintr-o localitate izolată cumva, din comuna Ilva Mare, se numește Poiana Cătunenilor. Acolo sunt cei mai longevivi.
2: După denumire se și explică de ce?
1: De ce?
2: Sunt mai retrași oamenii ăștia, sunt undeva într-un cătun.
1: Exact,
2: sunt...
1: da.
3: Mănâncă
2: sănătos.
1: Să știi că Poiana Cătunenilor nu vine de la cătun, vine de la Cătuna, da? Numele de Cătuna. Îi cheamă pe foarte mulți acolo Cătuna.
2: A, și știi câte familii locuiesc acolo?
1: Câte?
2: Nu, zic, sunt puțin.
1: Da.
2: Da,
1: eu până, că ai auzit
2: de ei. Da, pentru că eu până acum m-am prefăcut, că eu de fapt știam.
1: Nu știu, habar n-am. Nu știu, puține oricum. Puține, da?
2: Ce fai, interesant, pe bune asta, că cu puține și să, știi, cu numele și cu tot. Da, interesant.
1: Uite, mai avem încă o informație. PNL Satu Mare reacționează după măsura controlului judiciar dispusă în cazul primarului comunei Socond, Nicolae Cornea, anunțând că a decis să demisioneze din toate funcțiile politice deținute. Ieri s-a întâmplat, deci PNL Satu Mare a transmis luni un punct de vedere după instituirea măsurii controlului judiciar în cazul primarului din Socond. Reprezentanții organizației județene spun că ancheta trebuie să își urmeze cursul cu respectarea legii și a prezumției de nevinovăție. Da, potrivit partidului, primarul a decis să demisioneze din toate funcțiile politice pe care le deținea în cadrul Partidului Național Liberal. Da, nasol. Asta este, se întâmplă. Practic, vreți să vă spun și de ce a ajuns la aceste probleme?
2: Da.
1: Vă intersectează sau nu? Dosarul Masa Sănătoasă din comuna Soconda, județului Satu Mare, în care procurorii verifică modul în care au fost cheltuiți bani de la bugetul de stat pentru hrana elevilor, intră într-o nouă etapă. Conform informațiilor, procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Satu Mare au dispus ieri măsura controlului judiciar față de 4 persoane, printre care și primarul comunei Socond și alte 2 directoare ale unităților de învățământ din comună. Dosarul a început în mai 2026, atunci am vorbit, au fost făcute 8 percheziții, deocamdată nu. La momentul percheziților, procurorii au explicat mecanismul pe care îl suspectau. Din bugetul de stat ar fi fost plătite mai multe meniuri decât numărul elevilor prezenți efectiv la cursuri. Acum, că o fi așa, că nu o fi așa, rămâne instanța de judecată să demonstreze. Bun, putem să dăm drumul și unui proverb, fetelor?
3: Care?
1: Cu Alexandru Iuiu.
3: Păi da, dar ce zice?
1: E cum îi place, Ioanei cu bogați, cu săraci. Bine, ei îi place cu bogați. Dacă vreți, așa. Bun, dăm drumul proverbului și revenim alături de dumneavoastră. Până una alta, vă spunem încă o dată...
2: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Bogatul nu crede săracului. Bogații trăiesc pe altă planetă, numai ei între ei, undeva deasupra pământului. Când se scumpește pâinea săracului, ei devin și mai bogați. Și când crește prețul petrolului și curentului, banii dați de cel ce își întoarce buzunarele, tot la ei se duc. Dacă îi cere bogatului unul de o pâine, iar da, dar nu știe cât costă. Nu știe cât costă o pâine și mai bine nu-i dă. El știe numai cât costă studiile copiilor la Londra și Paris, mașinile scumpe, vacanțele comandate de neveste, chefurile cu alți bazați și cu politicienii corupți. Dacă oamenii se revoltă că nu au o pâine pe masă, el spune, da să cumpere cozonac. Nu crede bogatul necazul săracului, pentru că nu-i stă mintea la așa ceva. El e putred de bogat, mare vorba asta, și are grija bogăției ascultând de alții ca el cum să o sporească. Dar știți când devine bogatul atent la sărac? Când acesta a ajuns la limita suportabilității, îi bate slab la ușă cu coasa în mână și zice, dă-te jos din corcoduș, că am pus de o răscoală, de o revoluție. Numai atunci crede bogatul săracului. Și mai are bogătan o problemă, că nu poate trece cămila prin urechile acului. Dar aici nu dezvolt, că voi sunteți deștepți. Săraci, dar deștepți.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai? Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
7: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: De la Influent cu materialele.
9: E vremea reducerilor la Ambient! Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
10: Ambient. Casa casei tale.
11: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: La 7:56 de minuțele suntem alături de dumneavoastră. Vă spunem încă o dată bună dimineața, să aveți spor la muncă, succes elevilor la școală, absențe mai puține, note mai mari, tot cum trebuie.
2: Adevărul este că la asta mă gândeam și eu de parcă.
1: Ei, lăsați că aveți și dumneavoastră școlarul. Băi, apropo cu catalogul electronic, și absențele se văd în el.
2: Normal. Tot.
1: Doamne, și îți vine notificare când are absență?
2: Dacă ți-ai pornit notificările, da. Păi îți dai seama, scurt l-am și sunat.
1: Hai, ce nașpa. Are absențe?
2: Nu, cum să aibă absențe, Doamne! Acum a început școala, nici nu va avea multe.
1: De asta zic că trebuie să încep din timp. Acum a început școala, acum se învață obiceiurile
3: păi
1: cele
3: are
1: bune.
2: Dar nu fuge de la școală, măi, nu chiulesc.
1: De ce?
3: Pentru că sunt a noua, unde
2: pe a noua? Că nu e cazul
1: păi
2: să chiulim.
1: Păi atunci e cazul.
2: Cum adică?
1: Hey.
3: Pe a 12-a se chiulește mai mult.
1: Nimic nu știți.
2: Atunci când dau bacul, alu, ce-i cu
3: păi
2: tine?
3: Păi atunci nu mai prea stai, că profesorii zic, duceți-vă, învățați.
1: Pentru detalii, pentru detalii suplimentare, rog elevii claselor a noua să mă contacteze în privat.
2: Da, păi vă povestești cum își motiva absențe.
1: Nu, Doamne sau ferește, ce? Nu, n-am pus mâna niciodată pe un catalog. Nu.
2: Ai noștri mai
3: puneau. Dar ai fi vrut?
1: Și de ce? Nu pentru că un fost coleg dintre ai mei în clasa a 9 așa motiva notele.
2: Acum bine și tu fix de aia n-ai umblat.
1: Da,
2: dar putea să
3: cum
2: și-a
3: motivat
2: bine.
3: Notele?
2: Pe degrabă, ești
1: culmea. Pe degrabă, cum? Și am cercuit pe lângă absențe și vreo 2-3 note. Dai seama că nu putea fi mâna unui profesor.
2: Îți dai seama că nu era relaxat omul. Că, na. Și a încercuit acolo din top și aia
1: a prins.
2: Fă din asta, fă din asta, știi?
3: Și a primit-o după aceea.
1: No, era toată lumea foarte bucuroasă.
2: Da, nu știu dacă...
1: Bravo!
2: Adevărul este că nu se prea poate demonstra cine ce și cum, numai că vă dădeați voi de gol unul pe altul sau cine știe ce făceați, că vă amenințau profesorii.
1: Dar nu, că dai seama că era...
2: Ai, te-ți matriculez, dacă nu spui cine,
1: și vă dădeați de gol cine, că el și le-a modificat lui. Nu era, era la mintea cocosului, dar m-am dus eu în catalog să-i...
2: Hai să zic un pic, la noi cine modifica era profesionist și modifica la încă câțiva, dacă vrei să știi.
3: Da, păi făceai treabă comunitară, nu
1: așa
3: doar
1: evident. Și el să
2: altul
1: facă.
2: Stătea de 6 și așa se făcea. Na, păi
1: da,
2: ok.
1: Ioana, așa a vrut și el să facă, dar nu.
3: N-a apucat.
2: Na, mă rog, și el, dacă o știut că nu poate, de ce
1: dar
2: nu?
1: Dar cum vezi cu catalogul electronic nu mai.
2: De tu ce ești cum? Așa supărat?
1: Săracii copii.
3: Păi odată pe săptămână primești mesajul, sau?
2: Nu mai e timp real. Cum odată pe săptămână nu vine
3: da?
2: Asta?
3: Păi
2: da.
3: Pe vremea mea îl primeai odată la final de săptămână
1: nu
3: cu tot.
1: Nu te vezi de treabă, păi da, așa ar fi ok că ai timp de scuze, că asta vorbeam cu Ioana și mai zilele trecute când tu erai într-un alt concediu, dar mă rog. Despre asta vorbeam, că acum nici măcar pe când ajungi acasă deja știe, taică tot ce notă ai luat, nici nu mai
3: nu
1: ai...
3: Nu e bine așa.
1: Sănătate. Pardon, nici nu te mai poți scuza. Da, mă rog, asta este. Bun. Da, nu uitați, dragii noștri, că avem extragere la acest final de săptămână la Butoaie Inox. Cele mai șmechere butoaie le găsiți pe butoaieinox.ro. Intrați chiar acum, vedeți ce au pe acolo. Dați un like și paginii de Facebook Butoaie Inox Camarus. Și bineînțeles puteți câștiga un butoi de 30 de litri de inox. Până una alta, știrea zilei, a dimineții și a nopții este faptul că patronul celei mai cunoscute șaormerii de la București, măi, a fost arestat în Turcia, că era turc.
2: Da, că este turc chiar?
1: Da. O să vă spun imediat și numele. El este acuzat că este șef într-o grupare criminală și ar fi pus studenții români să care cu valizele valută. Dar cum, băi? Adică lua studenți români, îi trimitea în excursie în Turcia, le zicea, plătesc eu o excursie, tot, mergeți în Turcia, îi ținea câte o săptămână, ea își făceau viața pe acolo. Și la întoarcere le dădea câte o valiză de valută, pe care n-aveau voie să o deschide, evident. Bagi mâna la valută. Aduceau valuta în țară și mai primeau și o sumă de bani la întoarcerea în țară. Vă dați voi seama?
2: Da, foarte ingenios omul, dar destul de riscant, că...
1: Îl chema Ahmed Ugur Pakan.
2: Așa. Place asta cu Pakan.
1: Da, și l-a dat în primire. Cine l-a dat pe el în primire? Fostului asociat.
3: Ai, eu am văzut că bunare sau...
1: Cumva, da. Ci că acela ar fi pus direct pe masa anchetatorilor și a procurorilor toată schema.
3: Da, că el nu știau, era...
1: Deci ei știau ceva, anchetatorii și procurorii, dar cred că nu se prindeau exact cum se face.
2: Păi nici nu-i tare greu toată... să prind, zic eu, pentru că pe oricine...
1: Păi nu, că nu mergeau aceiași studenți, nu foloseau aceleași rute, nu foloseau aceleași mașini.
3: Se okay, da, treaba asta, exact. Ca să nu fie...
2: Și aduceau sume sub... Adică aduceau sume, sumele permise?
1: Nu se spune numerat, exact ce... Numerat,
2: altfel te prind, n-ai cum, că te... Adică e
1: păi
2: foarte
1: da, dacă e sub 10.000 de euro,
2: aia
1: adică
2: zic,
1: sunt 9.999
2: sume...
1: de euro, o să aduci, că n-ai nicio treabă.
2: Da, de aia zic, era suma... Na,
1: acum, pe mine altceva m-a frapat... Ce i-au găsit la percheziție?
3: Ce au găsit? Zi un pic. Ce au găsit? Shaorma.
1: 200 de kilograme de aur.
3: Ai de...
1: Bă, 200. 200 de kilograme de aur în lingouri, frumos.
2: E turc, măi. Da, în lingouri?
1: Lingouri, deci nu lanțuri, brățări,
2: că știi că turcii ghiuluri, sunt cu aur și fac cadou.
1: 200 de kilograme, dar ce, e faraon?
2: Păi nu, măi, da, serios, să știau un cult al aurului, pe bune vorbești,
3: păi
2: da, dar stai,
1: bazarul din Istanbul și așa mai departe. Dar n-avea cum să aibă în bijuterii.
2: Dacă ești bogat, poți să ai, cum nu?
1: În bijuterii?
2: Da.
1: 200 de kilograme?
2: Da.
1: Dar câte lanțuri ai, doamne, scuză-mă?
2: Nu numai lanțuri, tot felul, și sunt și din alea foarte groase, hai, fi serios, da, nu e atât de greu.
1: Am văzut de curând la o nuntă, cravată de aur. Bine, am văzut, n-am participat, atenție.
2: Vezi, ceas de aur, tot felul.
1: Da, măi, deci avea lingouri de aur în greutate de 200 de kilograme.
2: Dar câți ani are tipul ăsta, nu știi?
3: E căsătorit? Nu ne mai trebuie acum, că ești
1: e
3: închis.
1: La pușcărie, măi, e la pușcărie din august.
2: Da, am înțeles.
3: Și cred că o să stea foarte mult la okay, pușcărie.
1: Cred și eu.
2: E foarte ingenios omul așa ca idee. No, deci ce zic? Te-am întrebat doar câți ani și o să fi avut. Na, ce vrei și tu? Cum îl cheamă? Barman. Tarkan, Markan? Cum
3: Ahmed,
2: îl cheamă?
3: Ahmed, Parkan.
1: Da, băi, brandul pe care îl are domnia sa în România, că în România are două business-uri. Are case de schimb valutar și o șaurmerie foarte puternică, să spun așa, foarte puternic dezvoltată, care a fost înființată în anul 1999, dar a devenit celebră foarte, foarte repede. Hai să îl caut, să văd. Dacă îmi dă goagălul.
3: Cum îl cheamă? Ahmed?
1: Dai să vedem.
2: O mai.
1: Vârsta.
2: Da,
1: cred că e destul de vârsta.
2: Da, fi serios. Nu cred.
1: Nu găsesc.
2: Am găsit ceva, nu e în vârstă. Nu știu câți ani are, dar nu e în vârstă, nu.
1: Ahmed
2: Ugur Pakan. Da.
3: Nu există o poză cu dânsul.
1: Există mai multe. Da, nu.
2: Oh my god.
3: No. No.
2: Ce?
3: No. Păi dacă ne luăm după poza asta. Nu e, nu.
1: Are față de turc. No, de ce față ați vrut să aibă?
3: Nu are, oricum. Nu e în vârstă tare, dar...
1: Dar nici tânăr nu e.
3: Păi cât îi dai?
2: 40 și maxim.
1: No.
3: 50 aș spune.
1: 50.
3: 53, 54
1: e,
3: pe acolo.
1: E mai tânăr ca șeful? La cum îl vezi tu pe domnul? Eu nu ar zice. Na, în fine.
2: Da.
1: Da, cam asta e. Deci, aparent, șaormeriile și schimburile valutare erau doar pentru spălarea banilor, că bănuții veneau din Turcia pe alte căi. Da.
3: Deci, da, șaormeria ce? Se pa? Sau?
1: Nu, e deschis în continuare.
2: Păi de ce pa?
1: E deschis în continuare.
2: Dar Vezi
1: și,
2: cum...
1: și de la șaormăria respectivă, știi, e în mai multe locuri în București. Prima dată au deschis-o într-un cartier anume, de unde i-a venit și numele șaormeriei.
2: Da.
1: După care au deschis în mai multe cartiere și în mall-uri și așa mai departe. Dar cea mai și cea mai bună și celebră, știi care e? De la Budapesta. Așa, e zona cartierului Budapesta. Știi? Și acolo e... În fine.
2: Da.
1: Bun, bun, bunicios. Ia spuneți ce informațiuni mai aveți și nu despre domnul?
3: Directorul Muzeului Național Peleș și-a dat demisia.
1: No. Asta e foarte... Chiar mă și gândeam, oare când își dă demisia? Că eu i-am urmărit activitatea
3: păi
1: îndeaproape.
3: Păi a fost cu mafia biletelor de la Sinaia, toată treaba.
1: Da, cu prețurile acelea.
3: Da, da, da. Cu biletele alea vândute, nu? Clandestin, da. Și așa.
1: Așa e.
3: Păi parcă și eu mi-aș lua clandestin acum. Când am văzut cât e intrarea la Bran. Nu
1: da,
3: mai.
1: Măi, cât scump mi s-a părut și mie, să știi.
3: 120 de lei de persoană.
1: Deci 20 și ceva de euro intrarea într-un muzeu. Mult, nu e chiar puțin.
2: Păi cât castel să și fie? Pentru că și oamenii au niște cheltuieli acolo.
1: La jumătate, aș spune eu. 50 de lei, cred că e suficient.
2: Vai de mine,
3: da, 50 e puțin, dar la un moment dat era 60, 70. E ok pe acolo, până în 100, în orice caz.
1: 120 parcă e prea mult de persoană. A, cine știe, poate o să apară și acolo la un moment dat mafia
3: biletelor.
1: Biletelor.
3: N-am văzut
1: rezolvă
3: pe niciunul pe acolo care să...
1: Că ați căutat un pic, trebuie să recunoașteți. V-ați dus prima dată la caserie, ați zis cât e 120. Hai că ne mai învârtim
3: păi
1: un pic aici.
3: Păi nici măcar că sunt direct aparate de alea, de-ți cumperi tu biletul. Nu, nu...
1: E... A, deci nu mai e o caserie e, ca da, să n-ai cu cine te certa.
3: Și după aceea
1: și
3: e un domn care îți verifică biletul la intrare.
1: Am înțeles, el n-are nicio vină.
2: Bine, alea nu știu ce mai caut acolo oricum, dar mă rog. Dacă îți dă aparatul biletul, pentru ce îți mai stea și domnul ăla acolo? Eu nu mă întreb, sincer.
3: Păi știi de ce? Că sunt și bilete de student, de exemplu, și acolo când ajungi trebuie să demonstrezi că ești student sau... Că am vrut să fac
2: păi,
3: și
2: ăla când îl cumperi
3: treaba asta, știi? Am vrut să mă dau și studentă. Am vrut o românească. Dar am ochit că le cam controlează și am zis, Raluca, te
1: nu
3: mai faci
1: cazul,
3: de cir pe la castel.
1: Lasă,
3: lasă așa. Nu mai ajungem în punctul în care să te faci de râs.
1: Nu, nu, nu faceți asta, nu faceți asta. Plătiți biletele între regi? Da. Nasol. Asta
3: vezi,
1: este.
3: Dacă aveam un iubit, mi-l plătea el.
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Depinde.
2: Da, numai dacă aveai un iubit, te mai și nebunea de cap pe timpul zilei.
1: Da, depinde și ce iubit aveai, că poate nu-și permitea.
3: Mai degrabă.
1: Văzut, deci.
3: Mai degrabă.
2: Da, nu mai degrabă alegi tu bine, te rog frumos.
3: Vă aleg eu prost.
2: No, de-aia zic.
1: Că dacă e unul sărac cu... Ce e și el student? Sau...
3: Păi așa, dacă era student, nu intram.
1: Are sălăriuțul, da. Vai șamar.
3: Intram, dacă așa.
1: Nu e bine. Ioniță, ai și tu o...
2: Am, no. Ce cred bărbații că este romantic, dar multe femei spun că nu este deloc așa.
3: Asta e interesant, eu vreau să
1: deci,
3: asta.
1: Cum adică, ce li se pare bărbaților că este romantic?
2: Dar multe dintre femei spun că nu este deloc așa.
1: Ca și gesturi, ca și cadouri.
2: Ca și, da.
1: Dar hai să ghicim. Hai să ghicim.
3: Ce gest, li se pare lor romantic
1: sau
3: și
1: cadou?
3: Nu...
2: Gest.
1: Gest?
2: Mhm.
1: Deschiderea ușii.
2: Pe asta e romantic?
3: Florile.
2: Da, bine. Da, bine, Petrica, tu ești un bărbat romantic?
1: Eu sunt, normal că sunt.
2: Ok. Și ce?
1: Incurabil.
2: Și ce alte chestiuni romantice și gesturi romantice mai faci? Auzi la el că e romantic.
3: Asta e de bun simț.
1: Mersul
3: omul
1: la
3: e bun.
1: Film. Mersul la film?
2: Dar ce faceți la film?
1: De uite la film, n-am ieșit.
2: Deci e romantic, bun.
3: Poți să faci tu un film.
1: Deci...
2: Da.
1: Ai de... Ralucuța, Ralu, șefa.
2: Mi s-a și încrețit părul mai tare, vă jur. Vă deci... jur.
1: Mersul...
2: Uite, Ralu, mi-e mai creț.
1: Hai bă, mersul la film.
2: Da, ești foarte romantic.
1: Cina.
2: De asta de-a ta cu balmuș cârnați, dă-mi pașă!
3: Ceapă!
1: Slăină dimineața!
2: Bine! Foarte romantic!
1: Râi, așa se... Atât, na, două, am zis. Zi tu, Ralu. Ce fac bărbații și ei consideră că e romantic și nu e romantic? Hai să te aud. E tot a... Na, să te aud acum.
3: Dani, da, nu știu, ta... să te scoată la cină sau ce?
1: Păi eu am zis deja, hai.
3: Păi o cină, ta... nu cu slănină, cu ceapă. O cină, florile sau ce? Florile.
1: Păi și de florile. Flori am zis.
3: Florile.
1: Am zis și de flori.
2: Propunerea în căsătorie la nunta altcuiva, de exemplu. Da, la doamne nu li se prea pare pont asta.
3: Păi chiar
2: da,
3: nu
2: da,
3: e
2: și mie. Sau,
1: funny
2: cere...
1: but not funny, guys.
2: Nu, mie nu, doamne, nu mi-ar plăcea. Mie nu-mi plac astea în public aia? Și cu du-te pe stadion și cer-o și să se vadă pe panou. Oh my god, nu, așa ce... Nu, dar nici... Vai de mine.
1: Am avut un prieten care și-a cerut
2: pe
1: soția...
2: Pe stadionul aici...
1: Stai cu mine. Pe stadion numai dacă e... Fotbaliste poate cere, lasă-mă
3: și... De ce? Nu-i adevărat, că plătești o sumă și intri. Cum adică?
1: Da, ți-a pus inelul într-o banană, în fine.
2: Ha, într-un bananier, mai degrabă, ca să știi.
1: A cerut un avion.
3: Nici asta alta. Nu e.
2: De ce la avion? Nu înțeleg. Ce treabă avea? Era stoardeză?
1: Deci ascultă la
3: și cel de la, cel de la geam firma sau cu...
2: Bine, te-am întrebat doar de ce, nu că...
3: Foarte nu, frumos. Noi n-avem nici... Nu, nu judecăm. Nu.
2: Nu mi-ar plăcea, am zis, nu că judec. Nu, okay, mie nu mi-ar plăcea.
1: Departe.
2: Bine, nu mi-ar plăcea
1: să
2: ceară nici cum, dar mă rog.
1: Să fiți cerute.
2: Nicăieri nu vreau să fiu cerută.
1: Nici cum?
2: În fața la o bancă la care să fiu proprietară, uite, de exemplu.
1: Ne, scuză-mă.
2: Pe o insulă care să fie a mea. Nu, no, înțelegi
3: astea
2: ce zic?
3: Sunt locuri.
1: Unde ai vrea să fii cerută?
3: În dormitor.
1: Când tu zici, da, da, da. Să tot repeți.
3: Așa. Nu, dar locurile astea așa de publice nu-s faine.
1: De publice. În toaleta publică.
2: Nu, mie nu-mi plac siropoșenile astea. Mie nu-mi plac în public, sincer.
1: Eu aici, doamne, îți mulțam că am...
3: Dar tu unde ai cerut-o pe soția ta?
1: Nu în public.
2: Nu în public.
3: Nu în public.
1: Eram 4 persoane. Atât eram 4 persoane.
2: Serios?
1: Da, da.
2: Cum vine asta, măi? Nu păi... trebuia să fiți doar voi doi.
1: Păi
2: sau nu știu.
1: Nu. Nu, no? Că a fost cumva o...
2: Bine, a fost o diversiune creată.
1: O diversiune, da.
3: Ai plănuit-o,
1: da. Am plănuit-o, da, dar nu am
2: vrut să fie
1: public.
2: Am să n-o plănuiască inel de unde dacă n-o plănuiești, nu mă întreb.
3: Nu, dar zic, a plănuit scenariu cumva, nu?
1: Da,
3: sau
1: nu,
3: momentul,
1: am cerut-o într-un concediu, dar repet, eram 4 persoane, eram la o casă, deci nu eram undeva în public, pe o plajă, pe o... Nu, nu.
2: Hai să mergem mai departe.
1: Nu, nu, nu. Mai avem 30 de secunde.
2: Păi atunci povestesc voi, că mai am aici mai multe de zis.
3: Păi asta trebuie continuată.
1: Păi trebuie continuată, da. Cică... După primarul gospodar, uite, eu continuăm.
2: Da, chestia asta cu cerut un public, ci că ar pune o presiune uriașă asupra persoanei vizate.
1: Ai,
2: vezi ce
1: ideea.
2: Nu-mi place mie presiunea, ai văzut? Deci de aia nu pot...
1: Dar tu
2: plus
1: când
2: că
1: pui
2: niște
1: presiune pe ei cu băncile și cu concediile exorbitante, e bine, hai mai lasă-ne.
2: Oh my God.
1: Neața!

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Ai nevoie de curent acasă, la fermă sau în câmp deschis? Simprocom are soluția. Îți oferim generatoare pentru nevoile tale, monofazate sau trifazate, motoare diesel sau cu benzină, cu pornire electrică sau la demaror, cu puteri de la 1 până la 20 de kW. Oferim livrare și consultanță gratuită în județul Bistrița-Năsău. La Simprocom primești service în garanție și post-garanție. Vino acum la magazinele Simprocom din Bistrița-Năsău sau pe simprocom.ro.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

0: Supercom, pentru o Românie curată.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

جهان و

hop și hop, ca și la joc, să nu staie nimeni loc, măi! Hai, dar să mai des, ca mă mândesc, ca și capra la o fă zi, măi!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 8:27 de minuțele. Bună dimi, bună dimi. Mulțumim tuturor pentru mesaje și pe Facebook și pe WhatsApp. Vă mulțumim din suflet. Uite, cineva ne salută din UK. Salutări domnului Charles, regele. Salutări. Mai bine, doamna Camila. Trăiască.
2: Hai, mamă.
1: Familia regală. O primire.
2: Mi-mi plac ca ei agresiv de acolo. Hai de mine. Pe cuvântul meu, măi, dar ce nervoși.
3: Dar sunt agresivi?
1: Păi... depinde. Întreabă-o pe Ioana, unii sunt, da. Unii nu.
2: Da, da, da, unii sunt, da, pentru că se duce foarte multă lume acolo, ei să facă poze și mai fac.
1: Da, sau pe după ne plânge.
3: Nu acolo sunt concursurile alea de cai.
2: Păi, sunt în multe locuri pe planetă rară, nu știu exact. No, bun, haideți să continuăm cu articolul pe care l-am început, nu?
1: Da, corect, să lăsăm primarul gospodar deoparte, mai bine să continuăm cu un articol.
2: A, da, păi tu ești cu programul, nici n-am văzut câte ceasul. Măi, a trecut o oră jumate din acest matinal.
1: Da, îți dai seama cât ați aberat.
3: Păi noi tot încercăm să ne scoată cineva din combinația asta.
1: Eu cred că voi asta vă doriți. Serios,
3: dar asta se lasă pe spate.
2: Na, zi, pe cine sunăm, pe
3: Trică? Dar nu stau, nu tot se lasă pe spate. De ce se lasă și
2: asta? Și al meu, toate se lasă. Cineva le-a blocat zi. Pe cine sunăm, Petrică?
1: Să mergem în județul Neamț.
2: No, bine, hai, te rog. Zi.
1: Dar spune tu pe cine sunăm.
2: Dar ce să tot spun eu? Bag aplicația în funcțiune.
1: Dar nu vreau să o bag. Nu mai vreau să lucrez cu aplicația. Spune, Raluca, unde mergem.
3: Ieri am fost în Maramureș. Hai să mergem lângă, în Sâmă.
1: În Satmar?
3: Da.
1: Satmar. Bine. Unde la satul mare? Unde? Undeva unde ne mergem cu drag?
3: La băi.
2: La hal meu.
1: Mergem și acolo.
2: M-am dus.
1: Mergem cu drag.
2: Uite, să ajut comunitatea de acolo anul, să fie spre mai bine.
1: Anul trecut de la hal meu mi-am cumpărat varză. Da.
2: Dar pentru?
1: Pentru Murat. Pentru ce?
2: Păi de ce de acolo, omule bun?
1: Păi dacă eram acolo.
3: I-a plăcut varza de acolo.
1: Mi-a plăcut varza de acolo. Mi-am cumpărat într-un an cartofi de acolo. Căpșuni.
2: Eu doar căpșuni.
1: Bun, mergem la băi, așa cum a spus colega mea. Încercăm să ajungem la Tășnad, pentru că e foarte, foarte fain acolo. Și știu că ascultătorii noștri apreciază băile Tășnad. Ia să vedem.
4: Alo, da.
5: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Adrian Farcău. Sunteți în direct la Radio Someș. Ne bucurăm să fiți la primarul gospodar în această dimineață. Ce faceți?
4: Bună dimineața. Bine că n-am răspuns pe speaker, că sau de fapt poate că nu-i bine, că dădeați energia asta la toată lumea cu care... Frumos, bună dimineața!
1: Auziți, bine că nu v-am prins asta în biserică și să urlăm. Atunci era mai nasol. Ce faceți? Cum e, domnule primar, pe la băile Tășnad? E frig, nu e frig? Cum este vremea?
4: Nu, încă frumos, soare, vreme bună.
1: Se mai avem bucură turiști, oamenii de băile?
2: Vin și acolo mâine, domnule primar, că la noi nu e așa frumos. E mai rece.
4: Așteptăm cu drag. Duminica am avut 1000 și ceva de turiști.
3: Wow.
4: Chiar e vreme bună, frumos.
1: Chiar frumos, serios. Wow, felicitări. Cum a fost anul acesta din punct de vedere turistic la Băile Tășnad în județul Satu Mare?
4: Ca și intrări în stațiune, foarte, foarte bine. Peste nivelul anului trecut cu aproape 30%. În schimb, o scădere am avut la cazări. Acolo parcă lumea nu a mai stat, nu a noptat așa ca și în alți ani. Iar la noi cred că cel mai mare avantaj pentru turiști au fost abonamentele. Am făcut așa un pachet frumos pentru 5 zile, 7 zile, 3 zile.
1: A, deci v-ați gândit chiar la cei care înnoptează.
4: Da.
1: Să-și facă sejururi adevărate.
4: Reducerea a fost foarte consistentă. La abonamentul pe 7 zile, de la 45 de lei ajungeai să plătești 30.
6: Oh, bun.
4: Așa că acolo am avut zile în care pentru săptămâna în curs am făcut lunea, de exemplu, 1000 de abonamente.
1: Tare! Foarte tare, foarte tare. Și eu când am fost ultima dată, cred că în luna august, am fost ultima dată la dumneavoastră, era chiar plin de turiști. Și era buzi în mijlocul săptămânii și mai era și în orat, dar era plin. Chiar plin.
4: Un alt fenomen frumos pe care l-am avut anul ăsta, nu aveam în weekend-uri 6-7 mii pe zi, ci aveam, nu știu, 4-5 mii, dar aveam în timpul săptămânii constant peste 3.000 de intrări. Adică venea lumea și în timpul săptămânii în stațiune.
1: Ăsta e un lucru bun. Vedeți oarecum se dezvoltă încotroia turismul, domnule primar?
4: Așa, cu eforturi locale, o ia într-o direcție bună, dar nu suficient de bună. Noi încercăm bănuții de acolo să-i reinvestim și tot timpul să avem în fiecare an surprize pentru turiști și să le facem șederea mai plăcută, dar eu, unul ca și primar, simt nevoia unor investiții, nu știu, coordonate de la nivel național în turism, ca să putem face concurenței vecinilor din Ungaria sau din alte țări care au avut politica asta de a investi în turism și a se pune la punct cu nivelul zilelor în care trăim. Deci așa, cu eforturi locale, o să ne fie foarte, foarte greu tuturor.
1: Da, vreau să vă întreb, domnule primar Adrian Farcău, vedeți oarecum dezvoltarea turistică? Acum, e clar, dumneavoastră o aveți pe cea balneară. O vedeți oarecum lărgită și înspre altceva, să le oferiți turiștilor și alte posibilități? Adică după amiaza, după ce ies de la strand, să facă și altceva, nu știu, evenimente. Aveți acolo și zona viticolă a Tășnadului. Nu știu, poate ceva trasee turistice. O vedeți oarecum dezvoltată și în altă direcție față de cea balneară?
4: Da, și obligatoriu. Și județul nostru e foarte, foarte frumos. Într-o oră ai putea să ajungi oriunde în județ. Nu știu, la Luna Șe, să mergi la Carei, la Castel. Altfel, da. Însă mai avem ceva la noi în stațiune ca și tipar al turiștilor. Marea majoritate, 80-90%, vin să se odihnească. Am încercat trasee de biciclete, trasee de căruțe, am și găsit în localitățile învecinate ca și puncte gastronomice locale unde să-i ducem. Nu prea au avut succes. Marea majoritate a lumii vine, își ia o carte, stă pe șezlong toată ziua, intră în bazine, se plimbă pe la toate bazinele, poate așa după 5 zile ar începe să mai iasă.
1: Dar am înțeles, deci cei care vin la Tășnad vin strict pentru băi.
4: Da, deocamdată.
1: Am înțeles.
3: Domnule primar Adrian...
4: Ar fi frumos, într-adevăr, să-i putem duce, dar asta înseamnă investiții din zona privată, ca să-i duci la Luna 6 sau să-i duci prin Carei, mă gândesc sub forma asta.
1: Sau poate, mă gândesc eu, cumva o strategie comună, să vină mai aproape cei de la Negreștioaș, să vină mai aproape cei de la Carei, cumva să aveți o strategie comună, pentru că dumneavoastră aveți turiștii. E problema celor din Carei și de la Negreștioaș, cum reușesc să îi atragă și ei pe turiști. Nu știu, acum nu vreau să vă pun într-o situație mai puțin plăcută, să zic așa. Ați avut întâlniri cu ceilalți primari pentru o strategie comună? Nu știu, au venit, domnule primar Farcău, hai să vedem cum ne dați și nouă din turiști, să vedem cum să-i atragem și în celelalte zone? Sau deocamdată exact, nu?
4: Exact asta spuneam la început, că toți facem eforturi locale, individuale și deși reglementat la nivel național constituirea organizațiilor de management a destinației, în județul Satu Mare încă nu avem. Singurii care au organizație pentru managementul destinației, unde suntem în curs de elaborare și a unei strategii de dezvoltare a turismului, este orașul Tăjnad. Și au vecinii din Maramureș care se pare că știu să facă turism și să-și pună în valoare tot ceea ce au. Cred că o astfel de organizație de management a destinației turistice înființate la nivelul județului ar putea face coordonarea întregii activități de turism în județul Satu Mare și atunci am avea de câștigat toți.
1: Adică și dumneavoastră susțineți,
4: și
1: dumneavoastră susțineți, domnule primar Adrian Farcău, că nu s-ar putea face turismul de unul singur. Oarecum ne-ar trebui o punte turistică între toate comunitățile și o strategie durabilă, pe termen mediu și lung. Rezultatele nu cred că se vor vedea în primele 3 luni, 5 luni, un an de zile. Rezultatele se vor vedea în timp.
4: Da, și fără asta, și apoi, bineînțeles, dusă la nivel național, ne uităm, nu știu, în Ungaria și vedem cât la sută din PIB reușesc ei să facă din turism. Nu mai povestim de Spania, de Italia, care au venitul în PIB din turism cu două cifre. La noi e cu doi, nu cu două cifre.
1: Da, din păcate. Din păcate, da, aveți. Aveți dreptate, a fost bună asta. Domnule primar, nu vreau să rămânem în această zonă gri și...
4: Să pornim frumos, exact. Cum ați început dumneavoastră. Da.
1: Asta ne dorim. Știu că vă gândiți să dezvoltați turismul și chiar discutasem cu, și cu dumneavoastră și cu domnul Ovidiu, cu administratorul strandului termal. Discutasem despre dezvoltarea oarecum și atragerea și unor altor tipologii. Să aduceți mai mult tineret în zona Tăjnat și chiar lângă strand știu că aveți un proiect frumos pentru un parc acvatic.
4: Avem, am finalizat procedura de licitație, suntem în etapa de contestații între firme până la desemnarea câștigătorului. Și avem gândul ăsta și eforturi am făcut și noi așa în ultimii ani să vedem dacă se potrivește o astfel de categorie de persoane la Tăjnad și chiar o să fie în regulă, pentru că am văzut cel puțin anul ăsta o creștere a familiilor tinere cu copii care au venit la noi în stațiune sau bunici cu copii care au venit în stațiune și cred că e o direcție pe care ne-o dorim în continuare să o păstrăm, să creștem această categorie de turiști, familii care vin la noi în Tăjnad.
1: Dar când vedeți realizat acel parc tematic?
4: Păi, părerea mea că în 2029 ar trebui să fie gata și pus în funcțiune.
1: Oh, super! Da, păi așa vine și Ioana noastră, domnul primar. Dacă vin tinerii, vine și ea, e clară treaba.
4: Acolo deja e altceva. Etajul în construcție e construit doar pentru wellness și spa.
1: Asta îi plac, exemplu... e pe opulență, pe nebunie, acolo e. Acolo e plăcerea ei.
4: Chiar mă gândeam la un moment dat ce frumos ar fi, avem tot la etaj, pe lângă zona de wellness și spa, o sală de mese de 250 de locuri, chiar evenimente private care să se desfășoară.
2: Și acolo îmi place, aveți dreptate! Cum știți dumneavoastră, domnule primar?
1: Ne întâlnim undeva și cu Ionița la mijloc, e ok, o prindem și pe ea în plasă. Domnule primar, pentru că uite, am mai zâmbit și am mai râs, că despre asta e matinalul, pe lângă discuțiile serioase pe care le-am purtat, vreau să vă întreb, da, așa, sincer, nu le mai încearcă unii alții să fenteze sistemul cu brățări, cu astea, că știu că v-ați tot modernizat, tot alte brățări, tot alte culori, tot alte nebunii. Mai încearcă încă să fenteze sistemul?
4: Acum pot să zic că în sfârșit, după 6 ani de când mă ocup și de stran și de modernizarea sistemului acces, că suntem cel mai apropiat de adevăr. Noi aveam o chestie frumoasă până la urmă, dar care îți dă mari bătăi de cap. Plătești intrarea dimineață, de acolo intri, ieși, mergi, îți faci programul fără a mai plăti intrarea.
1: Da.
4: Și greu de gestionat sub forma asta, față de alte locuri în care de câte ori intri și ieși, plătești, acolo e ușor de gestionat, că n-ai cum să fentezi. La noi, când aveam brățările de hârtie, le recicla lumea și n-aveai ce să faci.
1: Le mai dădea din mână în mână vorba aceea.
4: Acum e chiar în regulă, sistemul pe care îl avem funcționează bine, nu mai produce nici neplăceri. Am avut și momente în care s-a stat la coadă o oră și ceva până am reușit să calibrăm tot sistemul, și dar odată cred că a fost în acest sezon, după aceea intrările au funcționat perfect, n-am mai avut coz și n-am mai avut
1: n-am mai făcut
4: neplăceri turiștilor.
1: Ne bucurăm. Domnule primar, ce să zic, să treacă și toamna și și iarna, să fie tot cu mulți turiști, chiar dacă spațiile sunt mai reduse pe timpul sezonului rece la, la Tăjnad. Da, îmi doresc cât mai mulți turiști să meargă, pentru că e sănătate curată ceea ce aveți la, la strand acolo. Și ce am apreciat, că încercați să țineți zonele cât mai și cât mai curate, chiar dacă aveți un aflux foarte mare de, de turiști. Mă bucur, felicitări!
4: Da, un aspect foarte, foarte important, curățenia și igiena, nu ai cum să nu ai grijă de ele și să treacă iarna, dar să treacă și un guvern odată în țara asta, să știm și noi ce ne așteaptă mâine.
1: Îl așteptați pe Siegfried Mureșan să vină la băi, dacă iese să vină să-și mai moaie oasele.
4: Să fie și să putem munci, că urmează bugetul țării despre care încă nici nu se discută, neadoptarea lui în decembrie ne duce pe noi ca și autorități locale, nu știu, cel târziu până în martie.
1: Corect.
4: N-o să avem buget, așa că...
1: Da, alte și alte probleme, din păcate.
4: Provocări.
1: Da. Domnule primar, ce să zic, vă mulțumim încă o dată, multă, multă sănătate, sănătate și polițiștilor locali care se ocupă de...
4: papuci.
1: De papuci, exact, de, de papucii strandului, Doamne ajută.
4: Salut. Doamne ajută și toată lumea să aibă ziua cel puțin așa de frumoasă cum ați început-o dumneavoastră și
1: mulțumim.
4: Tonusul pe care l-ați dat la început să meargă la toată lumea.
1: Doamne ajută, numai bine. O zi excelentă,
4: Doamne
1: domnule
4: ajută,
1: primar.
4: O zi frumoasă.
3: Numai bine, cele numai bine.
1: Doamne ajută, Doamne ajută.
4: Doamne ajută.
1: Alături de noi a fost Adrian Farcău, primarul orașului Tăjnad din județul Satu Mare, chiar o stațiune turistică faină. Acum am văzut că n-ați înțeles-o nici voi și nici ascultătorii cu siguranța asta cu polițiștii locali care păzesc papucii. Eram anul acesta la Tăjnad și am văzut eu două gagicuțe, pot să le spun, că aveau 16-17 ani, foarte, mă rog, interesante pe acolo.
3: Dive.
1: Se comportau ca niște dive, că nu erau. Se comportau ca niște dive, știi, și le-am tot văzut că tot schimbă foarte mult bazinele, știi, adică intrau în bazin, stăteau un minut, două, ieșau din bazin, se duceau în celălalt bazin, stăteau un minut, două, iar...
3: Păi?
1: Și eu m-am întrebat, știi, și la un moment dat văd că vine poliția locală și le ridică, știi? Băi, zic, ce Dumnezeu, no, îți dai seama, nu m-am dus, no, ce s-a întâmplat, ce-i bai? Am văzut de treabă, știi? Dar după m-am întâlnit cu administratorul strandului și stând așa la o discuție...
3: Da, ți-ai mintit, hai să-l întreb!
1: Da, evident!
3: Ce s-a întâmplat cu...
1: Bă, mă rodea curiozitatea, îți dai seama că, repet, erau niște copile.
3: Da.
1: Pentru ce au putut să le ia? Eu, în prima fază, m-am gândit, zic, bă, or fi intrat cumva...
3: Fraudulos,
1: știi, fără brățări, s-or fi prins ăștia până la urmă. Și l-am întrebat, zic, dar zic, ieri am văzut, că și el era acolo, zic, ieri am văzut că ați dat afară din strand niște fete. Zic, ce au făcut? Că n-am înțeles. Furau șlapii.
2: Nu!
3: Ca ce chestie ai furat șlap?
1: Păi de firmă, care îi vedeau mai de firmă, bang, ele din aia tot schimbau bazinele, că oamenii își lăsau șlapii la ieșire din bazin, ele se încălțau cu azi șlapi și duceau la păturii că veneau mai de o tură, după care îi puneau pe site-urile de specialitate, la vânzare, evident, nu vă gândiți că îi foloseau, da. Deci asta, asta
2: nu m-aș fi gândit la asta. Nici eu.
1: Nici eu. Că și-a zis, bă, cum fur? Să fură șlap, zice, da. Cum, normal.
2: Vezi, eu de-aia mă duc. Adică de-aia, eu nu știu lucrurile astea. Uite, vezi, pentru că eu și nici nu vine să cred. Eu
1: chiar
2: mă duc la
1: șlapi.
2: Adevărul e că nu, dar la băi umblu. Dar eu merg la Hoidu, la Debrețel. Îmi place mie,
1: da,
2: acum mă iertați,
1: nu fură,
2: serios?
1: Da, bă, sigur. Iertați-ne pe noi.
2: Să-ți fie rușine.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, servis auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații, sună la 0786-910-220.
2: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița. Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie. Din drag de Bistrița, Năsăud!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact, doamnelor și domnilor, Cafeneaua dementă își continuă incursiunea, că păi intrăm în emisiunea de dedicații muzicale cu premii colosale. Vă place,
2: wow,
1: cuvântul acela? Ce vă place?
2: Incursiune.
1: Da, bineînțeles.
2: E delicios. Da.
1: Bun. Ce să vă zic, dragilor, nu uitați, dedicații muzicale, premii colosale în 24 decembrie. Avem marea extragere. Un tractor de la Utilaje Macao, bineînțeles, de la prietenii noștri. Și pe lângă aceasta mai avem și 7 premii de consolare de la prietenii noștri de la big.store.ro. Și vor fi motoferestre electrice, mașini de găurit, foarfece electrice, foarfece de tăiat gardul,
2: Truse de scule,
1: exact. Premii frumoase pentru dumneavoastră și cel mai important este faptul că le dați o dedicație celor dragi ai dumneavoastră. Ia da. Ziralu! Ba nu, stai că trebuie să continuăm știrica Ioanei.
2: Da, citeam un articol și discutam înainte de primarul gospodar legat despre,
1: ce fac bărbații. Și ei consideră că e romantic, da. Și da. Femeile nu.
2: Da.
1: Femeile nu consideră că e romantic. Și da. Prima aveam cererea în căsătorie în public. Bărbații
2: așa.
1: O consideră
2: sau
1: romantică.
2: Cererea în căsătorie la nuntă altcuiva, iarăși uite, da. Este una. Da. Doamne, niciodată așa ceva. Dar doar din cauza că toate
1: așa este Ioana, nu toate femeile.
2: Da, pentru că se pune presiune oarecum. Pe mireasă sau ce, mă rog, pe doamnă, pe femeie,
3: nu. Deci e cumva să zici nu,
1: dar
3: când
1: nu
3: e multă lume.
1: Nu ceri mireasa în căsătorie. Îți ceri iubita.
2: Ți-o cer pe viitoarea ta mireasă, înțelegi?
1: Roche albă de mireasă.
2: Un alt subiect discutat intens a fost apariția neanunțată la ușă a partenerului. Vine peste tine. Cum faci? Ai. Păi eu știu de ce le enervează asta.
1: Asta
2: da,
1: știu
2: da,
1: și
2: da,
1: eu.
2: Dar știu și de ce le se pare lor, domnilor, romantic.
1: De ce?
2: Păi ei se duc cu un alt scop.
1: La verificare și lor li se
2: urăsc
1: pare că nu este romantic pentru că s-ar putea să cadă în plasă.
2: Da.
1: Deci e simplu.
2: Așa, ci că comentatorii au criticat și obiceiul unor bărbați de a comanda mâncarea în locuri partenere la restaurant, considerând că acest gest poate fi perceput drept lipsă de respect față de alegerile celelalte persoane.
1: De ce să comanzi tu pentru ea? Pentru dacă e rușine cumva, știi? Adică Ioanei e rușine să comande mici și atunci mă rog pe mine,
2: da,
1: Petrica, nu... comandă-mi tu mici, te rog frumos
2: mă duc la un
1: și
2: date,
1: bere la halbă.
2: Dacă mă duc la un date, las pe el să comande, dar bine, îi spun eu ce să comande, dar el vorbește cu ospătarul, pentru că așa trebuie să facă, sorry, pe cuvânt, în codul bună, da, și mie îmi place chestia să las col să traducă. Da, pe cuvânt, așa se face, crede-mă.
1: Așa face și
3: să poate vrea să-i ducă mâncare.
2: Nu uite, pe de ce? Tu nu comandăm 7.
1: Așa face și ea de
2: da,
1: obicei.
2: Da, trebuie zice, să comandă bărbat.
1: Nu vezi că
2: trebuie.
1: Eu vreau din aia, da. Copilul nostru vrea din aia,
2: da.
1: Vorbești tu cu ospătarul.
2: Normal.
1: Da, vorbește,
3: Paula, de ce se vorbească trei oameni pentru... Spui tu toate trei, punct.
2: Și bărbatul de obicei.
1: Pe mine mă enervează treaba asta.
3: Păi să vede că e bărbat.
2: Boom! Să știi, Ralu, că mai comandă treaba lor, eu nici nu... Da.
1: Și eu comand, că n-am ce face, dar mă enervează.
2: Ia auziți, un alt exemplu menționat frecvent a fost confuzia dintre gelozie și iubire.
1: Opa.
2: Numeroși utilizatori au atras atenția că posesivitatea nu este o dovadă de afecțiune, ci poate deveni un comportament toxic. Potrivit participanților la discuție, gesturile considerate cu adevărat romantice sunt cele care țin cont de preferințele și nevoile partenerului. Nu neapărat cele spectaculoase, costisitoare sau făcute în fața unui public. Corect. Că mie dacă nu-mi place să știi că nu-mi place să mă expun și tu mă ceri în căsătorie pe stadion, pe scuză-mă.
3: Păi da și
2: înseamnă
3: gelozia.
2: Că nu-mi respect.
1: Poți să fii tu
3: ar
1: fotbalist.
3: Trebui... E adevărat.
2: Ia zic.
3: E adevărată vorba aia că dacă iubești există și un gram de gelozie sau nu?
1: Eu zic că bine, acum depinde de forma ei. Nu cred că poate să apară doar din dragoste, gelozia... Nu știu cum să o explic. Adică, dacă eu te iubesc pe tine, da? Poate să apară gelozia prin faptul că tot vine bunul și se tot bagă în seamă cu tine. Da, poate să apară gelozia, dar nu gelozia de genul mă apuc eu să-ți verific ție telefonul sau pentru că tu vorbești normal cu un coleg, cu o colegă, cu un prieten, să mă apuc... Da,
2: asta deja
1: am
2: este control, este altceva, e toxicitate. Da, e
1: posesivitate. Asta zic, aici da. E diferența. Gelozia, repet, poate să apară dacă văd că cineva tot se apropie de tine într-un alt mod. Cineva necunoscut. Sau te văd că flirtezi cu cineva. Dar flirtat, da, nu că ți se pare, mi s-a părut mie că tu... Nu. Să fie o chestie pe față. Uite, eu sincer îți spun. Sunt cu soția mea de 10 ani, eu niciodată nu i-am verificat telefonul. Niciodată.
3: Dar ai fost vreodată gelos?
1: Nu, pentru că vreodată... pentru că nu mi-a dat motive.
2: Nu, pentru că nu ești tu genul acela. Pentru că, crede-mă, nici eu n-am dat motive de N ori și am fost acuzată, crede-mă.
1: Da, așa i-ai căutat pe ea.
2: De ce, mă? Să-mi facă... Da, sigur.
1: Și-ați plac ție.
2: Nu plac deloc, crede-mă.
1: Violentații ăștia, posesivii.
2: Un pic îmi place, dar nu să mă...
3: Păi, o posesivitate în doze mici e interesantă.
2: Îmi place,
3: dar nu acum dă telefonul la control, hai să vedem cu cine ce și cum ai discutat.
1: Bine, sincer îți spun, parola pe telefon și parolele la toate conturile, eu i le-am pus soției, că pe ea nu interesează lucrurile astea și mă rog, vezi că îmi cere să-mi schimb parola, punem, te rog frumos o parolă și ține-o minte că eu nu o țin minte.
2: A, bine, bine, m-a renervat să nu știu parola, dar n-aș intra.
1: Dar
2: dacă văd
1: spun,
2: că ce, mi se pare că ceva ascuns, știi? Și atunci mai enerv...
1: Asta îți spun, și eu știu toate parolele, dar nu...
3: Nu intri,
2: nu, da,
1: nu.
2: Exact.
3: Le folosești.
1: Și stă telefonul acela lângă mine, n-am nicio treabă, deci nu se pune problema. Sau ia, bă, dăm un pic telefonul să mă uit nu știu ce la tine în telefon, dar nu la o chestie să-ți văd mesaje, să... Habar n-am, nu știu, vezi că vreau să caut la tine în telefon. Ia telefon, n-am nicio problemă să îl dau. Dar n-am descoperit-o vreodată să intru în dormitor, nu știu, de la duș și ea să fie în telefonul meu. Asta-i un mesaje. Nu se practică la noi în familie treaba asta.
3: Păi că există și încredere, clar.
1: Asta
3: e o relație studată unde nu-ți mai pui problema.
1: Asta îți spun, de obicei în relațiile sudate nu prea apare gelozia, că ai încredere și nici celălalt nu-ți dă motive să n-ai încredere. Ai, acolo se face diferența, știi? Eu nu am cum... Nu știu cum să-ți spun. Poate că aș deveni gelos dacă ea mi-ar da motivele să devin gelos. Sau poate ea ar deveni geloasă dacă i-aș da eu motive să devină geloasă. Dar așa... Eu nu mă ascund.
2: Măi, oamenii geloși mereu găsesc motive, crede-mă.
1: Da,
2: nu sunteți structura aceea, deci
1: da,
2: crede-mă, orice ar fi găsesc, nu că îi dă sau nu-i dă, ăla găsește mereu.
1: Ascultă-mă un pic, eu nu am privacy glass pe telefon, da? Nu am folie din aceea să nu vezi. Nu sunt de genul să mă fustăcesc dacă îmi sună telefonul, să-l arunc, să-l bag prin buzunare. Nu sunt de genul să citesc un mesaj cu telefonul invers, da? Primesc un mesaj pe telefon... No, nu pot să-l deschid că ești tu lângă mine. Nu-i dau motive să aibă neîncredere. Eu răspund la orice apel telefonic. Alo, e simplu. Că e cunoscut, că e necunoscut. Nu sunt... Nu pot să răspund acum că nu știu cine este. De ce? Dacă n-ai nimic de ascuns, de ce
3: păi
1: nu pot răspunde?
3: Păi sunt și cazuri extreme. Eu am mai auzit și de femei care au locația bărbatului, de exemplu, pe telefon. Constant să vezi unde e, unde pleacă, unde
2: stă,
3: cu cine stă.
1: Eu am chestia asta.
2: Da, dar te uiți? Nu. Alea se uită, crede-mă, stau pe telefon.
3: Se uită constant cum li se schimbă locația acum.
2: Și după aia sună. Dar ce faci acolo?
1: Nu, m-a sunat soția mea. Acum tu știi că noi mergem împreună pe teren. N-ai văzut un apel din partea soției mele. Nu. Avem aplicații de genul să știm unul de celălalt unde se află ca și poziție în caz de ceva, Doamne ferește. Dar nu. Sau eu dacă nu răspund la telefon, pe mine soția mă sună odată. Sau eu pe ea, o sun odată. Nu răspunde la telefon, mă sun tu în 3-4 ore când am unul Dumnezeu, tot insist. 18 telefoane.
2: Am și eu cu fiul meu o aplicație din asta și ne vedem reciproc, știi?
4: Da.
2: Mă uit câteodată și el i-a dispărut numai, numai. Și am prin localizările.
4: Da.
2: Păi și le oprește, mă. Și bineînțeles că sun. A, nu știu, poate că... Măi, copile, pornește-ți-le că devin peste tine.
1: Dar
2: asta e ca să nu-l tot sun, pentru că este enervant. El merge cu prietenii lui și eu ca mamă sunt îngrijorată. Oare pe unde o fi? Vreau să văd pe unde merge și aia e. Decât să tot îl sun. Horia, unde ești? Că e penibil și pentru, știi, pentru el, ca idee în fața prietenilor, mai ales când ești...
1: Da, bun. Așa am trecut și în emisiunea de dedicații muzicale cu gelozii, cu nebunii. Și ce credeți? Prima dedicație muzicală vine din partea unei soții către soț. Foarte, foarte tare. Da, băi, uite, vezi cum le, cum le leagă. Și e și o dedicație Silver. Este din partea doamnei Alina Borz. Alina Borz pentru soțul Daniel Mihăiță Borz. Pentru cel mai important om din viața noastră, stâlpul casei, din partea soției Alina și a fetelor Alexandra și Cristina. Uite că a ales și un cântec cu Petrică Mureșan. Omule, în viața asta cât trăiești. Nu știam cântecul acesta lui Petrică Mureșan, prietenul nostru, dar mă bucur că dumneavoastră îl știați. Alina, ce să zic, să te bucuri de soț, de fetițele tale și, dragă Daniel sau Mihăiță, cum ți-or spune pe acasă, să ai o viață frumoasă, la mulți ani, sănătate, fericire, toate, toate cele bune să ți se îndeplinească. Și ce să mai... Surprize frumoase, măi. Transmite soția mesaj soțului. Păi, să audă toată lumea, portule, mă. Frumos, bravo.
3: Happy birthday.
1: Ești că ai fost bună, Măria. Deci, la mulți ani încă o dată, Daniel Mihăiță Borz, din partea doamnei Alina Borz, pentru cel mai important om din viața noastră, stâlpul casei, din partea soției Alina și a fetelor Alexandra și Cristina. Ascultăm cântecul interpretat de Petrică Mureșan și revenim alături de dumneavoastră. Nu uitați mesajele dumneavoastră cu dedicații muzicale strict pe radiosomes.ro și puteți fi voi câștigătorii acestui tractor sau premiilor complementare de la prietenii noștri de la Dynamic Tools. Hai încă o dată tuturor!
5: Neața!

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
2: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și măiastra, un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
7: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe Roma

0: cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
2: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
3: Totul pentru familia ta.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Palmit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
6: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare, pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
4: Mi-e mai trebuie ciment, Tecoplanet! Am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: E la Influent cu materialele...
0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

0: 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Ușor, Ionite, ușor. Ușor, ușor, ușor. S-a dus Ionița după mâncare, s-a dus la stână după slănină și după brânză.
2: Da, că la stână astea găsești slănină.
1: Dar tu ce crezi, că mănâncă ciobanii foie gras?
2: Sau Camembert, sau cum?
1: Da, sigur. Ce te gândești că se mănâncă la stână? Nu te-ai supărat?
2: Pe bine, eu am crezut că mă duc să cumpăr ceva, să le iau ciobanilor mâncarea. Și cu tine.
1: Hai. Nu, tu te-ai dus să mulgi joile.
3: Păi deja se fac programările
2: mai mult ciobani, mult goile.
3: Nu, deja se fac programările pentru porc.
1: Deja se fac programările pentru extragerea din 24 decembrie.
3: Adică de la porc la extragere. Tot pe acolo e și porcul, nu în
1: păi
3: decembrie.
1: Păi cu ce cari porcul? Cu tractorul?
3: Da.
1: Nu?
2: De bine cât e de mare.
1: Nu acum, după 24 decembrie.
3: De obicei sunt mari. Da, oameni buni!

0: luni, deci avem în 24 decembrie marea extragere. Un tractor, voi vă dați seama cât de bun e în gospodărie acest tractor, pe bune acum. Vorbind, lăsând gluma deoparte, am un prieten, chiar săptămâna trecută i-a cumpărat lui taică-s-o, pe cuvântul meu, și taică-s-o fost polițist în Bistrița, nu îi spun numele că îl știe multă lume. Și m-a sunat fiu-s-o săptămâna trecută. Ce, ce faci? Da, zic, bine, uite, cu treabă. Ei, eu-s cu tata, măi, cumpăr tractor. Da, zic, ce-i trebuie la taică-tă tractor? Bine. Dar o zis că el nu stă tătă toamna să se roage de toată lumea să-i are terenul. Că pentru cât e un tractor de la Macau, îl cumpăr. Da, zic, e bine. Da, măi, deci voi puteți chiar să câștigați acest tractoraș cu care să vă faceți treaba în gospodărie, pe lângă faptul că faceți o dedicație celor dragi ai dumneavoastră și mai mult decât atât, nu uitați, dragilor, și că puteți câștiga premiile complementare din partea prietenilor noștri de la Dynamic Tools, big.store.ro. Avem motofereastră electric, drujbă electrică, ce să mai încolo și încoace. Avem mașină de găurit, avem foarfece de gard electrică și foarfecă normală electrică pentru creni și alte nebunii. Și mai avem
1: două truse de scule. Una cu percuțe și alta fără.
0: Trusă de scule cu percuțe. Doamne, nu mă lăsa, aia e mașina de găurit.
1: Păi nu, m-am uitat un rând mai sus, mă iertați. Băi, cine gospodari au înțeles, nu?
0: Da,
2: dacă vreți, putem să vorbim și despre noi, putem să vorbim,
0: despre,
2: nu știu, despre
0: capra și
2: gene.
0: Ei.
1: Lasă tu, capra ca animal sau căprița.
2: Mai sunt capre de tot felul.
1: Chiar am văzut. Chiar am văzut niște căprioare faine.
0: Domnul director, vă rog.
2: Noi tot încercăm, poate ne scoate cineva, ne zice plecați de aici, că nu sunteți de matinal, știi? Nu sunteți de matinal.
0: S-ar putea să vi se întâmple.
2: N-am fost pedepsite acum 2 săptămâni, nu o să fim nici acum.
1: N-am fost pedepsite că n-am
2: fost niciodată.
1: Da. Ce faci? Petrică, ce faci? Ce citești?
0: Da, băi, citesc niște mesaje.
1: Bă, păi a, mesaje, zile cu voce tare.
2: Da, uite, le-am și eu în față.
0: Ne zice lumea că e frumos la Tăjna, dar că prețurile i s-au părut mari.
1: Acum și costurile de întreținere pentru...
0: 30 de lei, intrarea e mult?
1: Nu, deloc. La atât? Da. Nici n-am mai întrebat. Okay.
2: Față de 120 de bran.
0: Da, asta unde... zic, na, în fine.
1: Da.
0: Bună dimineața, am pățit și eu cu șlapii, știi că ziceam că s-au furat șlapii.
1: Da.
0: Am pățit și eu cu șlapii la Figa. Șlap de firmă noi mi-au furat, a trebuit să merg desculți până la cazare. Ce întâmplă?
1: Probabil cineva i-a confundat cu ai lui și...
0: Opa, bună dimineața, haideți să vă fac să râdeți, eu îi umblu la telefon... soțului, cred că zice doamna, pentru că are cardul bancar în husa de pe telefon și mai transfer și eu câte un bănuț. Tipic. Tipic. La mine e invers, să știți.
1: Păi dacă domnul nu transferă, ce dar să facă doamna? Normal că își transferă.
2: Tu îi transferi.
0: Nu.
2: Nu? Sau cum?
0: Invers.
1: Ia-ți transferă ție. Mă, parazitule. Da. Dar fie rușine!
0: Pe cuvântul meu, deci nu glumezi, nu e glumă.
1: No, bine, voi aveți conturile la comun și chestii de genul acesta.
0: Eu n-am bani în cont, femeie, ce conturi la comun?
2: Păi ia, bine, ești
1: ia
2: pe zero.
1: Ia de milă, mă, ia da. De milă ți-i transfer
0: da.
1: Atunci.
0: Păi nu că cer, te fă frumos, bagă și știi, bani și începe. Da, chiar îți trebuie.
1: Cum facem? Bagă în 20 de lei.
2: Asta înseamnă că ea este cea care economisește sau e mai cum se
1: adică
2: zice?
1: Adică e șefa la bani, nu?
2: Da.
0: Că eu economisez la ca să pot economise și mai mult cheltui din banii ei.
1: Așa, vezi.
2: Ce stofă poartă, ce hram are.
0: Da, avem.
1: Bine, și ce rămâne banii la comună, lu stai liniștită, deci nu e.
0: Nu, mai sunt.
1: Ce economisește?
2: Banii tăi sunt banii noștri, banii mei sunt banii mei.
0: Să ia naiba de bancă, nu așa rău.
1: Păi, te rog să nu te mai plângi, că cine știe, omule, stai cu minte.
2: Tot timpul poate bine. Să fie și mai rău.
0: Da. Se poate, dar nu vrem. Probleme la comisiile pentru guvern condus de Siegfried Mureșan. Ministrii propuși, Burduja, Miriuță și Drulă au primit aviz negativ. Mâine e votul. Cred că știm cu toții ce se va întâmpla.
2: Zici tu că pică?
0: Da.
2: Se duce în cap, nu?
0: Da, da.
2: N-are nicio șansă.
0: Niente far niente. Uite,
2: și ce se întâmplă dacă pică și acesta?
0: Și vineri discutasem cu colaboratorul nostru Sabin German. Și îmi spunea și el că nu crede că sunt șanse prea mari să treacă acest guvern, chiar dacă nu era de acord cu picarea lui și cu ce face PSD-ul și Aurul și așa mai departe. Dar șansele reale ca acest guvern să treacă sunt infime. Ce se întâmplă? Păi asta e practic prima propunere cu care se merge în Parlament. A mai avut vreo propunere în Parlament care să fie votată? Nu mă aduc aminte.
1: Nu cred.
0: În Parlament n-a ajuns, că a fost cealaltă propunere.
2: Cu
0: și
2: domnul Veștea, nu?
0: Păi da, și s-a retras domnul Veștea.
2: Domnul Tomag la fel s-a retras.
0: E, bineînțeles, și e prima propunere care merge în Parlament. Deci, probabil vom avea după și o cea de-a doua propunere, dar, așa cum a spus și domnul primar Adrian Farcău, sper să fie cât mai devreme, pentru că trebuie făcut bugetul. Dacă ne ducem și în 2027 cu bugetul prin luna mai, e nasol. Rău.
2: Da, dar stai că am o nelămurire. Când mi-ai
0: stați acum să vedeți. Întrebare.
2: Când mi-ai lăsat mesajele în față și am recitit fără să vreau mesajul ascultătorului sau ascultătoarei cu șlapii. De ce să te duci cu șlap de firmă la strand?
0: Păi Ioana scumpi. Nu poate șlap să scumpi. Poarte dacă nu sunt de firmă face...
2: Că poți să-ți iei de 5 lei și nu-i gaură atât.
0: Da, da, ea face iritație la picior. Spre exemplu, dacă nu sunt peste 300 de lei perechea de șlapi, iese o urticarie pe picior și după
2: îi se... După ciupercă sau ce? După îi se... Face ciupercă sau
1: ce? Și după o dau la toți.
0: După îi se mută la creier. Și odată ce îi se mută la creier, s-a încheiat.
1: Da, și cum am eu grijă de mine și de creierul meu și de sufletul meu, dar
0: ai
1: nu
0: ai putea
1: pot.
0: Să încalzi ceva sub 300 de lei? Ai încălțat vreodată ceva sub 300 de lei?
1: Da, dacă mi-au plăcut, da. Pe bune, nu.
0: Asemenea minciune.
1: Nu, serio.
0: Te cunosc după față, Ioana.
1: După sandale, am crezut.
2: Dar care sunt cele mai scumpe încălțări pe care le ai?
1: Nu vreau să vorbim despre asta pentru că nu am încălțări scumpe, credeți-mă.
0: Eu am șlapi, să știi, de 30 de lei.
1: Ce pot să vă
0: spun? Cumpărați chiar din Tăjnat.
2: Păi sunt buni.
0: Am ajuns
2: sunt
0: la un moment dat
2: buni.
0: În Tăjnat și nu aveam șlapi la mine. Și trebuia să intru la strand și mi-am cumpărat de acolo din față. 30 de lei
1: oricum.
0: Am costat. Și mai am încă și port.
2: Dar nu e ca o judecată, eu întreb, de ce să te duci cu șlapi scumpi?
0: Eu n-am o problemă, la... în schimb...
1: Păi dacă ia-ți păpucii tăi, ce-ți faci? Mergi să-ți cumperi de 30 de lei? Că mergi la Figa, de exemplu. De aia.
2: Să păi te să eviți să nu rămâi fără,
1: eu
2: știi?
1: Nu m-am gândit niciodată la asta și n-am rămas fără.
0: Să știi că șlapii nu se fură doar, cum crezi tu, în anumite ștranduri, se fură cam peste tot.
1: Păi n-am zis că în anumite...
0: Surprinsă.
1: Am zis de Figa pentru că ascultătorul nostru.
0: Nu,
1: n-am pățit niciodată.
0: Depinde
1: n-am
0: cât de interesant sunt.
1: Da, probabil la mei sunt urâți, vezi, de aia mea.
2: Păi îți dai seama că dacă scrie pe ei mare,
1: bine,
2: ceva atrag atenția.
1: Nu, nu
0: aceia se fură, ai fi surprinsă. Nu aceia care se vede că sunt fake de la 4.000 de kilometri. A apărut la un moment dat, da, vara aceasta, am văzut la foarte mulți. Nu știu de unde Dumnezeu v-ați luat toți șlapii. Că toată lumea a fost vara aceasta cu fake-urile de la Hermes. Că nu știu câți vă permiteți pe bune șlapii de Hermes.
1: Sunt 800 și ceva de euro. Care
2: cât?
0: Păi, dar bineînțeles.
2: Niște șlapi.
0: Și toată vara, și pe la mare, și pe la stranduri, și prin oraș v-am văzut care mai de care cu șlapii de Hermes.
2: Dar știi ce se poartă iar, văd foarte des.
0: Lăsați-ne un pic.
2: Tricourile Emporio Armani se scrie așa.
0: Da, și toate brandurile foarte mari și așa.
2: Toată lumea are tricouri de alea acum.
1: Nu am așa ceva rală, te rog, și nici nu le suport. Nu zic că toată lumea, te rog frumos.
2: Am văzut mult.
0: Uite, ne spune cineva, un ascultător dintre ei noștri, că el își cumpără papucii dintr-un anumit supermarket cu 40 de lei. Papucii nu pot întotdeauna să-mi iau de peste tot, că am două firme de la care port papuci, trei, hai să nu exagerez, trei firme de la care am papuci, în rest nu pot să port alții. Na, ăsta sunt. Bună dimineața, știți cum îi cer eu soțului bani? Dăm niște bani. Soțul îmi zice, de unde ai văzut tu cifra niște? Corect.
1: Corect, da. Lasă, de ce să-i cer eu? Să-mi dea el, când, nu știu. Pentru ce trebuie să-i cer, frate?
2: Ca o alocație, că te suport. Sau cum?
0: Zine o știre.
2: Da, am una, dar să știi că mă supără. Nu-mi place.
1: Păi nu, supără teranul dacă te, cine te-a pus? Zici că am obligat-o. No, hai că vrem să te superi. Citește-o, dragă, că acum nu mai pot.
2: Păi fii atent. Fii atent. Controverse la Zoo Sibiu. Iepure viu oferit unui piton în fața copiilor. Trebuie să simtă bătăile inimii animalului pe care îl vânează.
0: Nu-l mănâncă.
2: Păi știu... Stai. Ce? Cum să-i dai un iepuraș frumos, drăguț, viu, cu suflet, îi bate inimuța și îi dai la creatura aia lunguiață, așa, prelungirea care este, da? Și... și îi dai iepurașul ăla frumușel să-l mănânce. Cum? De față cu copiii.
0: Dar ce crezi?
1: Doamne, ce crud poate
0: ei,
1: fi.
0: Ei așa se hrănesc.
1: Da, să-și caute, frate, de ce trebuie să trebuie să facem o demonstrație din deșert? Nu, sau de unde
0: vrea. Că trebuie cândva să-i dea de mâncare. Când ar trebui să-i dea
2: păi
0: de mâncare?
2: Păi după că nu moare, dă-l în Doamne iartă-mă.
0: Păi de unde știi?
1: Vai, auzi că trebuie să simtă bătele.
2: Da.
1: Vai, ce... Păi
0: nu, și voi foarte femeile, nu sunteți tot la fel.
2: Fii atentă ce asociere a făcut omul acesta. Tocmai ne-a asociat cu un piton.
1: Ne mai avem niște criterii, dragule.
0: Să fie călduț.
1: Să respire.
0: Asta zic.
2: Să se miște.
0: Gata. Gata, fetelor.
2: Păi tu ne dai apă la moară.
1: Da, și după aia ne tot dai pace la fel. Să nu pară el că ne-ar încurajat. Da.
0: Mai departe, s-a întâmplat ceva în urma hrănirii șarpelui.
2: Zice, o vizitatoare a relatat că animalul a fost introdus în terariul reptilei, moment în care oamenii au cerut intervenția îngrijitorilor.
0: Da,
2: aceștia
0: să salveze iepurile, sau
2: au
0: ce,
2: reacționat rapid și au scos iepurile înainte ca pitonul să-l atace. Un alt martor a tras atenția asupra impactului asupra copiilor. Citez, cel puțin pentru copii nu mi se pare o practică foarte corectă. De preferat ar fi în afara orelor de program.
0: Păi când te uiți pe Animal Planet, nu e la fel.
2: Un iepuraș.
0: Raluca, ce mănâncă șerpii?
2: Șerpii mănâncă de toate. Și pe noi ne-ar mânca dacă ne-ar băga cineva la ei. Nu?
0: Hai să revenim la biologia clasei a doua.
1: Dar de ce trebuie să facem demonstrații?
0: Când copiii află lucrurile acestea.
2: Da.
0: Așa se hrănesc șerpii.
2: Da, dar nu vreau eu să stau să văd, de exemplu, un iepuraș.
0: Dar nu te pune nimeni când îl vezi pe ăla că vine cu un iepure în mână către terariul șarpelui. Nu te pune nimeni să stai gură cască. La fel ca și sacrificatul porcului. Nu te pune nimeni, Raluca, să stai lângă porc în timp ce își dă ultima suflare.
1: Nu, hai, vii numai
0: la
1: vă rog, deci
0: mâncatul urechilor, la
1: nu
0: șorici, la...
1: Fai, nu, că deja nu mai...
0: La jumări.
1: Hai să
0: domnul director, mai avem crnați.
1: Da, l-am mâncat pe tot.
2: No. E
0: împreună
2: nu
0: cu Ioana.
1: Pe haliților.
0: Asta, am iartă.
2: E cruzime animală.
0: Da,
2: n-ai.
0: Dar când îl mănânci, nu e cruzime animală.
2: Păi nu mănânc.
0: Tu te lasă.
2: Nu mănânc.
0: Tu nu mai mănânci carne? De
2: nu,
0: când?
2: Nu mă pui. Nu mă pui mână.
0: Și ăla cum crezi că e sacrificat? Ai văzut vreodată cum se sacrifică
2: da,
0: puiul?
2: Da, am văzut de asta. Sunt ipocrită și la faza asta, că ar trebui să renunț și la pui.
0: Tu ai renunțat la pui, așa e?
1: S-am întrebat la curcan.
0: De asta zic.
1: Eu la next level. Vai, Ralu, lasă că...
0: Hai să vă mai spun o știre, că mai avem câteva minuțele. Un proiect de lege prevede ca șoferii care circulă pe contrasens pe autostradă sau drumuri expres să fie sancționați cu anularea permisului și să nu aibă voie să se prezinte timp de 3 ani la un nou examen pentru obținerea dreptului de a conduce. Na, ce ziceți? Mult.
2: Pentru cei care circulă pe contrasens.
0: Pe autostrăzi.
1: Adevărul, cred că sunt puține totuși.
0: Păi da, dar cum vi se pare? Totuși, ca și măsură. Deci, 3 ani de zile fără permis.
2: Acum, nu mi
1: adevărul
2: se pare.
1: Adevărul că se pot întâmpla chestii grave.
2: Se pot
1: e
2: produce
1: de
2: accidente nasoale.
0: Da.
2: Deci nu e nu e mult dacă te gândești față de consecințele faptelor.
0: De acord, mai pe scurt.
1: Totuși e cam mult, frate, n-aș da pedepse atât de mari. Știi că mă gândesc așa la spre îndreptare. Le-aș mai da a doua șansă. Nu știu, la a doua batere, să zic, de tot de genul acesta, atunci totuși. Aș... Știi, până atunci, hai să zic un an sau nu, nu știu, nu, e mult 3 ani, e prea crudă.
0: Urât.
1: Urât. Da, eu le-aș mai da o șansă cumva. Un avertisment. La a doua batere le-aș ani. Mai... Da?
0: 2 ani și 9 luni.
1: Hai. Te-au făcut 8 la... Hai, unde?
0: Cu 9 luni la an.
2: Celelalte luni e scoase pentru bună purtare.
0: Nu, no, din cauza vârstei, în fine. Bun. Dragii noștri, uite că mai avem o dedicație muzicală pe care o să ne-o citească chiar Ralu.
2: Da, cum să nu? Da, uite, din partea doamnei Mirela Costan din Dej, pentru soțul Ovidiu la împlinirea aniversării celor 50 de ani de căsnicie.
0: Băi, 50 de ani de căsnicie, ce tare!
2: Mihaela și Ciprian Istrate, doar noi doi, pentru domnul Ovidiu, pentru că împlinesc o frumoasă vârstă, am putea spune, în ceea ce privește căsnicia lor. 50 de ani, îți dai seama, 50 de ani.
0: Noi n-avem atât de viață, adică eu cu tine.
2: Da, ne-am prins.
0: Te unde? Pupăm, Ioana.
2: Ne-am prins unde?
0: Excelentă. Dragii noștri, muzica celor doi. Hai,
1: neața!

0: Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
4: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
9: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
4: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.
1: Știți unde se duc fetele cu tractorul? Vă spun eu!
2: La servici.
1: Vă spun eu, niciun servici, nici
3: să
1: nimic.
3: Să le gropăm și să ne-l dați ăla de la Macau odată.
1: Se duc după Chitu să vină la emisiune de la ora 15. Într-acolo au plecat cu tractorul. Dar toamna, să știi că un tractor ar fi benefic în orice gospodărie. În orice gospodărie. Pentru că e culesul, măi. Ți-aduci porumbul acasă, cartofii deja au fost scoși din pământ, varza mai e pe câmp.
2: Păi tu la ora asta ne trimiți după domnul Chitu.
1: Până ajungeți cu tractorul, nu te-ai supărat. Tu cum crezi că funcționează?
3: Să nu pornească.
2: Cu 5 ore înainte mergem după domnul Chitu.
3: Să fim sigure.
1: Tu ce crezi că așa ai? Numai de ajuns cu tractorul. Vezi că durează. Drum întins.
2: Drum întins.
1: Păi, peste deal, prin pădure, când ajungi tu la domnul Chitu, mai
2: nu,
1: ai.
2: Ne plac doar mașinile extinse.
1: Eu cred că voi vă căutați cu lada de scule.
2: Știi că dădeam la un moment dat, mai dădeam la un moment dat lada gospodarului sau ce și câștigau
1: tot
2: doamnele.
1: Tot de la prietenii de la Macau.
2: Câștigau doamnele.
3: Și o numeau
1: lada gospodinei.
3: Gospodine.
2: Da.
1: Da. Acum n-aș vrea că e final de emisiune, n-aș vrea să o întreb pe Ioana ce și-ar ține ea în lada gospodinei, că
3: hai
1: nu
3: spun,
1: e... Nu,
3: hai să
1: nu,
3: spun, da,
1: nu, nu, nu,
3: ce
1: nu,
3: nebun ești? Nu, am frate
1: nu,
3: acasă.
1: Nu,
3: nu,
1: nu,
3: măi,
1: nu,
3: am tofe...
1: nu, nu,
2: dar eu chiar vreau să
1: îți
2: aflu.
1: Oprezi microfonul, pe cuvântul meu.
3: Termină cu prostile. No. Deci, am și o belniță din aia, sau nu știu cum se numește aia.
1: Hai, ce m-am speriat.
3: Stai cu minte.
1: Hai, ce m-am speriat.
3: Așa, am o șurubelniță, cred, care are multe capete din alea stea. Ce-i cu tine, mai? Le tot înlocuiesc în funcție de ce mărime îmi trebuie.
1: De obicei, ce mărime îți trebuie?
3: Bă, depinde unde vreau să învârt.
1: Sigur.
2: Apoi sunt ca la păpuci 39, da. Mărimile, no, zic.
3: Da, e funcție de
2: grosimea,
1: zic. Da, da, da, da, da, așa sunt, pe mărimi.
2: Da.
3: Așa, și mai am acolo un ciocan și mai am niște... Dai seama.
1: Să-l port sănătoasă, Ionițe.
3: Doamne, ajută. Și să mă țină mult și tot, tot, tot, așa-i? Nu, vezi tu? Ai de mine, da. Fiul mi-o lea tot pus pe acolo. Da.
1: Păi poate că le-a pus să le folosească altcineva.
3: Le-am cumpărat tocmai ca să le folosească el și să se învețe să mai facă câte una alta prin casă. Pe cuvântul meu.
1: Vedeți cum îl pregătește. Va.
3: Da, mă, pentru că mulți din ziua de astăzi nu știu. Eu m-am tot lovit de...
1: Vai, vai, vai. Asta da. E. Dragii noștri, încheiem și matinalul și dedicațiile, dar nu uitați...
3: Nu ne uitați. Până
1: nu
3: mâine
1: uitați
3: dimineața.
1: Că pe lângă tractorul de la Macau și cei de la Dynamic Tools, big.store.ro ne oferă o serie de premii tot în 24 decembrie și nu uitați că în 24 decembrie chiar și unii dintre voi vor putea participa la această mare extragere pe care o avem. Da, mai multe detalii vă dăm în luna decembrie. Până una alta, pe final de săptămână avem extragerea de la prietenii butaieinox.ro cu butoiul de 30 de litri în care să vă țineți țuică, vinișorul, că uite se culeg strugurii sau cum îi place Ioanei să spună, oamenii sunt la sirete. Așa?
3: Cu știe, măi!
1: Tu n-ai
3: prins-o. Știi ce vreau să fac? Să mă duc în perioada asta la... În comuna moldovenești, da, în sat unde e bunica mea, că așa. În Bădeni, să particip la Siurete, pe cuvânt, ce fain și ce atmosferă faină e, mă.
2: De ce
1: e Siurete? Te rog!
3: English, please!
1: Deci mai zi o dată, te
3: rog. Te rog, ce? What?
2: Siurete sau cum?
1: Siurete. Culesul strugurilor, măi.
3: Păi culesul și storsul, măi, că de fapt e storsul maghiară.
1: Storsul strugurilor.
3: Da.
1: No,
3: dar știi cum, e aparatul ăla de stors struguri?
2: Da, da, da.
3: Cum e? Da, da, da. Știi tu.
1: Cum se numește?
3: Siurete, fix așa. Dar cum, zic cum arată-l, știi? Las că ți-l arăt.
1: Nu, măi, cum îi zice în română?
3: No, eu română nu știu. Vezi dacă am stat în sat unguresc. Exact, bravo, știam și asta am uitat. Vezi dacă stăteam la bunicii mei acolo.
2: Dar chestia aia ca în filme de calci pe struguri. Ce e?
3: Doamne, fer, dacă aș vedea așa ceva, cred că m-aș beceși.
1: Acelea sunt
2: nu se calcă pe...
3: Nu, oh my god, Ralu. Păi tu ai mai bea vin?
1: Gata.
2: Păi spălată pe
1: pișa. Da, păi sper, după aia singur, spel vinul.
3: No. Mi-era foame, dar cred că numai două ore până îmi revin trebuie să nu mai mănânc nimic, dragilor.
1: Ai de mine, ești fabuloasă.
3: O să te întrebăm și mâine cum
1: n-ai
3: se numește asta.
1: N-ai fost niciodată, măi, la siretit?
2: Da, păi sigur că...
1: Nu?
2: La fiecare colț găsesc. Nu, unde da, să mă duc?
3: Dar Alu n-a fost, nu prea a fost la țară.
1: Anul acesta...
2: N-a prea fost la țară.
1: La mine, la struguri.
2: E complicată munca?
1: Nu!
2: Atunci vin, dacă nu, de, da. Dacă ei, nu necesită
3: nu?
2: Mult efort.
3: Sau voi cu ce?
1: Ai... Mama cu forfeca.
3: Îi rup, mă. Bă.
1: Nu, vai, săraca vița
2: da,
1: de mie.
2: Dar e agresiv.
1: Acum să se zine cu vița de mie. Că-i l-am strug, dude. Lăsați-mă.
2: E agresiv. Nu mai puțin. E agresiv.
1: Aici se oprește.
3: Măi, Petrica, mă rănesc la mâini. Ce nebune. Serios vorbesc.
1: Nu zucă-ți de vița de mie.
3: Nu mai, frate. Dar
1: știi
3: ce nasol te taie pe acolo? De ce să mă chinu așa când țic, țic, țic?
1: Da, poți.
2: Da, sigur.
3: Pe mie așa mi-a arătat bunica mea, care e o fină, de altfel.
1: Se poate, sigur. Și cu bunica ta sau e o fină?
3: Bunica mea este o finuță de femeie.
1: Bun, dragilor, o zi excelentă. Nu uitați ora 15, emisiunea alături de avocatul Chitu Oltean. Până atunci vă așteptăm cu dedicații muzicale, premii colosale, bune extractoarele peste tot și mai ales tot ceea ce vă oferim și din partea celor de la Dynamic Tools și cu drujba electrică și cu mașina de înfiletat, cu percuție și cu foarfecele și cu toate cele. Până una alta, încheiem cu Simona Costin și noi vă spunem...
3: Ne-a

0: și ceapul danțului.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comună tânără, înființată abia în 2005, dar cu vechimea atestată de arheologi de mii de ani, Runcul Salvei se întinde la palele Țibleșului într-un peisaj unduit care invită la visare și gând înalt. În comuna Runcul Salvei și-a făcut cuib poezia și cultura și la convingerea asta am ajuns datorită faptului că unul dintre cei mai cunoscuți și valoroși poeți țărani din România a trăit pe aceste meleaguri. Vorbim despre Vasile Dâncu, poetul și omul de cultură autodidact, care s-a născut în 1939, ajungând, datorită meritelor literare, membru al Uniunii Scriitorilor din România și ducând puterea slovelor rurale din Runc peste întreaga țară. Din satul poetului au iubit cartea și Ioan Pintea, Vasile Dâncu sau George Vasile Dâncu, care au ajuns intelectuali vestiți la Bistrița, Cluj sau București, ca semn că, în comună, iubirea de cultură are rădăcini adânci, dar și fructe, care cresc în generațiile tinere. Vestiți din Runcul Salvei sunt și interpreții și păstrătorii folclorului muzical, pentru că satul a rămas o vatră vie de tradiții. Meșteșugul opincăritului se mai păstrează în comuna Runcul Salvei datorită Lelii Floarea Cosmi, o femeie pe cât de pricepută, pe atât de harnică și talentată, a cărei prezență la târgurile din țară este plină de poveste și farmec. Pe lângă opinci și opincuțe artizanale, Lelea Floare face și cozonaci, plăcinte și alte bunătăți tradiționale cu care își ospătează musafirii sau clienții și casa dumisale este un adevărat muzeu etnologic al țării Năsăudului, care se cere vizitat când ajungeți în comună. Cu mare grijă și dedicație, localnici au păstrat intactă bisericuța de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care a fost așezată în Runc în anul 1757, ca dovadă pentru credința în Dumnezeu și abnegația sătenilor pentru cele sfinte. Vechea biserică de lemn are un clopot vechi turnat la 1596, care poartă inscripția latinească Speranța mea este Iisus Hristos. Tot aici se găsesc cărți de cult începând cu secolul XVII, o colecție de 10 icoane pictate pe lemn sau sticlă, între care și icoana împărătească a hramului Sfântul Arhanghel Mihail, semnate la 1784 de Pop Vasile, Zugrav. Biserica de zid, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, din centrul satului, este o construcție impunătoare, care stă ca un reper de artă și credință în mijlocul comunității, fiind o bijuterie contemporană de arhitectură și artă ortodoxă. Vrednicul părinte paroc de la Runcul Salvei ne-a vorbit cu mult drag despre sat, locuitori și viața spirituală a comunei.
4: Sunt părintele Dan Constantin Cucul, de la Parohia Ortodoxă Română Sfinții Apostoli Petru și Pavel, din comuna Runcul Salvei. Pot spune, fără să greșesc, că am ajuns pe un picior de rai, o fărâmă de veșnicie, citându-l astfel pe distinsul academician Ioan Aurel Pop, care vorbește atât de frumos despre autenticitatea și bogăția comunei noastre în monografia Comunei Runcul Salvei, editată în anul 2013. Runcanii sunt oameni harnici care se ocupă în mare parte cu agricultura, cu creșterea animalelor, iar mulți dintre ei având adevărate gospodării sus la deal, unde timpul parcă se măsoară altfel. Dacă discutăm despre valorile credinței aruncanilor, se poate constata încă din cele mai vechi atestări istorice că în Runc au existat mai multe bisericuțe de lemn pe parcursul anilor. Viața bisericească la Runcul Salvei se împletește de-a lungul istoriei cu cea a satului, fapt ce rezultă din tradiția locală și din numărul mare de credincioși practicanți care iau parte la evenimentele religioase din parohie.
3: Deschisă comunicării cu Năsăudul, Becleanul și Bistrița și Țara Largă, comuna Runcu Salvei a oferit locuitorilor căi bune de circulație pentru produsele lor și astfel în sat au apărut firme eficiente și prospere. Drumurile sunt asfaltate și runcanii au școală modernă, primărie nouă, servicii medicale și toate cele de trebuință traiului bun, astfel încât, sigur, rămâne loc și de bunăvoință pentru ospeție. Astfel că orice oaspete va fi bine primit în comuna poeziei, Runcu Salvei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Anunț important pentru toți primarii din Ardeal. La 25 de ani de Radio Someș vă invităm la Puntea, prima ediție a simpozionului administrației publice locale din Ardeal. Un eveniment dedicat colaborării dintre localități, dezvoltării integrate a turismului și atragerii de fonduri pentru proiecte locale. Specialiști în turism, administrație și finanțări europene vor aduce soluții și idei pentru dezvoltarea Transilvaniei. Pe 13 noiembrie de Lăsatul Secului, la Cluj-Napoca Grand Hotel Italia, ora 17, iar la final vă invităm la un spectacol folcloric de mare ținută. Puntea, împreună construim legături pentru un Ardeal mai puternic.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show.
3: Deșteaptă-te române. Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
4: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
10: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva Mică.

memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină. Și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Siegfried Mureșan lămurește controversa privind desemnarea sa. Premierul desemnat spune că nu a cerut timp de gândire și că a acceptat funcția de la început. Primarul Doru Dăncuș anunță un nou proiect pentru municipiul Baia Mare. Dealul Cruci ar putea deveni Parcul Castanilor cu zonă de belvedere și trasee tematice. 12 apartamente moderne și eficiente energetic înmânate tinerilor din municipiul Zalău. Primăria a finalizat investiția realizată prin PNRR. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Siegfried Mureșan clarifică episodul desemnării sale de către președintele Nicu Șordan și neagă că ar fi cerut timp de gândire înainte de a accepta funcția. Acesta a explicat că a fost vorba despre o neînțelegere și că pentru el asumarea responsabilității de premier a fost clară încă de la început. Candidatul susținut de PNL, USR și UDMR spune că șeful statului l-a sunat cu aproximativ jumătate de oră înainte de anunțul oficial. Era potrivit acestuia prima discuție directă cu președintele despre formarea viitorului guvern. În timpul convorbirii a transmis că acceptă dar a considerat necesară o discuție privind organizarea procesului și stabilirea pașilor următori. De aici, susține premierul desemnat, ar fi apărut interpretarea că ar fi avut nevoie de timp pentru a lua o decizie. Premierul desemnat afirmă că atunci când președintele a făcut publică nominalizarea, a transmis imediat că acceptă funcția și subliniază că nu a existat în cazul său o dilemă privind asumarea mandatului. Acesta a vorbit și despre modul în care partidele care îl susțin au fost informate. Potrivit candidatului la funcția de premier, președinții PNL, USR și UDMR nu ar fi fost anunțați în prealabil de către șeful statului. Liderul liberal Ilie Bolojan ar fi aflat chiar de la cel desemnat, care spune că a considerat firesc să-și informeze președintele de partid. În privința controversei legate de presupusul timp de gândire, premierul desemnat a indicat către Palatul Cotroceni și a spus că explicațiile trebuie cerute de la președintele Nicu Șordan. În acest context, Siegfried Mureșan transmite că este pregătit să-și asume responsabilitatea formării noului guvern și că acceptarea funcției nu a fost niciodată pusă sub semnul întrebării. Cu detalii vine premierul desemnat Siegfried Mureșan.
2: M-a sunat președintele României cu aproximativ jumătate de oră înainte de ora la care era programat să facă anunțul. A fost pentru prima dată când președintele și cu mine discutaserăm despre formarea guvernului. Partidul Național Liberal, alături de USR și UDMR, mă nominalizaseră cu 84 de zile înainte drept candidat. Și pe 17 septembrie președintele mi-a spus că mă va nominaliza. Eu am spus foarte bine mulțumesc, dar aș dori să avem o discuție, să vedem cum organizăm procesul, care sunt următorii pași, fiindcă mi s-a părut atunci și mi se pare și acum că este o chestiune extrem de serioasă. Și nu vroiam în niciun fel ca desemnarea mea să semene cu desemnarea de duminică dimineață ora 9. Și președintele a spus, da, sigur, putem discuta, dar domnia s-a plecat în acea zi în misiune oficială în Ucraina și apoi în Statele Unite și mi-a spus că evident discutăm la întoarcerea în țara domniei sale. Și lucru pe care l-am și făcut. Deci eu n-am avut nevoie nici de timp de răzgândire, nici de gândire. Pentru mine a fost foarte clar că, și aceasta a fost o mică neînțelegere, pentru mine a fost foarte clar că sunt pregătit, că mi-asum această răspundere.
1: Dealul Crucii din municipiul Baia Mare ar putea deveni un nou spațiu verde și de agrement al municipiului. Primarul Doru Dăncuș anunță că primăria pregătește realizarea unui parc al castanilor cu zonă de belvedere, trasee pietonale și spații dedicate educației și comunității. Proiectul a fost aprobat în faza demarării procedurilor în ședința Consiliului Local. Inițiativa vine după discuțiile din ultimele luni privind posibilitatea unor construcții pe terenul aflat în prezent în proprietate privată. Primarul Doru Dăncuș spune că administrația locală caută o soluție pentru ca zona să rămână neconstruită și să poată fi transformată într-un spațiu destinat comunității. Primăria intenționează să poarte discuții cu proprietarul terenului pentru un posibil schimb de proprietăți. Viitorul Parc al Castanilor ar urma să protejeze și să regenereze castanii din zonă, afectați în ultimii ani de dăunători. Baia Mare are cea mai mare și compactă suprafață împădurită cu castan comestibil din România, iar proiectul propus de administrația locală urmărește valorificarea și protejarea acestui patrimoniu natural. Planul include un traseu tematic permanent, o zonă de belvedere, un circuit pietonal adaptat reliefului și vegetației, vegetației existente, precum și spații pentru activități educative și culturale. Printre elementele propuse se numără tunelul castanilor, casa castanului, o grădină senzorială accesibilă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități, dar și programe precum Adoptă un castan și Aleea generațiilor. Proiectul include și o componentă dedicată producătorilor și meșteșugarilor locali, precum și o livada comunității. O capsula timpului ar urma să le ofere copiilor posibilitatea de a lăsa mesaje despre Baia Mare pe care și-o imaginează peste 25 de ani. Primarul Doru Dăncuș spune că proiectul reprezintă o soluție pentru protejarea unei zone importante pentru băimăreni și pentru păstrarea dealului Crucii ca spațiu al comunității. Următorul pas este continuarea procedurilor administrative și discuțiile privind terenul pe care ar urma să fie amenajat parcul. 12 apartamente construite pentru tineri în municipiul Zalău au fost înmânate beneficiarilor de către primarul Florin Florian. Locuințele fac parte din proiectul Construirea de locuințe NZ Plus pentru tineri în municipiul Zalău, derulat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția a urmărit realizarea unor locuințe moderne, eficiente energetic și adaptate nevoilor beneficiarilor. Au fost construite două module de locuințe, fiecare cu câte 6 apartamente, în regim P+1 și mansardă. Două dintre locuințe situate la parter sunt adaptate pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Apartamentele respectă standardul NZ Plus, ceea ce presupune un consum redus de energie și utilizarea unor soluții care cresc eficiența energetică, inclusiv prin valorificarea surselor regenerabile. Prin această investiție, administrația locală din Zalău își extinde fondul de locuințe destinat tinerilor și continuă proiectele pentru dezvoltarea unor spații de locuit moderne, accesibile și eficiente din punct de vedere energetic. Marți 29 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea se anunță în general apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi plăcute la orele amiezii și dimineți mai răcoroase. În vestul și nord-vestul regiunii, maximele pot urca spre 22-26 de grade Celsius, în timp ce în zonele mai înalte și depresionare, valorile vor fi mai scăzute. Cerul va fi variabil, cu perioade în care norii se pot înmulți, însă pentru nord-vest probabilitatea de precipitații este redusă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar în zonele deschise poate avea unele intensificări. Dimineața pe voi și în depresiuni sunt posibile condiții de ceață, iar temperaturile vor fi mai coborâte decât în timpul zilei. Per ansamblu, marți aduce o zi de toamnă liniștită în nord-vestul Ardealului, cu atmosferă plăcută la prânz, dar cu răcoare accentuată în primele ore ale zilei. Prognoza generală indică valori termice normale pentru sfârșitul lunii septembrie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe Radio Someș. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro.
4: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabilă Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Palmit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
4: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: E la Influent cu materialele.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit și eu.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule viceprimar Dan Tarcea, despre vești bune care vin din partea municipiului Cluj-Napoca, pentru că 18 dintre cele 20 de zone metropolitane europene cu cea mai rapidă creștere se află în Europa Centrală și de Est și în frunte se află chiar municipiul Cluj-Napoca.
2: Da, sunt ultimele date pe care le-am primit de la Eurostat, așa este. Avem cea mai mare creștere din întreaga Uniune Europeană în intervalul 2015-2023. Ne-am clasat pe primul loc, asta înseamnă că aici există un ecosistem care este funcțional. Din acest ecosistem fac parte antreprenorii, companiile, universitățile și administrațiile locale care au reușit să creeze acel ecosistem prielnic pentru investiții. Și acum, sigur că întrebarea următoare ar fi cum se simte asta în viața de zi cu zi a cetățenilor. Sigur, se simte în faptul că avem bani să putem investi în școli, să putem investi în sistemul medical, să putem investi în servicii publice și până la urmă clujenii să aibă unul dintre cele mai mari salarii medii din întreaga Românie. Suntem pe locul 2 după București, ieri au fost publicate și datele de la INS, ne-a clasat pe locul 2, asta înseamnă că cei care locuiesc și muncesc aici la Cluj-Napoca câștigă mai bine decât marea majoritate a celorlalți care lucrează în alte zone. Asta înseamnă că pot să-și permită să meargă într-un concediu sau să-și cumpere diverse alte bunuri și servicii de care au nevoie sau pur și simplu să facă economii dacă doresc să facă acest lucru. Asta înseamnă că noi am reușit să eliminăm din multele disparități care au fost între noi și alte orașe și alte zone din întreaga Uniune Europeană și practic am reușit să ne conservăm și să creștem calitatea vieții. Acesta este, cred că, cel mai important aspect pe care îl avem aici la noi acasă, să avem o calitate bună a vieții, să avem zone în care tinerii să nu-și mai dorească să plece din România și de ce nu cei care sunt plecați să vadă că aici există un ecosistem în care pot să facă business, pot să câștige bani și să se întoarcă înapoi acasă.
1: Ne bucurăm să auzim aceste vești bune, domnule viceprimar Dan Tarcea, și mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb care este stadiul proiectelor care vizează centura metropolitană și trenul metropolitan totodată.
2: Da, sunt niște proiecte, așa cum am discutat de mai multe ori aici la dumneavoastră în emisiune, sunt niște proiecte care sunt așteptate de către clujeni. După problemele pe care le-am întâmpinat cu centura metropolitană, am împărțit pe mai multe tronsoane centura metropolitană, astfel încât le-am scos la licitație și avem pentru lotul 2 avem 5 oferte depuse, pentru lotul 3 o ofertă, pentru lotul 4 7 oferte, pentru lotul 5 5 oferte, iar pentru lotul 6 sunt 6 oferte, termenul limită de depunere a fost dată de 21 septembrie. Colegii mei sunt în procedurile de evaluare, astfel încât în cel mai scurt timp să putem declara câștigătorul și să trecem la următorul pas, la încheierea contractului și la începerea lucrărilor. De asemenea, la trenul metropolitan licitația este încheiată, a fost semnat contractul, există contract de finanțare pentru întreg tronsonul și se lucrează în aceste momente la partea de proiectare, astfel încât la începutul anului viitor să vedem și lucrările efectiv în teren și pentru trenul metropolitan, un alt proiect care va ajuta la descongestionarea Clujului, la o mobilitate mai bună a celor care locuiesc în zona metropolitană, un acces mai bun spre locuri de muncă mai bine plătite, spre a putea să câștigi timp de calitate pe care să ți-l poți petrece cu familia sau pur și simplu să faci ce dorești în acea perioadă.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, vreau să vorbim în cele ce urmează despre medicina școlară, care știu că este unul dintre pilonii foarte importanți pentru administrația publică locală. Vreau să vă întreb care este situația cabinetelor medicale de pe raza municipiului Cluj-Napoca.
2: Avem 178 de cabinete medicale și stomatologice moderne, pentru că considerăm că sănătatea copiilor începe cu prevenția. Iar educația și sănătatea sunt două investiții care construiesc viitorul orașului. De aceea am investit aici, pentru că până la urmă este poate prima interacțiune a copilului cu medicina și cu cât o face de la o vârstă mai fragedă, cu atâta va avea șanse să fie mai sănătos și să aibă o calitate mai bună a vieții. De aceea am investit foarte mulți bani de-a lungul anilor în aceste cabinete medicale și stomatologice, pentru că este un prim pas pentru o sănătate a copiilor. Iar anul trecut am investit peste 800.000 de euro în aceste cabinete stomatologice din școli, în dotări și în partea de echipamente. De asemenea, mai avem și în universități și acolo sunt 10 cabinete în universități. Acolo acoperim de la bugetul local necesarul de medicamente, materiale sanitare, instrumentar medical și alte servicii necesare pentru buna desfășurare a acestor servicii care sunt absolut necesare și pentru zecile de mii de studenți care vin din alte părți și sunt aici la Cluj-Napoca. Prevenția pornește din familie și din școală, de aceea cred că fiecare dintre noi avem aceste obligații să dotăm aceste cabinete și să le ridicăm la niște standarde la care să nu ne fie rușine până la urmă când discutăm de cabinete medicale. Asta facem aici la Cluj, investim în sănătatea copiilor și în educația copiilor.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule viceprimar Dan Tarcea, că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și pe viitor alături de noi cu vești la fel de bune și mult succes vă dorim până atunci în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
2: Și eu vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune, la revedere!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul viceprimar Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
0: Radio Someș. Cu respect pentru ascultători.

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.

0: lui măi.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

Când vorbim despre armeni, trebuie să precizăm din capul locului că Armenia a fost primul stat din lume care a adoptat oficial creștinismul în anul 301, chiar înainte de edictul de la Milano. Religia a devenit pentru armeni o identitate culturală și o formă de rezistență istorică. De aceea, astăzi, cu frățietate creștină, facem veste și aducem poveste despre comunitatea armeană din Ardeal. De asemenea, trebuie menționat faptul că armenii au creat un alfabet propriu, valabil și în zilele noastre, încă din secolul al V-lea. Deștepți, curajoși și foarte buni comercianți, armenii au avut un rol important în comerțul global timpuriu, călătorind mult și construind rețele care legau Europa de India și Persia. Muntele lor sfânt Ararat, chiar dacă astăzi se află pe teritoriul Turciei, are o mitologie aparte și este înconjurat de povești care au influențat dezvoltarea literaturii și culturii europene. Tot din spațiul armenesc provin personalități de mare influență mondială. Scriitorul William Saroyan a cunoscut succesul în America, dar a scris cărți care au schimbat stilistica literară în muzică. Aram Khachaturian a introdus motive orientale, iar baletul său Spartacus a devenit un reper al muzicii contemporane. Mai puțin cunoscut este faptul că celebrul Charles Aznavour, cantautor francez, a fost și el de origine armeană. În România, din comunitatea armeană s-au remarcat personalități precum Spiru Haret, care a pus bazele sistemului modern de educație, sau Garabeti Brăileanu, fondator al revistei Viața Românească și unul dintre modelatorii literaturii române moderne. De asemenea, îl putem aminti printre armenii celebri pe Manuk Bey, fondatorul celebrului Han al lui Manuk din București, unde se purtau importante discuții administrative, politice și culturale și a devenit un nod de influență. În prezent, scriitorul Varujan Vozganian, autorul cunoscutei cărți Cartea Șoaptelor, care descrie destinul comunității armene, este președintele Uniunii Scriitorilor din România, din care și cel ce vă vorbește face parte. Astăzi vorbim despre comunitatea armeană din Ardeal ca fiind una foarte veche, dar discretă, cu un rol important în dezvoltarea culturală, comercială și economică. Armenii s-au stabilit în Ardeal pe la sfârșitul secolului al XVII-lea, provenind din Moldova și Polonia, unde se refugiaseră după căderea orașului Ani sub presiunea Imperiului Otoman. Stabilirea armenilor în Transilvania a fost încurajată de autoritățile habsburgice, care apreciau aptitudinile comerciale și culturale ale armenilor și doreau ca aceștia să contribuie la dezvoltarea comerțului. Odată ajunși în Ardeal, armenii au creat comunități puternice, precum cea din Bistrița, care ulterior s-a mutat și a fondat orașul Armenopolis, Gherla de astăzi, care a devenit cel mai important centru armenesc din Transilvania. Gherla este singurul oraș din România care a fost construit în secolul al XVIII-lea după un plan prestabilit și a cărui construcție s-a păstrat până în prezent. Orașul vechi se suprapune Armenopolisului, orașului baroc edificat în secolul XVIII de armeni veniți din Moldova și Bistrița și are clădiri a căror arhitectură încântă privirea și dă un aer istoric european municipiului. Prima biserică ridicată de armeni este Biserica Solomon, aflată pe strada Cloșca, dar de referință în rândul monumentelor istorice de patrimoniu universal al orașului este Catedrala Armeano-Catolică Sfânta Treime, construită între 1748-1804 în stil baroc, care este o bijuterie arhitectonică și un reper de credință creștină în Transilvania. În interiorul ei putem admira lucrarea picturală Coborârea de pe cruce, care este opera originală a lui Rubens, creată în atelierele marelui pictor, dăruită în 1806 de împăratul Francisc al II-lea Bisericii Armano-Catolice din Gherla, drept recunoștință pentru aportul bănesc însemnat al armenilor la visteria statului, golită în timpul războaielor împotriva lui Napoleon. Orga, crucea din aur masiv, obiectele de cult din acest edificiu sunt piese de tezaur. Și o vizită a lăcașului este un prilej de cunoaștere a unor unicate europene ale tezaurului creștin. Alte localități importante au fost Dumbrăveni, numit și Elisabethstadt, Frumoasa și Gheorgheni, toate fiind nuclee armenești urbane semnificative. Prin vocația lor comercială, armenii din Ardeal au contribuit la dezvoltarea unor rețele extinse atât spre Occident cât și spre Orient, facilitând o evoluție armonioasă a vieții economice de aici. Din punct de vedere religios, majoritatea armenilor au aparținut Bisericii Armene Unite cu Roma. Buni comercianți, dar și oameni ai
vieții cotidiene, armenii au adus cu ei o gastronomie specifică pe care au împărtășit-o și celorlalte comunități. În Ardeal ne putem bucura și astăzi de suiuc, cârnați uscați și condimentați, colțunaș umplut cu carne, legume umplute, harut, celebra supă acrișoară de ierburi fermentate sau numeroase deserturi cu miere, nucă și mirodenii. De-a lungul timpului, comunitatea armeană a scăzut numeric prin asimilare sau migrație. Cu toate acestea, orașe precum Gherla și Dumbrăveni păstrează și astăzi, prin arhitectură și monumente, urmele influenței profunde ale armenilor în viața ardelenilor. Istoria armenilor în Ardeal este o istorie discretă și poate tocmai de aceea potrivit evocată de titlul lui Varujan Vosganian, Cartea Șoaptelor. O istorie parcă rostită în șoaptă, dar cu o influență profundă, tăcută, statornică și benefică. Nouă nu ne rămâne decât să punem în valoare acest patrimoniu cultural și să rămânem aproape de o comunitate care, prin contribuția sa, a îmbogățit zestrea Ardealului și a întregii României. Eu așa cred. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul primar Doru Crișan, primarul comunei Prundul Bârgăului, județul Bistrița Năsăud. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și să poposim din nou la nivelul comunității din Prundul Bârgăului, pentru că știu că se petrec lucruri frumoase, așa că vreau să vă întreb, domnule primar Doru Crișan, ce lucrați în această perioadă la nivelul comunității din Prundul Bârgăului, județul Bistrița Năsăud?
2: Da, se petrec lucruri frumoase. Am încercat să finalizăm tot ce înseamnă proiectul județul Bistrița, în comuna noastră, și am și reușit. Acum rămâne de văzut dacă reușim să ne primim și bănuții. Dar tot ce înseamnă proiect mare, am reușit să-l finalizăm. Și s-au finalizat câteva proiecte importante, așa cum ați văzut, hub educațional, un proiect de 9 milioane de euro, centru, unitatea de la Susenii Bârgăului, acolo avem un centru sanitar, un centru paliativ, practic este finalizat și se lucrează de o lună și ceva acolo. Blocurile de la Susenii s-au finalizat. Biblioteca, am făcut recepția finală ieri. S-a finalizat capela din centrul comunei, o capelă frumoasă, mare, destul de un proiect destul de interesant acolo făcut. Se lucrează la apă și canal, se lucrează la drumurile agricole și acolo suntem aproape de final. Sunt câteva proiecte frumoase în comună care le derulăm și sigur sunt aproape, unele aproape de final și unele finalizate. Să ne recuperăm și bănuții și să vedem dacă guvernanții noștri vor dori să mai ne țină partea și nouă sau vreau să ne termine cu totul și să ne sprijine să ne putem recupera banii. Sunt multe dintre proiecte care au fost foarte multe piedici făcute de guvernanții noștri, piedici clare către să nu luăm cei bani din PNRR. Și sunt câteva exemple în țară, dar unul cel mai concret este la Prundul Bârgăului, așa cum bine știți, hub-ul educațional. Deși am văzut că acum chiar mai nou și la bibliotecă vreau să blocheze. Deci cam tot ce înseamnă bani europeni au încercat să-i blocheze prin diferite forme. Da, e o altă discuție și eu sper ca bunul Dumnezeu să le dea înțelepciune necesară și să țină pentru țara asta, nu pentru altceva.
1: Acum, sigur, nu pot să nu vă întreb, domnule primar Doru Crișan, dacă credeți că va trece guvernul lui Sigrid Mureșan?
2: Întrebați-mă altceva, totuși, că nu cred că sunt în măsură să spun eu lucruri pe care nu mai știu ce fac acolo.
1: Atunci zic să vorbim despre lucruri...
2: E dificil să spunem noi ceea ce alții decid. Știți?
1: Atunci
2: complicat.
1: Vă propun să vorbim despre lucruri mai frumoase, pentru că știu că Primăria Prundul Bârgăului a fost lider de proiect în ceea ce privește digitalizarea bibliotecilor rurale din județul Bistrița Năsăud, proiect care a ajuns recent și la final. Vreau să vă întreb, cum vedeți impactul asupra comunității din Prundul Bârgăului în ceea ce privește acest proiect minunat pe care l-ați inițiat?
2: Sigur că este un proiect frumos. Este digitale bibliotecilor rurale din județul Bistrița Năsăud pentru a deveni hub de digitalizare. Proiect finanțat prin PNRR, sunt lider de proiect acolo, am 13 primării, două dintre ele au avut și construcții, iar celelalte au primit doar aparatură. Aici vorbesc de tablet smart, calculatoare și ce s-a mai primit acolo. Cele 11 primării care au primit aparatură, sigur că este destul de important și acest lucru să-l avem în comunitate, pentru că cetățenii care doresc să poată avea acces la o bibliotecă și la tehnologia dintr-o bibliotecă, ar spune. Nu doar neapărat la carte, ci și la...
1: un spațiu dedicat culturii.
2: Așa este, da.
1: Vreau de final, domnule primar Doru Crișan, să împărtășiți și un gând sau chiar un mesaj cu ascultătorii noștri care ne ascultă chiar în aceste momente.
2: Eu spune să ne dea Dumnezeu liniște și înțelepciunea necesară celor care ne conduc să pot lua deciziile corecte și să ia decizii pentru populație. Și gândul meu este că dacă vom fi uniți, cu siguranță vom putea face lucruri pentru oameni. Mai mult este complicat să spunem noi dacă ei vor lua deciziile corecte sau nu, noi ne rugăm să le ia pe cele corecte.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Doru Crișan, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: Mulțumesc frumos, o zi minunată și dumneavoastră și dragi ascultătorilor dumneavoastră.
1: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Doru Crișan, primarul comunei Prundu-Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
1: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
6: Stan și

0: Cele mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Ai nevoie de curent acasă, la fermă sau în câmp deschis? Simprocom are soluția. Îți oferim generatoare pentru nevoile tale, monofazate sau trifazate, motoare diesel sau cu benzină, cu pornire electrică sau la demaror, cu puteri de la 1 până la 20 de kW. Oferim livrare și consultanță gratuită în județul Bistrița-Năsăud. La Simprocom primești servis în garanție și post-garanție. Vino acum la magazinele Simprocom din Bistrița-Năsăud sau pe simprocom.ro.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Siegfried Mureșan lămurește controversa privind desemnarea sa. Premierul desemnat spune că nu a cerut timp de gândire și că a acceptat funcția de la început. Primarul Doru Dăncuș anunță un nou proiect pentru municipiul Baia Mare. Dealul Cruci ar putea deveni Parcul Castanilor cu zonă de belvedere și trasee tematice. 12 apartamente moderne și eficiente energetic înmânate tinerilor din municipiul Zalău. Primăria a finalizat investiția realizată prin PNRR. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Siegfried Mureșan clarifică episodul desemnării sale de către președintele Nicu Șordan și neagă că ar fi cerut timp de gândire înainte de a accepta funcția. Acesta a explicat că a fost vorba despre o neînțelegere și că pentru el asumarea responsabilității de premier a fost clară încă de la început. Candidatul susținut de PNL, USR și UDMR spune că șeful statului l-a sunat cu aproximativ jumătate de oră înainte de anunțul oficial. Era potrivit acestuia prima discuție directă cu președintele despre formarea viitorului guvern. În timpul convorbirii a transmis că acceptă dar a considerat necesară o discuție privind organizarea procesului și stabilirea pașilor următori. De aici, susține premierul desemnat, ar fi apărut interpretarea că ar fi avut nevoie de timp pentru a lua o decizie. Premierul desemnat afirmă că atunci când președintele a făcut publică nominalizarea, a transmis imediat că acceptă funcția și subliniază că nu a existat în cazul său o dilemă privind asumarea mandatului. Acesta a vorbit și despre modul în care partidele care îl susțin au fost informate. Potrivit candidatului la funcția de premier, președinții PNL, USR și UDMR nu ar fi fost anunțați în prealabil de către șeful statului. Liderul liberal Ilie Bolojan ar fi aflat chiar de la cel desemnat, care spune că a considerat firesc să-și informeze președintele de partid. În privința controversei legate de presupusul timp de gândire, premierul desemnat a indicat către Palatul Cotroceni și a spus că explicațiile trebuie cerute de la președintele Nicu Șordan. În acest context, Siegfried Mureșan transmite că este pregătit să-și asume responsabilitatea formării noului guvern și că acceptarea funcției nu a fost niciodată pusă sub semnul întrebării. Cu detalii vine premierul desemnat Siegfried Mureșan.
3: M-a sunat președintele României cu aproximativ jumătate de oră înainte de ora la care era programat să facă anunțul. A fost pentru prima dată când președintele și cu mine discutaserăm despre formarea guvernului. Partidul Național Liberal, alături de USR și UDMR, mă nominalizaseră cu 84 de zile înainte drept candidat. Și pe 17 septembrie președintele mi-a spus că mă va nominaliza. Eu am spus foarte bine mulțumesc, dar aș dori să avem o discuție, să vedem cum organizăm procesul, care sunt următorii pași, fiindcă mi s-a părut atunci și mi se pare și acum că este o chestiune extrem de serioasă. Și nu vroiam în niciun fel ca desemnarea mea să semene cu desemnarea de duminică dimineață ora 9. Și președintele a spus, da, sigur, putem discuta, dar domnia s-a plecat în acea zi în misiune oficială în Ucraina și apoi în Statele Unite și mi-a spus că evident discutăm la întoarcerea în țara domniei sale. Și lucru pe care l-am și făcut. Deci eu n-am avut nevoie nici de timp de răzgândire, nici de gândire. Pentru mine a fost foarte clar că, și aceasta a fost o mică neînțelegere, pentru mine a fost foarte clar că sunt pregătit, că mi-asum această răspundere.
2: Dealul Crucii din municipiul Baia Mare ar putea deveni un nou spațiu verde și de agrement al municipiului. Primarul Doru Dăncuș anunță că primăria pregătește realizarea unui parc al castanilor cu zonă de belvedere, trasee pietonale și spații dedicate educației și comunității. Proiectul a fost aprobat în faza demarării procedurilor în ședința Consiliului Local. Inițiativa vine după discuțiile din ultimele luni privind posibilitatea unor construcții pe terenul aflat în prezent în proprietate privată. Primarul Doru Dăncuș spune că administrația locală caută o soluție pentru ca zona să rămână neconstruită și să poată fi transformată într-un spațiu destinat comunității. Primăria intenționează să poarte discuții cu proprietarul terenului pentru un posibil schimb de proprietăți. Viitorul Parc al Castanilor ar urma să protejeze și să regenereze castanii din zonă, afectați în ultimii ani de dăunători. Baia Mare are cea mai mare și compactă suprafață împădurită cu castan comestibil din România, iar proiectul propus de administrația locală urmărește valorificarea și protejarea acestui patrimoniu natural. Planul include un traseu tematic permanent, o zonă de belvedere, un circuit pietonal adaptat reliefului și vegetației, vegetație existente, precum și spații pentru activități educative și culturale. Printre elementele propuse se numără tunelul castanilor, casa castanului, o grădină senzorială accesibilă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități, dar și programe precum Adoptă un castan și Aleea generațiilor. Proiectul include și o componentă dedicată producătorilor și meșteșugarilor locali, precum și o livada comunității. O capsula timpului ar urma să le ofere copiilor posibilitatea de a lăsa mesaje despre Baia Mare pe care și-o imaginează peste 25 de ani. Primarul Doru Dăncuș spune că proiectul reprezintă o soluție pentru protejarea unei zone importante pentru boimăreni și pentru păstrarea dealului Crucii ca spațiu al comunității. Următorul pas este continuarea procedurilor administrative și discuțiile privind terenul pe care ar urma să fie amenajat parcul. 12 apartamente construite pentru tineri în municipiul Zalău au fost înmânate beneficiarilor de către primarul Florin Florian. Locuințele fac parte din proiectul Construirea de locuințe NZ Plus pentru tineri în municipiul Zalău, derulat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția a urmărit realizarea unor locuințe moderne, eficient energetic și adaptate nevoilor beneficiarilor. Au fost construite două module de locuințe, fiecare cu câte 6 apartamente. În regim P plus 1 și mansardă, două dintre locuințe situate la parter sunt adaptate pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Apartamentele respectă standardul NZEP Plus, ceea ce presupune un consum redus de energie și utilizarea unor soluții care cresc eficiența energetică, inclusiv prin valorificarea surselor regenerabile. Prin această investiție, administrația locală din Zalău își extinde fondul de locuințe destinat tinerilor și continuă proiectele pentru dezvoltarea unor spații de locuit moderne, accesibile și eficiente din punct de vedere energetic. Marți, 29 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea se anunță în general apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi plăcute la orele amiezii și dimineți mai răcoroase. În vestul și nord-vestul regiunii, maximele pot urca spre 22-26 de grade Celsius, în timp ce în zonele mai înalte și depresionare, valorile vor fi mai scăzute. Cerul va fi variabil, cu perioade în care norii se pot înmulți, însă pentru nord-vest probabilitatea de precipitații este redusă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar în zonele deschise poate avea unele intensificări. Dimineața pe voi și în depresiuni sunt posibile condiții de ceață, iar temperaturile vor fi mai coborâte decât în timpul zilei. Per ansamblu, marți aduce o zi de toamnă liniștită în nord-vestul Ardealului, cu atmosferă plăcută la prânz, dar cu răcoare accentuată în primele ore ale zilei. Prognoza generală indică valori termice normale pentru sfârșitul lunii septembrie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe Radio Someș. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
2: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă, povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și măiastra. Un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâni, Nicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
6: Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
7: Totul pentru familia ta.
8: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: LaPentelescu.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul Adrian Vascu, organizatorul festivalului Poveste Folk, care urmează să aibă loc la Târgu Lăpuș, ediția cu numărul 6, așadar, în perioada 2-3 octombrie. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
3: Da, bine vă regăsesc și eu și vă mulțumesc pentru microfonul deschis și pentru faptul de a transmite și altor oameni bucuria noastră de a continua proiectul de la Târgu Lăpuș.
2: Acum, sigur, domnule Adrian Vascu, vreau să vă întreb înainte de toate, pentru că știu că sunteți și lăpușean totodată, cum a luat naștere povestea festivalului Poveste Folk?
3: Da, suntem deja de mult, iată, în 2021, eu de acolo fiind și legat pe viață de locurile natale, acolo îmi sunt rădăcinile, și apreciind ce înseamnă Țara Lăpușului, ospitalitatea oamenii de acolo, am considerat că un eveniment cultural de orice fel dus acasă ar putea să fie benefic pentru toate părțile, și pentru artiștii care vin acolo, și pentru publicul local, și pentru oameni dintr-o rază de zeci de kilometri care se vor alătura de mersului nostru. Și atunci eu, în zona mea de pasiune, fiind într-o trupă cu Teo Boar, cu Vlad Ignejevici, cu Dorin Andone, oameni de cultură, artiști care cunosc mediul ăsta foarte bine, noi am făcut o trupă, se numește cum altfel decât TVA, dacă eu vin dintr-o zonă de asta mai financiară, trupa cu valoare adăugată, și așa am făcut, am pornit acest proiect în 2021, cu două zile, cu artiști care nu știau neapărat unde e Târgu Lăpușul pe hartă, dar au venit și au plecat de acolo știind cu siguranță unde e Târgu Lăpușul și cu amintiri foarte plăcute, au devenit ambasadorii noștri până la urmă. Astăzi, pe harta muzicii folk din România, nu cred că există artist pe care să-l întrebați din muzica folk despre festivalul de la Târgu Lăpuș și să nu știe despre el sau să nu vă spună cuvinte, cred eu, majoritatea frumoase. Asta a fost povestea, așa am pornit. Titlul am luat de la un cântec numit Poveste Folk, pe care noi îl cântăm și care a devenit după aceea un brand pe care noi l-am dezvoltat și în emisiunea radio pe care o avem la Național FM, eu cu Teo Boar, tot Poveste Folk, gala de la Cluj, tot Poveste Folk, avem o gala la Timișoara, tot Poveste Folk, și povestea merge mai departe că a fost o dată ca niciodată, cu multe capitole, și uite, ne pregătim pentru săptămâna aceasta la sfârșit să mai deschidem, să mai scriem un capitol complet, 2-3 octombrie, la Târgu Lăpuș.
2: Și pentru că povestea continuă, domnule Adrian Vascu, tocmai asta vreau să vă întreb, cum va continua povestea în ceea ce privește ediția 6-a a festivalului Poveste Folk de anul acesta, care urmează să aibă loc, cum ziceam, în perioada 2-3 octombrie, la sala de evenimente Maxim din Târgu Lăpuș, județul Maramureș.
3: E același loc în care am făcut și până acum. Ne-am adaptat la vremurile actuale, în care finanțările au venit și vin acum 100% din zona privată. Autoritățile locale au alte priorități, au fost cu bugete mai restrânse. Încercăm să mergem înainte și le mulțumesc tuturor partenerilor care au venit alături de noi și în acest an. Le mulțumesc celor care n-au venit, au fost în anii trecuți, pentru că ne-au ajutat să ajungem până aici. Nu vreau să cădem în greșeala de a ne supăra pe cei care n-au venit doar pentru că acum n-au venit, dar au făcut-o cu ani în urmă, că e o metahnă veche și nesănătoasă. Mergem așadar înainte, vom avea două zile pline cu oameni cunoscuți, Sorin Minghiat, Dan Van, Sorin Poclitaru, Adrian Bezna, care vin din zona Moldove, Emeric Imre Trio, Ducu Berții, Mircea Vintilă, vine Cristi Dumitrașcu, Ducu Hotima, lăpușanul nostru cu Roje, cu Marius Roje, cu care cântă el, Mircea Vanca, Cristian Buică, noi, trupa TVA, adică suntem vor fi două zile pline și cu program și cu emoție și cu toate cele. Cu producători locali care vin afară și își arată produsele, cu paharul de vin pe care îl dăm tradițional, cum i-am învățat pe cei care sunt acolo cu noi, cu niște tricouri ale festivalului pe care le-am pregătit deja, Așa că suntem cumva pe ultima sută, doar să punem piesele de la puzzle pe care le avem deja strânse, sunt așa pe masă, într-un colț.
2: Acum nu pot să nu vă întreb, domnule Adrian Vascu, dacă mai sunt bilete și unde pot să și le achiziționeze oamenii care ne ascultă chiar în aceste momente.
3: Da, mai sunt bilete. Am vândut bilete pe de o parte pe ambilet.ro, dar pe de altă parte pentru lăpușeni și pentru cei care vor să vină acolo. Avem niște parteneri, prieteni foarte buni care au fost cu noi la un magazin în centrul Lăpușului, la magazinul Cârtiței, spunem noi. Ei, acolo se vând bilete și chiar am, cei de acolo au fost foarte drăguți și am avut un sistem de recompensă cumva celor care vin, au un voucher de cumpărături de 30%, care e nu puțin din prețul biletului. Mai sunt încă bilete, noi vrem să mai punem eventual un scaun pentru cei care își doresc să vină, nu îmi doresc să scriu sold out și să nu mai poată veni lumea. Să vină să se bucure cât mai mulți dintre cei care apreciază și iubesc acest gen de muzică și, de fapt, acest eveniment care le ajută imunității sau ne ajută imunității noastre ca oameni în nebunia asta de vremuri pe care o trăim.
2: Dacă ar fi să transmiteți un gând de final, domnule Adrian Vascu, care ar fi acela pentru ascultătorii noștri?
3: Să se bucure de evenimentul nostru și să verifice ceea ce spun eu acum în două moduri. Dacă pot, să vină, să ne vadă acolo într-una din zile, iar dacă nu pot, transmitem și online pe pagina Poveste Folk tot ce se întâmplă acolo, este gratuit și pot să se bucure și noi ne-am bucurat la rândul nostru dacă ne dau doar un semn de acasă, ne-am uitat și ne spun feedback-ul lor dacă le-a plăcut sau nu. Dar să creăm o comunitate, chiar dacă nu reușim în același loc, măcar virtuală, care pe unde poate să se conecteze la evenimentul nostru.
2: Vreau să vă mulțumesc tare mult că și anul acesta ați fost alături de ascultătorii noștri și ați venit în fața lor.
3: Vă mulțumim și noi minunată. Că ne-ați permis prin intermediul vostru să ajungă ceea ce noi facem acolo la toți ascultătorii voștri.
2: Mulțumim tare mult și mult succes vă dorim în această ediție din acest
3: mulțumim.
2: An, ediția cu numărul 6 și vă așteptăm alături de noi de fiecare dată cu mare, mare drag.
3: Mulțumim frumos!
2: Doamne ajută, dragilor, alături de noi a fost domnul Adrian Vasc, organizatorul festivalului Poveste Folk, care urmează să aibă loc în sala de evenimente Maxim din orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș, ediția cu numărul 6, care, după cum vă ziceam, vă reamintesc, urmează să aibă loc în perioada 2-3 octombrie. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Brand, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Brand, gustul adevărat al copilăriei.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter...
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialului...
4: Lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter...
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialului... Facebook sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciber...
7: Energie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
8: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ascultând legendele șuierate de vânt prin orice pădure, prin turle de biserici sau prin poienițele înverzite, ai impresia că originele Maramureșului și ale maramureșenilor sunt în mituri, iar oamenii au venit din cer. În Sfântul Maramureș de legendă, perla localităților este Baia Mare, oraș care se află situat într-un loc ireal de frumos. Puțin știu că nașterea municipiului Baia Mare se leagă de o legendă cu o bătrânică leproasă care a fugit cu capra ca să nu-și îmbolnăvească consătenii și a găsit un bulgăre de aur undeva în Valea Roșie. Baia Mare este municipiul de reședință al județului Maramureș, format din localitățile componente Baia Mare, Reședința, Blidari, Firiza și Valea Neagră. Orașul este situat în depresiunea Baia Mare, pe cursul mijlociu al râului Săsar, la poalele munților Gutâi. Cele mai importante centre miniere ale județului Maramureș sunt localizate în teritoriile ce înconjoară orașul Baia Mare. Regiunea este cunoscută nu doar pentru bogățiile subterane, ci și pentru împrejurimile ce conferă o frumusețe aparte locului. Baia Mare a apărut ca urmare a activității de exploatare a minereurilor neferoase, primele informații cu privire la mineritul din zonă provenind din secolul XIV. Memoria comunitară consemnează ca primă mențiune documentul din 1329, prin care regele Carol Robert dăruia comitelui Coradus, jude al orașelor Baia Mare și Baia Sprie, pădurea aflată între cele două așezări, pentru ca acest teritoriu să fie populat. Baia Mare apare aici sub denumirea de Civitas Rivulus Dominarum, judele Coradus fiind acela și pentru Mons Medius, adică Baia Sprie. Prima diplomă privilegială a orașului datează din 1347 și a fost acordată de regele Ludovic I. Prin acest privilegiu se stabilesc hotarele orașului și se acordă locuitorilor numeroase drepturi. Toate acestea denotă faptul că, la mijlocul secolului XIV, Baia Mare era un oraș structurat și bine organizat, cu libertăți specifice unui oraș liber-regal, care beneficia de o autonomie ridicată. În 1446, Ioan de Hunedoara a vizitat orașul și a dispus construirea unui edificiu pentru soția sa, cunoscut astăzi sub numele de Casa Elisabeta, precum și a turnului Clopotniță pentru impunătoarea biserică Sfântul Ștefan, care era deja ridicată din 1376. Finalizat de către fiul său, regele Matei Corvin, acesta constituie astăzi un autentic simbol istoric și arhitectural al orașului. Turnul Sfântul Ștefan sau Turnul Mare era și un loc ideal pentru observarea atentă a orașului, respectiv a împrejurimilor, iar din primele decenii ale secolului XVII, funcționalitatea și utilitatea acestuia se amplifică prin montarea primului orologiu. În plan educațional, secolul XVI a adus pe fondul izbânzii reformei înființarea primei școli medii superioare, Scola Rivulina, din 1547, a cărei istorie este legată de destinul confesiunii protestante din oraș. În contextul răscoalei anti-habsburgice, condusă de principele Francis Cracoții al II-lea, Baia Mare a devenit teatrul de desfășurare a unor operațiuni militare, în cursul cărora haiducul Grigore Pintea Viteazul, devenit comandant în oastea lui Racoții, și-a găsit sfârșitul în zona Porții de Sud. Secolul XIX accentuează tendințele de urbanizare și modernizare. Centrul artistic Baia Mare funcționează neîntrerupt din 1896, asigurând orașului un loc și un rol bine definite pe harta artei plastice din România și din Europa. Începutul secolului 20 continuă seria realizărilor urbanistice. Parcul orașului s-a conturat pe locul grădinii publice, devenind un motiv de mândrie pentru localnici, dar și de apreciere pentru oaspeții orașului. Unirea din 1918 și instaurarea administrației românești au determinat modificări structurale în consonanță cu evoluția societății românești. După cel de-al doilea război mondial, localitatea a cunoscut un ritm accentuat de dezvoltare, mineritul și metalurgia predominând în raport cu celelalte ramuri industriale. Această componentă a fost dublată de cea administrativă, orașul devenind reședința județului Maramureș din 1968. Astăzi, Baia Mare este un oraș modern, puternic și bine definit pe plan mondial prin identitatea culturală, artistică și folclorică. Administrația locală implementează proiecte de mari dimensiuni din fonduri europene și naționale, fie că e vorba de infrastructură, cultură, educație, sprijinirea investitorilor sau turism. Baia Mare are o serie de instituții de învățământ de înalt nivel național. Să amintim aici Universitatea de Nord, Universitatea Bogdan Vodă, Universitatea de Arte Vatra, Colegiile Naționale Gheorghe Șincai, Vasile Lucaciu, Mihai Eminescu, Colegiul Economic Nicolae Titulescu sau Liceul Teoretic Nemet Laslo. În Baia Mare, tinerii sunt o adevărată forță a comunității și cu multă muncă, dăruire, dragoste și aplecare față de ei, municipiul Baia Mare a obținut titlul de Capitala Tineretului din România în 2018-2019. Sportul este de asemenea un punct forte. Echipele de handbal, volei, rugby sunt foarte apreciate în țară și peste hotare și susținute de administrația locală, orașul având baze sportive, piscine și terenuri numeroase și extrem de bine puse la punct. Călătorul prin Ardeal poate vizita aici centrul istoric Baia Mare, fosta piață centrală, în prezent Piața Libertății. Turnul Ștefan este o anexă a Catedralei Sfântul Ștefan, ridicată de Iancu de Hunedoara în secolul al XV-lea. În jurul lui a fost amenajată Piața Cetății. Casa Iancu de Hunedoara sau Casa Elisabeta, ridicată în 1446, este parte a vechiului castel medieval, ridicat de Iancu pentru soția sa, Elisabeta. Monetăria din Baia Mare, din 1737. În prezent, este sediu al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș. Turnul Măcelarilor a fost construit în secolul XV. Există o legendă conform căreia din acest turn ar fi fost împușcat Pintea Viteazul. Biserica de lemn din Checiș a fost construită în 1630. Din 1939 a fost mutată în Baia Mare pe dealul Florilor. În jurul acestui obiectiv a fost amenajat Muzeul Satului, secție în aer liber a Muzeului de Etnografie și Artă Populară Baia Mare. Vechiul han Vulturul Negru, construit înainte de 1790, amplasat în centrul istoric. Biserica Sfânta Treime, Catedrala Adormirea Maicii Domnului, edificată între 1905-1911 ca biserică parohială greco-catolică, ridicată la rangul de catedrală. Biserica reformată din Baia Mare. În Baia Mare, alte obiective importante sunt Muzeul Județean de Istorie și Arheologie, Muzeul de Mineralogie, Centrul Artistic Baia Mare, Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Teatrul Municipal sau Teatrul de Păpuși. Pleiada de hoteluri, pensiuni, restaurante și alte locuri de relaxare, precum și apropierea de alte obiective turistice din zonă, fac din Baia Mare un paradis turistic de o neasemuită valoare. Dintre evenimentele de amploare organizate în Baia Mare, amintim Sărbătoarea Castanelor, Expo Flora, expoziție de aranjamente florale, Festivalul Centrul Vechi, Festivalul Internațional de Teatru Atelier, Ziua Artistului Plastic sau Festivalul Național de Muzică pentru Copii, Ursulețul de Aur. Pe 5 septembrie este ziua oficială a orașului de aur, Baia Mare, moment de cinstire a excepționalei comunități.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
2: Rubrică susținută de Cetina. Cetina, Cetina, pe gustul tău.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, service auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații sună la 0786-910-220.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
0: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul fermei pomicole Jelna, Cosmin Onigaș. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit. În data de 3-4 octombrie o să organizăm prima ediție a Festivalului Mărului în localitatea Jelna, de la ora 9 dimineața până la ora 11 o să fie programul și așteptăm cât mai multă lume să ne calce pragul pentru a gusta din merele noastre delicioase.
1: Acum, sigur, domnule director Cosmin Onigaș, pentru că este prima ediție a Festivalului Mărului, care urmează să aibă loc așadar în Jelna, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud, în perioada 3-4 octombrie, nu pot să nu vă întreb cum a luat naștere ideea Festivalului Mărului Jelna.
2: Având livezi din 2022, plimbându-ne cu familia, cu copiii prin livadă, am realizat că avem foarte multe soiuri de mere foarte gustoase și am vrut să le împărtășim cu localnicii și populația din județ sau din alte județe.
1: Vreau să vă întreb și ce o să poată să vadă oamenii care vor trece pragul așadar aceste locații minunate pe care o aveți acolo, în Jelna, în comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud, după cum ziceam, în perioada 3-4 octombrie. Ce activități vor putea regăsi oamenii noștri acolo?
2: Pentru copii am organizat topogane gonflabile, carusele, mașinuțe electrice, pictură pe față și mai multe jocuri interactive. Pentru adulți, gastronomie culinară cu preparate din ferma proprie, de la colaboratorii noștri din Cooperativa Agricolă Jelna, carne de oaie, carne de vițel, carne de porc, sucuri naturale din merele pe care le producem noi presate la rece, fără aditiv și fără zaharuri, sucuri de pară, tot din fermele proprii, muzică și voie bună. Pe sâmbătă, încântându-ne cu muzica domnul Călin Crișan, iar pe duminică soții Nemeș și echipa și formația Arta, de la ora 5 după masă.
1: Vreau să vă întreb, domnule director Cosmin Onigaș, cu ce v-ați dori să rămână oamenii după această primă ediție a Festivalului Mărului?
2: Amintiri frumoase și o părere foarte bună despre merele noastre românești produse în România.
1: Sigur că vreau să vă întreb dacă v-ați dori să devină un eveniment anual, care să aibă parte anul viitor de a doua ediție și tot așa.
2: Bineînțeles că sper să organizăm și la anul și în viitor și să îmbunătățim de la an la an edițiile de Festivalul Mărului, găsind mai multe atracții și cântăreți pentru a ne simți mai bine, pentru atmosferă cât mai plăcută.
1: Cât de importante sunt astfel de evenimente care pun focusul pe producător și pe produs local totodată?
2: Foarte importante pentru a ne educa să mâncăm cât se poate de natural produsele locale a românilor, fiind totodată mult mai proaspete ca cele din supermarketuri.
1: De final, vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente și care cu siguranță deja își trec în agenda perioada 3-4 octombrie pentru a fi prezenți la Jelna, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud, la prima ediție a Festivalului Mărului.
2: Vă așteptăm cu brațele deschise să ne treceți pragul fermei noastre, să ne bucurăm de momente de neuitat cu familia și de natură.
1: Mulțumim tare mult, domnule director Cosmin Onigaș, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment în perioada 3-4 octombrie în Jelna, județul Bistrița-Năsăud, la Festivalul Mărului, așadar.
2: Mulțumesc frumos și vă aștept cu drag.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Doamne ajută, numai bine!
1: Dragilor, alături de noi a fost directorul fermei Pomicole Jelna, Cosmin Onigaș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
1: E vremea reducerilor la Ambient! Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%! Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie! Nu uita! Ai reduceri de până la 20%! Detalii în magazine!
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
3: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Dupfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dupfarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

bistrița vis-a-vis de poșta veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.inox.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului.

0: acasă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
2: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române, emisiune pe care ați bifat o lipsă săptămâna trecută. Dar nu din cauza domnului avocat Chitoltean, căruia îi spunem bine ați revenit în studioul și în familia Someș, bineînțeles.
4: Bună ziua, bună ziua și bun regăsit tuturor. Acum, vinovatul de serviciu, știm cine este, nu?
3: Subsemnata.
4: Cine a fost în concediu?
3: Subsemnata de la microfon.
4: Responsabila, da, cu partea tehnică și cu partea vorbită, dacă faci cumul și le știi pe toate și nu ți-ai lăsat înlocuitor.
3: Ce să facem? A fost o situație excepțională.
4: Așa,
3: am avut niște
4: este.
3: Vizite din altă țară.
4: Pe vremuri, în anumite instituții, nu puteai să pleci în concediu dacă nu desemnai pe cineva care să te înlocuiască, ca să trecem și spre partea, știu eu, dreptul muncii, spre juridic.
3: Păi acum aș putea să arunc un oroi în colegul meu, Petrică. Și să zic, Petrică, eu pe tine te-am lăsat, dar și tu ai avut treabă în exterior, ai plecat. Da, să le reamintim și numărul de telefon ascultătorilor noștri, 0263212500, pentru a intra în direct la emisiunea Deșteaptă-te, române, pentru a vă expune problemele de ordin juridic. Și aici este domnul avocat Chitoltean, care vă va ajuta în limita posibilităților, depinzând și de caz, de situații și așa mai departe.
4: Acum vedem, le aruncăm o mânușă ascultătorilor. Ne-ați simțit lipsa săptămâna trecută sau nu? Dacă ne-ați simțit, sunați-ne, bombardați-ne acum cu apeluri.
3: Cum să ar vedem. Fi fost să fi sunat săptămâna trecută și să nu fi avut cine să le răspundă? Și uitați că vine primul telefon.
4: N-ar fi prima dată.
3: Să vedem.
4: Mai întâmplă în viață.
3: Alo, bună ziua!
5: Bună ziua, Elena mă numesc și aș vrea să întreb pe domnul Chitu dacă cineva, un soț și soție s-au înțeles ca pensia alimentară să o plătească de 2-3 ori pe an și plătește tot. E ok?
4: Absolut. Eu nu văd nicio problemă aici. Atâta timp cât există o convenție, o înțelegere în acest sens, pensia de întreținere e un drept al copilului. Acum, modalitatea în care se face această plată nu e neapărat literă de lege. Suportă anumite, știu eu, variații în funcție de interesul, de posibilitățile soților și de cum se înțeleg la urma urmei, atâta timp cât copilul e minor.
5: Așa s-au înțeles, pentru că le trebuie când pleacă în concediu și atunci...
4: Sigur că da, e o formă de economisire în felul. E o formă de economisire în felul, în scopul bine determinat.
5: Nu e... Da, deci nu e nicio problemă legal.
4: Eu nu văd nicio problemă din punct de vedere legal în modalitatea aceasta de obligația,
5: okay,
4: de întreținere. Cu plăcere.
5: Să aveți o zi ușoară.
4: La fel și dumneavoastră.
3: Numai bine.
4: Numai
3: la revedere. Da, mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
6: Română, bună ziua!
3: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
6: Educu, sunt din Baia Mare.
3: Vă ascultăm.
6: Domnul avocat, o întrebare am și eu, de fapt, niște lucruri pe care vreau să le lămuresc. A decedat unul dintre părinți. Cel... rămas în viață, a moștenit perioada vieții, bineînțeles, o casă. După o anumită perioadă s-a făcut un contract de vânzare-cumpărare, fiind doi, respectivul părinte mai avea un frate. Așa, s-a făcut un contract de vânzare-cumpărare pentru o suprafață de teren în momentul în care au decedat bunicii. Acum, bineînțeles că cealaltă persoană rămasă în viață a venit cu ceea ce a avut din moștenirea respectivă, iar celălalt părinte a moștenit. A fost doar pe acea suprafață de teren după ce s-a făcut împărțirea. Noi vrem să facem, am vrut să facem succesiunea după acel părinte decedat. Acum cred că, nu știu, avem posibilitatea să facem, nu avem posibilitatea să-l facem.
4: Bun. Să recapitulăm puțin, ca să fiu sigur că, că am înțeles bine, pentru că de aici pleacă. Dacă n-am înțeles bine, vă spun povești.
6: Vă rog, da, așa.
4: Unul dintre părinți a decedat, da?
6: Da.
4: Și, și celălalt a supraviețuit. Dumneavoastră doriți să faceți succesiunea după părintele care a decedat?
6: Da.
4: Bun.
6: Da, după cel care a decedat, da. Bun.
4: În momentul în care a decedat, ați acceptat tot succesiunea? S-a dat o declarație notarială de către toți moștenitorii, adică de către soția supraviețuitoare și copii? Sau ați făcut anumite acte de folosință din care să rezulte că ați acceptat succesiunea după părintele decedat?
6: Eu am făcut-o la un notar.
4: Ați exact, dat o declarație de acceptare.
6: Exact. Am dat o declarație exact de acceptare, ca în cazul în care se face succesiunea de către terțe persoane, să fim înștiințați. Ești prima asta care
4: am înțeles.
6: Care
4: este. Bun.
6: Sau de ce se face. Bun. Persoana care a rămas în viață,
4: da,
6: respectivă cealaltă parte, respectivă celălalt părinte, este cu o boală mentală.
4: Okay.
6: Este o boală mentală, deci nu, din păcate, bun, nu poate să semneze acte și...
4: Bun, atunci, atunci va trebui, atâta timp cât faceți succesiunea prin notar, va trebui să-i desemnați un curator, o persoană terță care să-i reprezinte interesele.
6: Și are.
4: Bun, atunci se poate face...
6: Este un tutore.
4: Puteți să mergeți la notar și să dezbateți succesiunea.
6: Sunt tutore, dar bun, dar ok. Și chiar dacă tutorele respective este parte din familie,
4: trebuie să nu fie persoană interesată, respectiv să nu fie moștenitor, să nu aibă interese contrarii cu persoana pe care o reprezintă sau anumite legături, știu eu, de interese cu ceilalți moștenitori. Deci poate să fie o rudă, dar să nu fie direct interesată în dezbaterea succesiunii.
6: Da, bun, da, întâmplarea face că este destul de apropiată, că așa s-a făcut partea asta de tutelă și al doilea lucru, da, de asta ne-am lovit și tot așa o primă discuție cu un prieten, a zis, băi, dacă a murit și nu, chiar dacă apare doar cu 2,5 metri pătrați, atât a fost diferența după moștenire,
4: da,
6: în care apare și celălalt părinte care a decedat. Că dacă nu apăreau ea 2,5 comuni, se putea face. Era simplu, era foarte clar, nu mai era problemă cu el. Se făcea succesia fără partea care era, de fapt, parte de moștenire. Așa am înțeles de la juristul respectiv și se pare că
4: mai există o posibilitate. Mai există posibilitatea să faceți dezbaterea succesiunii prin instanță. Și atunci... Mm-hmm. atunci

0: ardeți cumva etapele, nu mai trebuie se va desemna de către instanță un curator dintre avocați care să-i reprezinte interesele și se va putea dezbate succesiunea în fața instanței.
1: Și totul pornește de la o cerere către judecătorie?
0: De la o acțiune în instanță, da. Și atunci nu mai mergeți cu o acțiune prin care să fie desemnat cineva, pe urmă să mergeți la notar să dezbate succesiunea, ci veți face totul într-un singur demers prin instanță.
1: Într-o singură etapă, cum ar veni.
0: Într-o singură etapă,
1: mai scurt posibil. Bun, și asta, să înțeleg că asta se poate doar prin intermediul unui avocat.
0: O să aveți nevoie de un avocat pentru că e mai complicat. Nu vă descurcați singur, da.
1: Nu mă descurc singur.
0: Nu vă descurcați singur.
1: Mă duc la avocat și cer să fac treaba.
0: Mergeți la un avocat, îi expune starea de fapt și o să vă fac acțiune ca să o rezolvați într-o singură etapă.
1: Rezolvăm într-o singură etapă, da. Da. Bun, sănătate, mulțumesc mult de informații.
0: La fel și dumneavoastră, numai bine. 0263-212500 este numărul la care așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră la emisiunea Deșteaptă-te române la Radio Someș.
2: Deci oamenii ne-au trecut acolo lipsă, că au și început să sune din primele minuțele.
0: Am fi tentat să tragem această concluzie, acum să vedem continuarea.
2: Cum am putut să observăm că nu au fost...
0: Cum vine chestiunea asta? E dificil ceea ce nu cunoști. Pentru că pot fi lucruri foarte simple, dar dacă nu le cunoști, ți se par dificile. Depinde de... e relativ.
2: Și majoritatea ascultătorilor care sună caută cumva îndrumarea aia. Ce fac? Care e primul pas?
0: Primul pas. Asta e cel mai greu. Așa zic. Merg de la sine. Odată a început un demers, o acțiune, ceva, pe urmă lucrurile merg.
2: Se așează cumva.
0: Merg, da.
2: Mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, Preda, mă numesc din Câmpia Turzii.
2: Vă ascultăm.
3: Am avut firmă la un moment dat, 2008-2009, și cel cu care lucram mi-a dat un cec fără acoperire. Eu m-am îmbolnăvit, de-abia știți că n-am murit, n-am mai putut face nimic în domeniul de a recupera bani. Au trecut atâția bani, atâția ani. Credeți că mai pot recupera suma destul de mare, 350 de milioane la vremea.
0: În 2008 s-a întâmplat chestiunea aceasta. Da. Din păcate, din 2008, doar dacă v-ar plăti voluntar, altfel atât civil... Termenul de prescripție de 3 ani s-a împlinit de mult, cât și în penal, prescripția specială raportată la anul 2008, suntem 2026, s-a împlinit cu siguranță. Deci nu există în momentul de față, raportat la data comiterii acelei fapte, un mijloc juridic de a obține constrângerea persoanei respective să vă despăgubească, să vă dea ceea ce vă datorează. Doar dacă v-ar plăti de bunăvoie.
3: Am angajat și o firmă în domeniul ăsta atunci.
0: O firmă de recuperare?
3: Da. Trebuia să-mi dea 700 de milioane și mi-au dat jumătate din sumă și cealaltă jumătate n-am mai văzut-o.
0: Deci...
3: firma a fost pe teritoriul Clujului și a dispărut firma de recuperare.
0: Am înțeles. Dumneavoastră atunci ați vrea să recuperați de la recuperator, nu de la cel care vă datora.
3: Nu știu cum să procedez, de aia zic.
0: Oricum, dacă lucrurile a trecut atâta timp de atunci, e valabil ceea ce v-am spus la început, atât din punct de vedere civil cât și penal au intervenit prescripții. S-au împlinit termenele de prescripții și nu aveți o modalitate prin care să constrângeți firma respectivă să vă dea ceea ce considerați dumneavoastră că v-ar datora.
3: Eu am lucrat un an de zile acolo și era echivalentul sumei. M-am îmbolnăvit, am fost în comă, deci am avut probleme mari.
0: Bun, dar dumneavoastră, de cât timp v-ați făcut bine și ați fi putut să introduceți acțiune în instanță?
3: Bine, nu m-am făcut de...
0: Bine, deci, bine, în sensul că puteți să acționa, nu mai sunteți în...

0: comă, că conștientizați și puteți să vă manifestați ceea ce doriți să faceți. În sensul acesta
1: cam
0: vă întreb.
1: Cam 2 ani.
0: Deci până în urmă cu 2 ani dumneavoastră nu ați putut acționa în niciun fel?
1: Da.
0: Bun, în situația asta, atunci, dacă ceea ce spuneți dumneavoastră poate fi și probat, puteți să probați că ați fost în imposibilitate obiectivă de a acționa din motive de sănătate, puteți să acționați, puteți să acționați. Se consideră că termenul de prescripție a fost suspendat pe perioada respectivă, a continuat să curgă din momentul în care dumneavoastră ați putut să acționați din nou, v-ați revenit și atunci în aparență ați fi în termen. Dacă cunoașteți firma la care ați lucrat și care trebuia să vă dea sumele respective,
1: da,
0: puteți să faceți o acțiune atunci împotriva ei, faceți dovada stării de sănătate și motivului pentru care ați fost în imposibilitate să acționați până acum, acțiunea este scutită de la plata taxelor judiciare de timbru, dacă provine dintr-o creanță, este vorba de o creanță de natură salarială, competența revine tribunalului de la sediul firmei.
1: Am avut firmă și mi-a dat un cec fără acoperire, deci...
0: Păi, bun, acum, dumneavoastră mi-ați spus un pic niște informații puțin contradictorii. Odată ați zis că ați avut firmă și v-a dat un cec fără acoperire, pe urmă ați spus că ați lucrat pentru firma aceea un an de zile și nu v-a dat banii. Ați lucrat ca și firmă? Ați lucrat ca și firmă, nu ca și angajat?
1: În momentul în care mi-a dat jumătate din sumă, cealaltă mi-a dat-o sub formă de cec. Cecul n-a avut acoperire. Asta.
0: Am înțeles. Puteți încerca și erați singur asociat și administrator în firmă? În firma dumneavoastră?
1: Da.
0: Bun, raportat la starea de sănătate, ați putea încerca o acțiune în ideea, ceea ce v-am spus mai devreme, vis-a-vis de suspendarea termenului de prescripție. Pentru că aici mai există un aspect. Prescripția nu mai poate fi invocată din oficiu de către instanță. Singurul care poate invoca prescripția este debitorul, respectiv cei care vă datorează suma de bani. Ori dacă debitorul, prin întâmpinare, în cadrul termenului stabilit de către instanță, urmarea introducerea acțiunii de către dumneavoastră, nu invocă prescripția, nu mai poate invoca pe urmă și va rămâne bun de plată. Deci, una peste alta, opinia mea este că merită să încercați în baza ceea ce mi-ați spus dumneavoastră.
1: Bun, vă mulțumesc.
0: Mulțumim și noi pentru telefon, toate cele bune.
2: Numai bine vă dorim. Da, și mai avem un ascultător sau ascultătoare în cele ce urmează alături de noi. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Din Maria Pop, din Cluj. Și aș vrea să vă rog să-mi spuneți, dacă soțul meu a murit înaintea părinților lui și acum nu a făcut nimeni succesiune după părinți, care au murit la 5 ani după el, cum se poate face o succesiune?
0: Aveți copii?
3: Legal. Da.
0: Ok.
3: Da.
0: Dumneavoastră, după cine ați vrea să dezbateți succesiunea? După părinții soțului, bănuiesc.
3: După părinții soțului, da.
0: După părinții soțului. Soțul nu poate să-i moștenească în mod direct, deci dumneavoastră nu aveți calitatea de moștenitor prin intermediul soțului, dar copiii vin la moștenire prin reprezentare. Și atunci copiii pot să dezbată succesiunea după bunici împreună cu alți moștenitori, dacă soțul a avut alți frați sau surori.
3: Au avut două surori care trăiesc, ceilalți sunt morți și ele nu mai răspund la telefon. Te-am informat despre situație, nu mai răspund la telefon.
0: Nu răspund la telefon. Atunci nu o să puteți face dezbaterea succesiunii, adică copiii dumneavoastră nu vor putea face dezbaterea succesiunii notarial, pentru că în cadrul procedurii respective trebuie să fie prezenți toți moștenitorii. Posibilitatea este de a face dezbaterea succesiunii prin instanță. Va trebui să identificați domiciliile și toți moștenitorii pentru a fi citați, să scoateți de pe la primării de la registrele de stare civilă, copii după documentele de naștere, de deces, și să faceți o acțiune în instanță. Iar ceilalți moștenitori nu mai trebuie să fie prezenți, trebuie doar să fie citați. Și opțiunea lor ca să se manifeste într-un fel sau altul sau pur și simplu să lase lucrurile să se rezolve de la sine, fără participarea lor.
3: Am înțeles. Numai că nepoții plecați în străinătate...
0: Va trebui să le arătați numele și să încercați să le identificați adresa, chiar dacă locuiesc în străinătate. În măsura în care veți face toate demersurile ce țin de dumneavoastră și nu veți putea să identificați adresele lor, instanța poate să numească un curator dintre avocați care să le reprezinte interesele și procesul poate să continue. Poate merge înainte și așa.
3: Am înțeles. Mulțumesc tare, tare frumos.
0: Cu plăcere. Mulțumim, numai bine.
3: Sănătate, la revedere. Mulțumim.
0: Doamne ajută.
2: Cred că asta e partea, sau printre părțile cele mai grele, să umbli cu ghilimelele de rigoare după toți cei implicați în proces.
0: Moștenitorii, da, toate da. Părțile, să identifici, știu eu, oamenii în sine, domiciliile lor, date de identificare, pentru că rudele se îndepărtează.
2: Se rupe
0: timp.
2: Cumva.
0: Se rupe la un moment dat legătura, da. Fiecare își urmează calea, își urmează drumul și lucru nefăcut devine mult mai greu.
2: Acum și după ce îi găsești, cred că este la fel de important să aibă acea deschidere ei să vrea, nu știu.
0: Da, dacă se face dezbaterea benevol, dacă se face prin instanță, trebuie doar să-i găsești și să fie citați. Mai departe, dacă vor să participe sau nu, e fix alegerea lor.
2: Da, continuăm pentru că mai avem ascultători care sună în continuare și vreau să fie alături de noi. Alo, bună ziua!
4: Bună ziua, Marton, mă numesc de la Bistrița.
2: Vă ascultăm.
4: Domnice scumpă, am avut un accident cu mașina în 2023 și doamna care ne-a accidentat a fost asigurată la Euroinsul la care a dat faliment. Da. Și din 2023 nu ne-a mai dat nimica. Cu cine am fost cu mașina, au primit bani de spăgubire, dar mie nu mi-a dat nimica și am avut fisură de rotulă. Am avut accident, am depus toate hârtiile, am depus tot, nu știu ce să fac, de 3 ani de zile, nici nu mă mai sună nimica, nici nu mai am făcut tot felul de terapii și peste tot.
0: Vedeți că aici sunt și aici niște termene de prescripție. Dacă nu sunteți suficient de diligentă, riscați să rămâneți fără. Dumneavoastră ați deschis dosar de daună, aveți un dosar de daună deschis la ei?
4: Păi ne-au făcut, am avut un broker și ne-au făcut toate și le-au trimis la București. Deci a venit un broker atunci la accident, știți?
0: Un broker?
4: Da.
0: Am înțeles.
4: Da, a venit o doamnă. Și ne-au făcut dânsa tate hârtire și când o sun, a zis că lăsați că primiți, lăsați că trebuie să vă dea. Am sunat eu la București ca să venim despre ce vorba. Am înțeles că de aici, de la Bistrița, de la poliție, nu vor să trimită dosarul, nu știu de ce. Nu trimit dosarul de la Bistrița. De 3 ani de zile, vă dați seama?
0: E posibil, dar totuși, puțin probabil. Aici sunt două aspecte. Verificați puțin cu cine ați semnat, cine e acel broker, pentru că în cazul accidentelor auto există o adevărată mafie, sunt niște firme intermediare care vin și spun că ajută și suportă și fac și drag, iar la final cei care ar trebui să primească despăgubirea primesc foarte puțin sau deloc, să nu vă regăsiți în

0: Mulțumesc, la revedere!
1: La revedere!
2: Și astea sunt niște situații foarte des întâlnite cu
1: sunt
2: firmele de asigurări care nu mai sunt, care au intrat în faliment. Care...
1: Da, au fost destul de multe falimente și sunt foarte multe probleme cu aceste firme intermediare, cu aceste căpușe ale victimelor asigurărilor, cei care se interpun între asigurator și cel care a suferit. Vine Xulescu, iau informațiile, adică există o întreagă rețea și sunt primii informații. Și abordează pe respectivii, domne, vă asigurăm avocat, vă plătim medicamentele, vă plătim consultații medicale și mai nu știu ce, așa. Semnați că ne împuterniciți pe noi, noi facem, dregem așa. Iar la final, în momentul când vine nota, când se împarte despăgubirea care ar trebui să o primească omul, încă o dată, fie primește foarte puțin, fie sunt situații în care nu primesc mai nimic. Sau chiar nimic.
2: Și sunt situații destul de aiurea și destul cum e și situația doamnei care, într-adevăr, au trecut ceva an, dar totuși s-a produs ceva acolo care parcă s-a șters cu buretele,
1: și,
2: cum s-ar spune.
1: Și acești intermediari profită pe de o parte de informațiile care le au. Da, știm noi vă putem obține nu știu cât. N-ai de unde să știi cât obții, pentru
2: și
1: că sunt multe criterii
2: pentru treaba asta.
1: Cât poți să obții pentru persoana respectivă. Și vine un al doilea aspect, e o chestiune, cumva o comoditate, poate între ghilimele, să mă ierte cei care au suferit, un pic de lăcomie din partea victimelor. Merg cu ăștia că nu trebuie să plătesc nimic. Niciodată nu-i cazul să te arunci, să te duci la pomul udat. Când se promite ceva prea frumos, înseamnă că ceva e putred. Nu există așa ceva, adică în general în lumea asta, pentru tot ce faci, mai ales în capitalism, trebuie să plătești ceva.
2: Și trebuie să ne obișnim,
1: cu ideea asta. Adică orice are un cost. Și în momentul când vine și zice, domne, să fac eu, nu te costă nimic.
2: E, ce mai e gratis
1: e primul
2: pe
1: semn de alarmă.
2: Acesta?
1: Nu e nimic gratis.
2: Ce mai e
1: nu
2: gratis?
1: Nu mai este nimic. Sfaturile noastre.
2: Nici oxigenul nu mai este.
1: Sfaturile noastre sunt gratis pentru ascultătorii Radio Someș. Atât.
2: Și să le și reamintim numărul de telefon 0263212500, ne apucăm cu AMR-ul. Mai sunt 22 de minute.
1: Ce pun numărătoarea inversă, Luca, n-avem ce face.
2: Păi recunosc că mă ajută cam aici în față, că eu am mai spus-o, eu nu sunt bună pe minutele rămase, zilele rămase, săptămânile și așa mai departe. Nu sunt bună la numerotat și numărat.
1: Bun, asta te duce un pic spre retrospectivă. E mai bine... Trăim în prezent, ne uităm spre viitor, nu la zilele rămase.
2: Ca să facem o glumă, cum zicea un mare autor, nu ne dezahardăm.
1: O fi un mare clasic în viață? Sau?
2: Mai bine nu zicem de unde, ce și cum. Să preluăm următorul telefon, zic. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, Radio Cluj!
2: Radio Someș, sunteți în direct la emisiunea Deșteaptă-te Române.
3: Da, uite, am o întrebare pentru domnul avocat.
2: Dar puteți să ne spuneți înainte cum vă numiți și de unde ne sunați, ca să știm cu cine stăm de vorbă.
3: Vă sunt din Sălaj, din Aghireș, mă numesc Vasile Onicaș. M-au zis?
2: Da,
1: vă ascultăm, domnul Vasile, sigur că da, spuneți.
3: No. Eu cu soția, când n-am avut copii, ne-am făcut testament.
1: Așa.
3: Se aude?
1: Da, se aude.
2: Da, ascultăm.
1: Se aude.
3: Bun, între timp soția a decedat. De ce am fost eu chemat la să fac succesiunea cu socra? Eu nu înțeleg. Dacă ne-am făcut testament.
1: Ați făcut printr-un singur înscris sau prin înscrisuri separate? Ați avut testamente separate?
3: Da.
1: Și cine v-a chemat?
3: După ce ne muriți, de la primăria din Zaloc, eu stau în oraș, în Zalău.
1: Da.
3: Nu trebuie să acasă o citație, cum să mă... Eu și-a ales notarul la care să mă duc.
1: Așa se întâmplă, da. Primăriile de regulă desemnează, în cazul tuturor unor decese, desemnează un notar aleatoriu, distribuie partea de succesiuni. Dar, unu, nu sunteți obligați să mergeți și nu se poate dezbate succesiunea fără dumneavoastră. În al doilea rând, primăria la momentul când va desemna notar, iar notarul va trimis acea citație, probabil că nu a verificat și nu avea cunoștință de existența testamentului. Dumneavoastră, dacă vreți, mergeți, dacă nu, vă puteți alege notarul de pe raza de competență.

0: Da.
1: respectivă, să mergeți la un alt notar și să dezbateți succesiunea. Ori atâta timp cât testamentul nu este atacat și anulat, soacra nu are nicio calitate și nu va putea veni la moștenire.
0: Da, pot să vă aud. Da, pardon. Am făcut succesiunea.
1: Ah, deci ați făcut-o. Bun.
0: Dar eu am fost la domnul notar la care am făcut testamentul.
1: Da.
0: I-am arătat
1: citația.
0: Cum îi zice aia?
1: Ce ați primit?
0: Da? Și zic că nu trebuie să fac nicio succesiune, că sunt valabile testamentele.
1: Păi eu același lucru vi l-am spus și eu mai devreme.
0: Da, da, nu stai să vă mai spun. Și am plătit succesiunea, am înțeles cu soacra, când eu trec la soacra, că o zic că nu mi-o dai niciun cui, nu, în fine. Dar doamna notară trebuie să-mi dai o hârtie atunci când mi-o dat, când am plătit.
1: Așa.
0: Și nu mi-o dat hârtie numai după o lună de zile.
1: Bun,
0: și în termenul în care eu nu sunt de acord cu treaba cum s-a făcut, să mă duc la birou notarial, nu știu, să fac reclamat sau ceva. Înțelege?
1: Eu nu știu ce hârtie v-a putut da, dar din momentul în care se dezbate succesiunea, dacă nu există un motiv de nulitate, aia e. Certificatul de moștenitor eliberat rămâne valabil. Nu mai poate fi anulat decât prin instanță. Nu pot să-mi imaginez ce anume, de la ce referire, dacă reveniți, sunteți nemulțumit, nu-mi dau seama. Aici ar trebui văzute efectiv
0: documentele. Așa scrie acolo părția, dacă nemulțumit, cum s-o desfășurat la notar, pot să fac reclamații la birou notarial, nu știu, din sala. Dar ei nu mi-o dai hârtia numai după o lună de zile.
1: Bun. Nu-mi dau seama, nu realizez ce fel de hârtie este. Ar trebui să văd... îmi pare rău. Deci ar trebui să văd hârtia sau să mergeți la cineva care să vadă hârtia respectivă. Pentru noastră ce v-ar interesa? Să atacați actul respectiv?
0: Nu, eu am vrut să vă întreb, domnul avocat,
1: da?
0: de ce trebuie să fac o succesiune dacă... Noi ne-am făcut testament unul la altul.
1: Auziți, și dacă se face testament, oricum se dezbate succesiunea și în cazul în care există testament. Se punea problema doar de cine are calitatea de moștenitor și către cine se atribuie bunurile care fac obiectul succesiunii.
0: Deci,
1: cu testament, oricum, succesiunea trebuie dezbătută. Cu sau fără testament, nu contează.
0: No, bine, vă mulțumesc, o zi bună.
1: Cu plăcere, la fel și dumneavoastră.
2: Succes, la revedere.
0: O zi bună.
1: Da, nu suntem Radio Cluj, eu zic că suntem mai mult de atât. Suntem un
2: suntem
1: Transilvania de Nord-Vest.
2: Nu suntem doar pe Cluj,
1: exact.
2: Suntem pe toată regiunea de Nord-Vest Ardealului și Doamne ajută la cât mai multe comunități.
1: Absolut.
2: Să trecem Carpații, cum s-ar spune.
1: Absolut, îi trecem invers, în sens invers noi, pentru că oricine zice, aude să trecem Carpații, se gândește la alt context și alt sens. Noi îi trecem...
2: În sens opus.
1: În jos. În jos, să zic așa.
2: Suntem pe ultimele 16 minuțele, 0263212500 pentru a intra în, Doamne iartă-mă, pentru a intra în direct alături de domnul avocat. Deja la ora asta dau rateuri. Da.
1: A greșit omenește, numai cine nu muncește nu greșește.
2: Nu greșește, exact.
1: Butada clasică.
2: Și avem și un mesaj foarte frumos, zic eu, de susținere,
1: da?
2: Sau nu știu cum să zic, ne zice așa domnul Cristian. Bună ziua, felicitări pentru emisiune, este foarte interesantă și ajutați oamenii cu informații foarte adevărate și folositoare. Respectele mele.
1: Mulțumim frumos, orice apreciere e binevenită, avem loc în desagă.
2: Cred că aia e și ideea, să ajutăm oamenii cu aceste informații, pentru că poate că 5 oameni, să zic, se regăsesc într-un caz, într-o situație și atunci... 5 oameni primesc cumva un răspuns sau, mă rog...
1: O îndrumare.
2: O îndrumare,
1: minim,
2: da.
1: Îndrumare.
2: Pe ce cale să o apuci, ca să spunem așa.
1: Exact. Asta e și scopul. Asta ne-am și propus. Și dacă și reușim cât de cât, mulțumirea e de plină.
2: Și mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua! Vasile din Baia Mare.
2: Vă ascultăm, domnule Vasile.
3: Aș vrea să întreb pe domnul avocat. Eu mi-am făcut decesul și am trecut în testament pe fată.
1: Așa. Deci ați întocmit un testament că da, prin care ați desemnat-o pe fată.
3: Da, l-a notat.
1: Da.
3: Și acum vreau să vă întreb. Trebuie să mă duc să la notar să fac și o împuternicire pentru că în caz de deces să poată lua și banii ăștia de pensia privată.
1: Nu funcționează. Atâta timp cât i-ați lăsat testament, ea va moșteni tot. Tot ceea ce face activul succesiunii, toate bunurile dumneavoastră. Chiar dacă faceți dumneavoastră o procură fetei sau altcuiva să facă anumite operațiuni în numele dumneavoastră, în momentul decesului, valabilitatea acelei procuri încetează. Din momentul în care cel care dă o împuternicire, o procură autentică a decedat, valabilitatea procurii a încetat. Deci nu vă ajută cu nimic o astfel de împuternicire.
3: Deci numai testamentul e valabil,
1: doar,
3: nu?
1: Doar testamentul, sigur că da. Sigur.
3: Bine, vă mulțumesc, o zi bună.
1: Cu plăcere,
2: la fel și dumneavoastră.
1: La revedere. 0263-212-500 este numărul la care vă așteptăm în continuare apelurile telefonice la emisiunea Deșteaptă-te Române de la Radio Someș. Și sunați că altfel începe Raluca numărătoarea inversă din nou.
2: Face ceasul tic-tac. Nu, că mai avem un telefon chiar acum. Alo, bună ziua!
4: Bună, salut la Radio Someș.
2: Da, exact, sunteți în direct la Deșteaptă-te Române. Vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
4: Mă numesc Duvan Daniel Curin. Din Cluj vă sunăm.
2: Vă ascultăm.
4: Am și eu o întrebare. Stau în concubinaj cu cineva, nu suntem căsătoriți. Dacă facem ceva de asta zi, testament.
1: Da.
4: La ziua.
1: Da. Spuneți
4: dacă
1: în continuare.
4: Dacă facem un testament, sunt concubinaj cu cineva, nu suntem căsătoriți, rezultă ceva avere, nu avem copii, nepoții ne pot ataca prin procedură, prin instanță?
1: Nu. Dacă faceți testament, dar să nu fie
4: amândoi, da.
1: Să nu fie prin același înscris, fiecare testează separat.
4: Separat, da.
1: Nu există niciun impediment și niciun motiv ca de anulare acelui testament. Deci puteți să testați.
4: Am înțeles.
1: Fără
4: bine, vă mulțumesc.
1: Cu plăcere.
2: Mulțumim. Doamne ajută, la revedere.
1: La fel, numai bine.
2: Doar despre testamente am auzit astăzi.
1: E ziua, succesiunilor și a testamentelor.
2: S-au adunat astrele astăzi cu testamentele.
1: Sunt primite. Sunt bine primite toate.
2: Da, ca o paranteză până ce sună următorul ascultător... Prietenele mele care veniseră din Spania săptămâna trecută erau mirate că la un moment dat la Sighișoara, lumea care a fost știe, față în față cu acea biserică, este și un cimitir. Și, mă rog, intrând în cimitir, mă rog, văzând pe acolo ce și cum, erau mirate că e cumva o cultură la noi, nici nu știu cum să zic, să-ți cumperi spațiul și să-ți faci mormântul înainte să, propriu zis, mori, nu știu cum să zic.
1: Așa.
2: Și pentru el era șocul acela cultural. Cum, Doamne, iartă-mă să îți faci...
1: Să-ți pregătești singur...
2: Da, locul de veci, tu să trăiești încă și să... Nu știu, să zic, mergi la biserică și treci pe lângă acel loc de veci în fiecare duminică, nu știu.
1: De la Miorița ni se trage. Da. Și acolo era discuția dacă e fatalitate, e... Nu, e cumva... O chestiune de a fi gospodar, de a te pregăti pentru ceva de neînlăturat, de care oricum nu scapi. Și atunci nu lași urmașilor grija doar să-și împartă averea și tu te-ai îngrijit singur de locul de veci.
2: Acum, nici nu știu, ca o ironie sinistră, dacă tot lăsați și succesiunea făcută, măcar nu se mai vezi probleme după, Doamne iartă-mă.
1: Au fost litigi și legate de locurile de vest și de modul în care se împartă între moștenitori. Deci am văzut.
2: Da, și legate de acest lucru.
1: Absolut.
2: Da, în ziua de astăzi cred că poți să-ți ceri partea la orice, cum s-ar spune.
1: Și la cât de scump e un loc de veci și la cât costă o chestiune din asta, nici nu-i de mirare.
2: Tot așa ca o ironie sinistră, dar în ziua de astăzi e scump și să pleci.
1: Și să mori.
2: Și să pleci. Da, să pe lumea cealaltă e și asta.
1: Dacă adun toate costurile și am văzut la succesiuni în momentul când se adună tot, de la cât s-au participat la masă, la cât a costat locul de veci, cât s-a plătit la popa, la... copila, mai știu eu
2: da,
1: ce...
2: Dacă tragi linie, e... Mă gândesc că e o sumă...
1: Se adună, se adună.
2: Da, mai avem un ascultător alături de noi pe final. Alo, bună ziua!
5: Bună, Lucian, de la Covid. Am o întrebare pentru un muchit oldean.
2: Vă ascultăm.
5: Stat-o tensionată cu 7 sau 8 ani și...
1: Aveți radio-ul pornit, se aude un ecou.
5: Nu.
1: În regulă, că vă auzeam așa cu un ecou și nu vă înțelegeam foarte bine. Mă străduiesc mai mult, vă rog.
5: Tatăl meu de 7 sau 8 ani și a luat o remorcă din asta auto de a tip Salonta și actele spă firma de la care a luat. Bine, nu a schimbat în termen când atunci când s-au schimbat cărțile de identitate și taloanele și acum actele sunt tot pe respectiva firmă, de care nu mai știm nimic, s-au închis, nu s-au închis, apar n-am. Cum pot să îl matriculez pe mine?
1: Păi, dumneavoastră, puteți să dezbateți, de fapt, dânsul nu era... Era proprietar, dar nu și-a transcris proprietatea.
5: Nu.
1: În momentul când a cumpărat atunci o factură pe numele dânsului era?
5: Nu.
1: Nici măcar factură? Un contract de mână?
5: Da, atât.
1: Un contract de mână.
5: Bine, trebuie, asta e făcută până 2002-2003, ceva de genul.
1: La impozite și taxe e înscrisă, s-a plătit impozit pe numele, nici măcar.
5: Nu, nu-i transcrisă de pe firma respectivă, pe noi.
1: Va trebui să încercați să vedeți de soarta firmei.
5: Am căutat-o pe net, pe sătăt, nu mai nicăieri. Cred că, din câte știu eu, s-o închis. Bun. Îl știam pe patronul firmei
1: și da,
5: ne-am întâlnit după nu știu câți ani și au zis că și-a închis firma și gata.
1: Acum aici ar trebui verificat cum s-a închis, dacă a intrat în insolvență, dacă a fost un lichidator, cineva ar putea, cum, în ultimă instanță, aici ar merge o acțiune prin instanță, dar și aici în contradictoriu cu lichidatorul sau cu asociatul unic al firmei. Și ar trebui să mai puneți în balanță și să verificați care e valoarea remorcii în raport de costurile care le-ar presupune un demers din ăsta, de a face un proces
5: să simpatic când la mine cumpere alta.
1: Aici vreau să vedem, să vedem să ajungem.
5: Am întrebat ca să am crezut că este o modalitate pe care poți preschimba.
1: Nu este o modalitate simplă. Nu aveți cum.
5: Am înțeles. Bine, vă mulțumesc, o zi bună vă doresc.
1: La fel, la revedere.
2: Mai bine, la revedere.
1: Da, din păcate, din nou, acte neîntocmite la timp, uneori nu le mai poți face sau costurile sunt atât de mari încât nu mai merită să le faci.
2: Cumva cred că asta este situația cea mai întâlnită, lucrurile nefăcute la timp.
1: Absolut.
2: Sau dezinformarea, și asta este o chestie destul de des întâlnită, să zic.
1: Sunt situațiile în care am zis, băi, bun, n-avea cine să se mai bage peste mine, am zis că... Dacă nu, tot nu există niciun risc, la ce bun să mă duc să mai cheltui bani ca să fac, să-mi pun actele în ordine? Ei, și, într-adevăr, nu se bagă nimeni până la un moment dat, când vine o operațiune, o cadastrare, mai știu eu ce vine și te trezești că rămâi fără bunul pe care credeai că ești stăpân.
2: Deși de cele mai multe ori chestiile acestea mărunte, cumva nefăcute la timp, ajung să îți treacă așa o factură sub nume destul de...
1: Absolut!
2: Destul de bogată, să spunem așa.
1: Se adună costurile încât pot depăși valoarea bunului respectiv. Te costă mai mult să intri în legalitate decât valorează bunul. Ceea ce e o situație la care nu-ți dorești să ajungi să fii. Deci, încă o dată, trebuie făcut la timp, toate la timpul lor.
2: Acum nu vreau să închei emisiunea fără să vă întreb o chestie, domnule avocat, care mi-a venit acum în minte. Ce credeți că ar trebui să se îmbunătățească cumva la sistemul de justiție din România?
1: Într-un cuvânt așa sau multe, e loc de multe lucruri care s-ar putea îmbunătăți, începând cu informarea. Ar trebui să asiguri să fie niște canale de comunicare pentru ca lumea să fie mult mai bine informată. O lume bine informată, o lume instruită, automat știe cum să acționeze, se evită foarte multe situații litigioase. Deci, educație și informare, în primul rând. Pe urmă, cred că mai este loc pe latura de umanitate. Cei care sunt anumite perioade, pe anumite funcții, în anumite poziții, să nu uite niciun moment că sunt oameni și ei. Și în tot ce fac, să procedeze cu responsabilitate
2: și empatie, aș spune.
1: Și empatie față de ceilalți.
2: Empatia lipsește cu desăvârșire.
1: Da, adică nu sunt ca la strung aici, lucrez cu oamenii. Piesa mea e de aici până aici și aici s-a încheiat. Trebuie să văd puțin dincolo. Și legea, din păcate, e ca legea, nu poate acoperi toate situațiile și multe situații e interpretabilă și atunci e necesară acea empatie, e necesară doza de bună credință din partea tuturor. Aici nu mă refer doar la unii, că mă refer la judecători, că ei dau cu ciocanul, cum e percepția clasică, sau la procuror, da, care taie și spânzură pe linia lui. Mă refer la toți actorii din justiție, de la oameni, la avocați, consilieri juridici, absolut la toată lumea. Deci e mult loc de mai bine. Și bun, ajungem și la partea legislativă, la asigurarea resurselor. În momentul în care începe să funcționeze sistemul, vii și aplici o reformă și îl dai peste cap. Adică a fost un moment la care, nu e îndepărtat, în care eram chiar impresionat, domne, zic, justiția în toți anii ăștia cât am muncit n-a fost la nivelul ăsta. Judecătorii care performau, lucrurile mergeau. Peste tot sunt și exemple negative, dar pe ansamblu era ok. E bun. Au venit reformele minunate cu majorări de perioade, cu tăiat din salarii, cu mai știu eu ce, încât proteste s-au amânat foarte multe cauze în momentul protestelor și acum vine reversul medaliei, CSM-ul a introdus acea normare. A zis, bun, voi vreți să ne prelungiți perioada, deși consumul la un judecător, consumul nervos, e foarte mare și în considerarea faptului că pot ieși la pensie și așa mai mergeau, se orientau foarte mulți, vreți să ne majorați asta, vreți asta? Haideți să normăm și noi munca. Nu mai facem mii de dosare, facem doar atâta pe an. Și atunci nu se mai înregistrează, am ajuns în momentul de față încât numărul de dosare care se înregistrează zilnic e raportat la numărul de judecători, ca un judecător într-un an să nu depășească un anumit număr de dosare. Cine pierde din minunile astea, din hârâitul ăsta? Oamenii pierd, justițiabilii. Cui îi pasă, din păcate? Corijenții adevărați, cei care sunt repetenți de-a dreptul, sunt politicienii, care tot experimentează și schimbă.
2: Dar și experimentul acesta are o limită. Doar că limita încă nu
1: N-aș vrea să trăiesc să văd limita, cum s-ar manifesta.
2: Da, am ajuns și la finalul emisiunii noastre, dragilor. Vă dăm întâlnire și marțea viitoare tot aici, începând cu ora 15, la emisiunea Deșteaptă-te Române, alături de domnul avocat Chitoltean, căruia îi mulțumim că a fost alături de noi astăzi. Mulțumim tare mult!
1: Numai bine!
2: Și un proces evitat...
1: E un proces câștigat, desigur.
2: Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
6: Deșteaptă-te Române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online. Ca să te simți ca la tine acasă.

0: mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Nicolae Iorga spunea: renașterea unui popor poate începe de la un sat, adăugând: a fi țăran pe aceste pământuri înseamnă a fi împărat. Comuna Șișești este așezată în partea central-vestică a județului Maramureș, în partea de est a depresiunii Baia Mare și are în componență 7 sate: Șișești, Negreia, Dănești, Bontăieni, Șurdești, Cetățele și Plopiș. Comuna Șișești este o străveche așezare a Maramureșului, ce apare în primele documente ca proprietatea voievozilor de Maramureș, care își întindeau stăpânirea peste toată regiunea aurifer Baia Mare. Satul Șișești a făcut parte din domeniul cetății Chioarului, păzind trecătorile de la Baia Sprie și Capnic de posibilele invazii venite dinspre nord, așa cum s-a întâmplat cu ultima invazie tătărească din 1717. Șișești face parte din numărul extrem de mic al satelor libere românești ale Ardealului și Maramureșului. Unele dintre ele au reușit să-și conserve libertatea atât în timpul regatului Ungariei, cât și în timpul voievodatului Transilvaniei, a cărei importanță politică crește după bătălia de la Mohaci din 1526, dar și după 1700, în timpul Imperiului Habsburgic. Din punct de vedere spiritual, aparținea mănăstirii Peri din Maramureș. Revoluția din 1848 găsește în mijlocul oamenilor de aici cei mai convinși adepți și sublocotenentul Dâmbu, ca trimis al colonelului Urban de la Năsăud, înrolează mai mulți soldați, care s-au distins în luptele de la Mănășturi, Strâmbu și Dej. În mijlocul unor astfel de oameni încercați, Vasile Lucaciu găsește o fortăreață românească pe care va ști să o călăuzească spre cele mai înalte trepte de eroism național. Deja când Lucaciu era numit ca preot în comuna Șișești, în micuța biserică de lemn s-a adunat așa de mult popor ca să vadă pe noul preot, despre care se spunea că este un om foarte învățat, încât serviciul divin a trebuit oficiat afară, neîncăpând întreg norodul în biserică. În amintirea acestei zile, Lucaciu s-a hotărât să zidească o nouă biserică închinată Adormirei Preacuratei Maria. Satul Bontăieni este situat în partea de vest a comunei. În anul 1566 este supus voievodului Gregorius Molnar. Satul Plopiș s-a format pe malul stâng al râului Cavnic. Una dintre atracțiile din Plopiș este Biserica de Lemn, numărându-se printre monumentele istorice înscrise pe lista Patrimoniului Național Cultural. Biserica este unicat prin prezența unei bolte trilobate, ce nu se mai întâlnește la nicio altă biserică din lemn. Satul Dănești a fost atestat documentar în 1405 și a primit numele după un oarecare conducător al poporului, Dan Vodă. Renumele satului este strâns legat de existența izvoarelor de apă minerală cu conținut de sulf, iod și acid carbonic. Apa celor două izvoare a fost folosită cu rezultate foarte bune, chiar miraculoase, în bolile reumatice sub formă de baie, iar cei care suferă de boli de stomac o folosesc ca apă de băut. În 1838 s-a înființat un spital minier cu capacitate de 18 paturi la stațiunea balneoclimaterică din Dănești. Satul Negreia este atestat documentar în 1648. La Negreia ești copleșit de bunătatea și ospitalitatea oamenilor de aici, de credința în Dumnezeu reflectată în viața de zi cu zi. Șurdeștul este o așezare cunoscută prin intermediul unei importante biserici construite din lemn, fiind considerată cea mai înaltă construcție din lemn de stejar din lume, turnul măsurând 54 de metri. Frumusețea bisericii este sporită de existența brâului în funie răsucită, interiorul remarcându-se prin pictura care datează din 1783. Satul Cetățele a fost atestat documentar în 1411. Această localitate ascunde în frumusețea peisajului una dintre cele mai frumoase biserici declarate monument istoric. Biserica de piatră noastră din Cetățele datează din 1794 și este inclusă în categoria monumentelor istorice. Iconostasul are cea mai mare valoare, dar se pare că e mai vechi decât biserica în sine, acesta fiind mutat din vechea biserică de lemn a localității. De comună este legat numele lui Vasile Lucaciu, supranumit Leul din Șișești. A fost preot român greco-catolic, luptător pentru drepturile românilor din Transilvania, politician, memorandist și făuritor al României Mari. Economia comunei Șișești este de tip tradițional, bazându-se cu preponderență pe agricultură, în special pomicultură, creșterea animalelor și agroturism. Primăria și Consiliul Local au atras importante fonduri și au investit în infrastructură, cultură, educație și turism, aducând calitate și spirit european în viața locuitorilor. Turismul, desigur, este la mare prețuire, iar călătorii sunt primiți cu multă ospitalitate în numeroasele pensiuni și cabane frumoase și cochete care sunt în zonă. Unul dintre obiceiurile de aici este udătoriul din Șurdești. În postul Paștelui, cu două săptămâni înainte, feciorii din Șurdești își aleg doi crai, care vor organiza întreaga sărbătoare. Tot în aceste zile îl aleg și pe cel care a ieșit primul la arat și îl numesc udătoriu. Udătoriul trebuie să fie om harnic, bine văzut în sat, să aibă copii, pentru ca anul să fie roditor. Craii și ceilalți feciori urmăresc respectarea regulilor postului. După slujba de la biserică are loc binecuvântarea preotului. Se servesc sarmale, horincă, prăjituri și se face joc. Remarcabil prin frumusețea și varietatea peisajului, Șișeștiul este o localitate păstrătoare a unor valori tradiționale, culturale, etnografice și folclorice, mândrindu-se în întreaga lume cu biserici de lemn, monumente de arhitectură și memoriale cu valoare de patrimoniu național și mondial. Mai mult, peisajele unice liniștesc privirea trecătorului, îndemnându-l la drumeție și, de ce nu, la revenirea pe aceste meleaguri ori de câte ori este posibil. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: De 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și înnește cu atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și
4: încăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în policlinică.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
4: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-a livrat!
6: Și Gletu Knauf!
7: Da!
6: Și Tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Baumit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar ce e

0: așa repede de nici noi am văzut.
1: Bă, coptile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
2: Secretul oricărui meșter?
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
1: Influent!
2: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet! Am auzit că-i bun!
1: Am sunat deja la Influent! Cine e?
3: De la Influent cu materialele...
4: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în municipiul Zalău, județul Sălaj, alături de domnul primar Florin Florian. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine vă aud și eu încă o dată și iubitorilor Radio Someș le transmit toate cele bune de aici, de la Zalău.
1: Ne bucurăm să poposim din nou la nivelul municipiului Zalău, domnule primar Florin Florian, pentru că știm că se petrec lucruri frumoase și vreau să încep cu un proiect care a debutat de curând, luni 14 septembrie, primăria municipiului Zalău, în parteneriat, bineînțeles, cu Transurbis și școala gimnazială Mihai Eminescu, au implementat proiectul pilot de transport.

0: urban școlar. Vreau să vă întreb de început, domnule primar Florin Florian, în ce constă mai exact acest proiect pilot?
1: Mulțumesc că mi-ați dat această oportunitate să discut și pe calea undelor atunci când vorbim despre Zalău și să vorbim de un proiect care l-am gândit de ceva vreme, de anul trecut, și asta constă în faptul că ne-am dorit cu operatorul de transport public pe care îl avem la nivelul Consiliului Local, și aici mă refer la Transurbis, să luăm o grijă până la urmă de pe capul părinților, de a putea să ducem într-un interval orar dimineața și seara se ducem înapoi după masa mea exact, copiii la într-o zonă destul de aglomerată. Și aici mă refer la Școala Generală Mihai Eminescu, unde în fiecare dimineață peste 1400 de copii vin la școală. Este un proces care, așa cum am spus, l-am început încă de anul trecut. Am intervenit atât anul trecut cât și anul acesta pentru a avea o infrastructură rutieră confortabilă transportului public local. Și vreau să spun că au avut încredere în acest minunat proiect, care din feedback-urile care le avem până acum este un proiect, un program pilot care spunem că funcționează la nivelul așteptărilor pe care le aveam. Aici aducem, pentru că este o școală de centru, vreau să vă spun că fac cursurile copii din 150-500 de copii și cred că ceea ce a fost cel mai important este că în discuțiile care le-am avut cu părinții de-a lungul timpului, adică mai exact de toamna anului trecut și din începutul acestui an, este câștigul cel mare că au avut încredere în noi, ne-au dat copiii, îi aducem la școală și în intervalele orare 12, 13, 14 și 16, și ducem înapoi, îi ducem după școală și ducem acasă. Eu spun că până la urmă toată lumea are de câștigat, am luat această grijă de pe părinți și de când avem acest proiect pilot, de când aducem copii în această zonă cu autobuzul, traficul în zonă este unul, să spun, mai normal, pentru că trebuie să vă spunem că înainte de a începe acest proiect, traficul în această zonă, pentru că pe lângă Școala Generală Mihai Eminescu mai sunt și două licee, Pedagogicul Gheorghe Șincai și Liceul Ortodox, unde în total vin peste 2600 de copii. Acum aglomerarea nu mai este, din punct de vedere a traficului, este una normală, mai redusă. Totuși, dacă aducem 500 de copii aproape la școală, cu siguranță vin foarte mult mai puține mașini cu părinții care își aduc copiii la școală. Eu spun că e un succes, ne bucurăm și vreau să le mulțumesc în primul rând colectivului Transurbis, că au înțeles acest lucru. Și elementul de noutate este că în aceste autobuze avem un salariat al Transurbisului care monitorizează cumva pe timpul deplasării comportamentul și monitorizează în general copiii când ne ducem cu autobuz. Așa că această temere, această grijă a părinților am luat-o de pe capul lor.
0: Domnule primar Florin Florian, vreau să vă mai întreb un aspect important legat de această situație și cred că cumva o întrebare recurentă în rândul părinților de la alte școli, ca să spun așa. Vreau să vă întreb dacă proiectul pilot funcționează. Intenționați să-l extindeți și la alte școli din municipiul Zalău?
1: Ei, am și declarat-o public acum, un proiect pilot, noi vrem să-l monitorizăm pe toată perioada desfășurării acestui an școlar. Cu siguranță, școala generală unde o să ne dorim la fel să implementăm un astfel de proiect va fi la o altă școală generală din municipiu și aici mă refer la Gheorghe Lazăr, dar aici până a putea să fie un proiect funcțional și aici, așa cum este la Mihai Eminescu, mai comportă de-a lungul timpului și ceva investiții și aici mai ales vorbim de strada Coșut, care nu dorim, o dorim o stradă modernizată, avem de amplasat niște stații de autobuz, da, următorul program pilot să numim pentru altă școală generală va fi la Gheorghe Lazăr, Dar încă aici n-aș putea să

0: anticipez o dată de când o să începe. Mai avem un pic de lucru aici. Dar în viitor, cu siguranță, următorul program de acest gen să-l facem la această școală la care facem referire.
1: Domnule primar Florin Florian, vreau să vă întreb de final. Dacă peste un an ne uităm în urmă la acest proiect pilot, ce cifre ați vrea să vedem pentru a putea spune că transportul școlar din Zalău a fost o reușită?
0: Acum, știți tu, noi la nivelul municipiului, flota Transurbis este peste 70 de autobuze. Noi această activitate pe proiectul facem în jur la 5-6 autobuze. Sigur, ne dorim această extindere, dar cred că aici lovim sau cumva punctăm două chestiuni. Odată această afluență de trafic mai mare în intervalul ora 7:38 ar putea să fie una mai redusă dacă proiectul pilot, programul pilot, următorul program să facem la Gheorghe Lazar, am diminuat foarte mult traficul și cu siguranță am lăsat în urmă și părinți fericiți, lăsându-i cumva să-și facă celelalte activități curente, luând această durere, această cum un disconfort în fiecare dimineață pentru traficul ăsta atât de concentrat în jurul unităților școlare, cred că ar fi un câștig pentru toată lumea. Mi-aș dori peste un an de zile să spun că proiectul va putea să fie în continuare dezvoltat și la alte unități școlare. De aici să știți că obiectivul nostru, avem 3 școli generale de centru și aici, în principal, aici vrem să ne axăm cu viitoarele programe atunci când vorbim de transportul școlar. Dar să știți că flota Transurbis, când vorbim de transportul public, aduce copii la școală foarte mulți. Rețeaua școlară la nivelul municipiului Zalău este undeva de la 13.000. Sigur că undeva la 3.000 de copii sunt preșcolari. Deci școlarii discutăm în jur de 10.000. Mi-ar place ca și cifră, atunci când vorbim câți copii aducem la școală, să putem aduce undeva, dacă mi este permis, peste 1.500. Ne-am fixat un indicator important, peste 1.500 de copii se putem aduce la aceste unități școlare în fiecare dimineață. Sigur, este un obiectiv îndrăzneț, dar nu imposibil de realizat.
1: Vreau să vă mulțumesc, domnule primar Florin Florian, că ați fost alături de noi astăzi și vă dorim mult succes în tot ceea ce vă veți propune pentru tânăra generație din Zalău și nu numai, pentru toți cetățenii municipiului. Vă mulțumim tare mult și mult succes vă dorim!
0: Mulțumim frumos, asemenea și dumneavoastră și să ne revedem cu bine și altă.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Florian, primarul municipiului Zalău, județul Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Siegfried Mureșan lămurește controversa privind desemnarea sa. Premierul desemnat spune că nu a cerut timp de gândire și că a acceptat funcția de la început. Primarul Doru Dăncuș anunță un nou proiect pentru municipiul Baia Mare. Dealul Cruci ar putea deveni Parcul Castanilor cu zonă de belvedere și trasee tematice. 12 apartamente moderne și eficient energetic înmânate tinerilor din municipiul Zalău. Primăria a finalizat investiția realizată prin PNRR. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Siegfried Mureșan clarifică episodul desemnării sale de către președintele Nicu Șordan și neagă că ar fi cerut timp de gândire înainte de a accepta funcția. Acesta a explicat că a fost vorba despre o neînțelegere și că pentru el asumarea responsabilității de premier a fost clară încă de la început. Candidatul susținut de PNL, USR și UDMR spune că șeful statului l-a sunat cu aproximativ jumătate de oră înainte de anunțul oficial. Era potrivit acestuia prima discuție directă cu președintele despre formarea viitorului guvern. În timpul convorbirii a transmis că acceptă desemnarea, dar a considerat necesară o discuție privind organizarea procesului și stabilirea pașilor următori. De aici, susține premierul desemnat, ar fi apărut interpretarea că ar fi avut nevoie de timp pentru a lua o decizie. Premierul desemnat afirmă că atunci când președintele a făcut publică nominalizarea, a transmis imediat că acceptă funcția și subliniază că nu a existat în cazul său o dilemă privind asumarea mandatului. Acesta a vorbit și despre modul în care partidele care îl susțin au fost informate. Potrivit candidatului la funcția de premier, președinții PNL, USR și UDMR nu ar fi fost anunțați în prealabil de către șeful statului. Liderul liberal Ilie Bolojan ar fi aflat chiar de la cel desemnat, care spune că a considerat firesc să-și informeze președintele de partid. În privința controversei legate de presupusul timp de gândire, premierul desemnat a indicat către Palatul Cotroceni și a spus că explicațiile trebuie cerute de la președintele Nicu Șordan. În acest context, Siegfried Mureșan transmite că este pregătit să-și asume responsabilitatea formării noului guvern și că acceptarea funcției nu a fost niciodată pusă sub semnul întrebării. Cu detalii vine premierul desemnat Siegfried Mureșan.
2: M-a sunat președintele României cu aproximativ jumătate de oră înainte de ora la care era programat să facă anunțul. A fost pentru prima dată când președintele și cu mine discutaserăm despre formarea guvernului. Partidul Național Liberal, alături de USR și UDMR, mă nominalizaseră cu 84 de zile înainte drept candidat. Și pe 17 septembrie președintele mi-a spus că mă va nominaliza. Eu am spus foarte bine, mulțumesc, dar aș dori să avem o discuție, să vedem cum organizăm procesul, care sunt următorii pași, fiindcă mi s-a părut atunci și mi se pare și acum că este o chestiune extrem de serioasă. Și nu vroiam în niciun fel ca desemnarea mea să semene cu desemnarea de duminică dimineață ora 9. Și președintele a spus, da, sigur, putem discuta, dar domnia s-a plecat în acea zi în misiune oficială în Ucraina și apoi în Statele Unite și mi-a spus că evident discutăm la întoarcerea în țara domniei sale. Și lucru pe care l-am și făcut. Deci eu n-am avut nevoie nici de timp de răzgândire, nici de gândire. Pentru mine a fost foarte clar că, și aceasta a fost o mică neînțelegere, pentru mine a fost foarte clar că sunt pregătit, că mi-asum această răspundere.
1: Dealul Crucii din municipiul Baia Mare ar putea deveni un nou spațiu verde și de agrement al municipiului. Primarul Doru Dăncuș anunță că primăria pregătește realizarea unui parc al castanilor cu zonă de belvedere, trasee pietonale și spații dedicate educației și comunității. Proiectul a fost aprobat în faza demarării procedurilor în ședința Consiliului Local. Inițiativa vine după discuțiile din ultimele luni privind posibilitatea unor construcții pe terenul aflat în prezent în proprietate privată. Primarul Doru Dăncuș spune că administrația locală caută o soluție pentru ca zona să rămână neconstruită și să poată fi transformată într-un spațiu destinat comunității. Primăria intenționează să poarte discuții cu proprietarul terenului pentru un posibil schimb de proprietăți. Viitorul Parc al Castanilor ar urma să protejeze și să regenereze castanii din zonă, afectați în ultimii ani de dăunători. Baia Mare are cea mai mare și compactă suprafață împădurită cu castan comestibil din România, iar proiectul propus de administrația locală urmărește valorificarea și protejarea acestui patrimoniu natural. Planul include un traseu tematic permanent, o zonă de belvedere, un circuit pietonal adaptat reliefului și vegetației, vegetație existente, precum și spații pentru activități educative și culturale. Printre elementele propuse se numără tunelul castanilor, casa castanului, o grădină senzorială accesibilă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități, dar și programe precum Adoptă un castan și Aleea generațiilor. Proiectul include și o componentă dedicată producătorilor și meșteșugarilor locali, precum și o livada comunității. O capsula timpului ar urma să le ofere copiilor posibilitatea de a lăsa mesaje despre Baia Mare pe care și-o imaginează peste 25 de ani. Primarul Doru Dăncuș spune că proiectul reprezintă o soluție pentru protejarea unei zone importante pentru băimăreni și pentru păstrarea dealului Crucii ca spațiu al comunității. Următorul pas este continuarea procedurilor administrative și discuțiile privind terenul pe care ar urma să fie amenajat parcul. 12 apartamente construite pentru tineri în municipiul Zalău au fost înmânate beneficiarilor de către primarul Florin Florian. Locuințele fac parte din proiectul Construirea de locuințe NZ Plus pentru tineri în municipiul Zalău, derulat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția a urmărit realizarea unor locuințe moderne, eficiente energetic și adaptate nevoilor beneficiarilor. Au fost construite două module de locuințe, fiecare cu câte 6 apartamente. În regim P plus 1 și mansardă, două dintre locuințe situate la parter sunt adaptate pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Apartamentele respectă standardul NZ Plus, ceea ce presupune un consum redus de energie și utilizarea unor soluții care cresc eficiența energetică, inclusiv prin valorificarea surselor regenerabile. Prin această investiție, administrația locală din Zalău își extinde fondul de locuințe destinat tinerilor și continuă proiectele pentru dezvoltarea unor spații de locuit moderne, accesibile și eficiente din punct de vedere energetic. Marți 29 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea se anunță în general apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi plăcute la orele amiezii și dimineți mai răcoroase. În vestul și nord-vestul regiunii, maximele pot urca spre 22-26 de grade Celsius, în timp ce în zonele mai înalte și depresionare, valorile vor fi mai scăzute. Cerul va fi variabil, cu perioade în care norii se pot înmulți, însă pentru nord-vest probabilitatea de precipitații este redusă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar în zonele deschise poate avea unele intensificări. Dimineața pe văi și în depresiuni sunt posibile condiții de ceață, iar temperaturile vor fi mai coborâte decât în timpul zilei. Per ansamblu, marți aduce o zi de toamnă liniștită în nord-vestul Ardealului, cu atmosferă plăcută la prânz, dar cu răcoare accentuată în primele ore ale zilei. Prognoza generală indică valori termice normale pentru sfârșitul lunii septembrie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe Radio Someș. Radio Someș este aproape.
0: Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie balot și folie de acoperit silozul. Înfoliatoare
4: redacția@radiosomes.ro.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie balot și folie de acoperit silozul. Înfoliatoare
4: redacția@radiosomes.ro.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie balot și folie de acoperit silozul. Înfoliatoare magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate.

0: Mândru, draga mea, boala ce-nțelege și-a ieri mi-ai dat, dar vii după cine, tot cu porția.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Intervenții cu prioritate.

0: cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul Adrian Vascu, organizatorul festivalului Poveste Folk, care urmează să aibă loc la Târgu Lăpuș, ediția cu numărul 6, așadar, în perioada 2-3 octombrie. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
2: Da, bine vă regăsesc și eu și vă mulțumesc pentru microfonul deschis și pentru faptul de a transmite și altor oameni bucuria noastră de a continua proiectul de la Târgu Lăpuș.
1: Acum, sigur, domnule Adrian Vascu, vreau să vă întreb înainte de toate, pentru că știu că sunteți și lăpușean totodată, cum a luat naștere povestea festivalului Poveste Folk?
2: Da, suntem deja de mult, iată, în 2021, eu de acolo fiind și legat pe viață de locurile natale, acolo îmi sunt rădăcinile, și apreciind ce înseamnă Țara Lăpușului, ospitalitatea, oamenii de acolo, am considerat că un eveniment cultural de orice fel dus acasă ar putea să fie benefic pentru toate părțile, și pentru artiștii care vin acolo, și pentru publicul local, și pentru oameni dintr-o rază de zeci de kilometri care se vor alătura de mersului nostru. Și atunci eu, în zona mea de pasiune, fiind într-o trupă cu Teo Boar, cu Vlad Ignejevici, cu Dorin Andone, oameni de cultură, artiști care cunosc mediul ăsta foarte bine, noi am făcut o trupă, se numește cum altfel decât TVA, dacă eu vin dintr-o zonă de asta mai financiară, trupa cu valoare adăugată, și așa am făcut, am pornit acest proiect în 2021, cu două zile, cu artiști care nu știau neapărat unde e Târgu Lăpușul pe hartă, dar au venit și au plecat de acolo știind cu siguranță unde e Târgu Lăpușul și cu amintiri foarte plăcute, au devenit ambasadorii noștri până la urmă. Astăzi, pe harta muzicii folk din România, nu cred că există artist pe care să-l întrebați din muzica folk despre festivalul de la Târgu Lăpuș și să nu știe despre el sau să nu vă spună cuvinte, cred eu, majoritatea frumoase. Asta a fost povestea, așa am pornit. Titlul am luat de la un cântec numit Poveste Folk, pe care noi îl cântăm și care a devenit după aceea un brand pe care noi l-am dezvoltat și în emisiunea radio pe care o avem la Național FM, eu cu Teo Boar, tot Poveste Folk, gala de la Cluj, tot Poveste Folk, avem o gala la Timișoara, tot Poveste Folk, și povestea merge mai departe că a fost o dată ca niciodată, cu multe capitole, și uite, ne pregătim pentru săptămâna aceasta la sfârșit să mai deschidem, să mai scriem un capitol complet, 2-3 octombrie, la Târgu Lăpuș.
1: Și pentru că povestea continuă, domnule Adrian Vascu, tocmai asta vreau să vă întreb, cum va continua povestea în ceea ce privește ediția 6-a a festivalului Poveste Folk de anul acesta, care urmează să aibă loc, cum ziceam, în perioada 2-3 octombrie, la sala de evenimente Maxim din Târgu Lăpuș, județul Maramureș.
2: E același loc în care am făcut și până acum, ne-am adaptat la vremurile actuale în care finanțările au venit și vin acum 100% din zona privată, autoritățile locale au alte priorități, au fost cu bugete mai restrânse, încercăm să mergem înainte și le mulțumesc tuturor partenerilor care au venit alături de noi și în acest an, le mulțumesc celor care n-au venit, au fost în anii trecuți pentru că ne-au ajutat să ajungem până aici. Nu vreau să cădem în greșeala de a ne supăra pe cei care n-au venit doar pentru că acum n-au venit, dar au făcut-o cu ani în urmă, că e o metahnă veche și nesănătoasă. Mergem așadar înainte, vom avea două zile pline cu oameni cunoscuți, Sorin Minghiat, Dan Van, Sorin Poclitaru, Adrian Bezna, care vin din zona Moldove, Emeric Imre, Trio. Înainte vom avea două zile pline cu oameni cunoscuți, Sorin Minghiat, Dan Van, Sorin Poclitaru, Adrian Bezna, care vin din zona Moldove, Emeric Imre, Trio. Vom avea două zile pline cu oameni cunoscuți, Sorin Minghiat, Dan Van, Sorin Poclitaru, Adrian Bezna, care vin din zona Moldove, Emeric Imre, Trio, așa că suntem cumva pe ultima sută, doar să punem piesele de la puzzle pe care le avem deja strânse, sunt așa pe masă, într-un colț.
1: Acum nu pot să nu vă întreb, domnule Adrian Vascu, dacă mai sunt bilete și unde pot să și le achiziționeze oamenii care ne ascultă chiar în aceste momente?
2: Da, mai sunt bilete, am vândut bilete pe de o parte pe ambilet.ro, dar pe de altă

0: parte pentru Lăpușeni și pentru cei care vor să vină acolo. Avem niște parteneri, prieteni foarte buni care au fost cu noi la un magazin în centrul Lăpușului, la magazinul Cârtiței, spunem noi. Ei, acolo se vând bilete și chiar cei de acolo au fost foarte drăguți și am avut un sistem de recompensă cumva a celor care vin, au un voucher de cumpărături de 30%, care e nu puțin din prețul biletului. Mai sunt încă bilete, noi vrem să mai punem eventual un scaun pentru cei care își doresc să vină. Nu îmi doresc să scriu sold out și să nu mai poată veni lumea. Să vină să se bucure cât mai mulți dintre cei care apreciază și iubesc acest gen de muzică și, de fapt, acest eveniment care le ajută imunității sau ne ajută imunității noastre ca oameni în nebunia asta de vremuri pe care o trăim.
1: Dacă ar fi să transmiteți un gând de final, domnule Adrian Vascu, care ar fi acela pentru ascultătorii noștri?
0: Să se bucure de evenimentul nostru și să verifice ceea ce spun eu acum în două moduri. Dacă pot, să vină, să ne vadă acolo într-una din zile, iar dacă nu pot, transmitem și online pe pagina Poveste Folk tot ce se întâmplă acolo. Este gratuit și pot să se bucure și noi ne-am bucurat la rândul nostru dacă ne dau doar un semn de acasă, ne-am uitat și ne spun feedback-ul lor dacă le-a plăcut sau nu. Dar să creăm o comunitate, chiar dacă nu reușim în același loc, măcar virtuală, care pe unde poate să se conecteze la evenimentul nostru.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult că și anul acesta ați fost alături de ascultătorii noștri și ați venit în fața lor
0: Vă
1: cu această
0: mulțumim și
1: poveste
0: noi
1: minunată.
0: că ne-ați permis prin intermediul vostru să ajungă ceea ce noi facem acolo la toți ascultătorii voștri.
1: Mulțumim tare mult și mult succes vă dorim în această ediție din acest an, ediția
0: Mulțumim.
1: cu numărul 6 și vă așteptăm alături de noi de fiecare dată cu mare, mare drag.
0: Mulțumim frumos!
1: Doamne ajută, dragilor, alături de noi a fost domnul Adrian Vasc, organizatorul festivalului Poveste Folk, care urmează să aibă loc în sala de evenimente Maxim din orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș, ediția cu numărul 6, care, după cum vă ziceam, vă reamintesc, urmează să aibă loc în perioada 2-3 octombrie. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Ai nevoie de curent acasă, la fermă sau în câmp deschis? Simprocom are soluția. Îți oferim generatoare pentru nevoile tale, monofazate sau trifazate, motoare diesel sau cu benzină, cu pornire electrică sau la demaror, cu puteri de la 1 până la 20 de kW. Oferim livrare și consultanță gratuită în județul Bistrița-Năsău. La Simprocom primești service în garanție și post-garanție. Vino acum la magazinele Simprocom din Bistrița-Năsău sau pe simprocom.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
6: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
4: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
8: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche,
1: în inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Apusenilor.

Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La poalele muntelui Țibleș, în luminoasa vale a râului Ilișua, în satul Târlișua, aici a ales Dumnezeu să fie adus pe lume geniul prozei românești, Liviu Rebreanu. Din aerul proaspăt al pădurilor de fagi și brazi și-a luat puterea prinderii lumii în cuvânt și din limpezimea izvoarelor și-a alcătuit uimitorul stil care l-a făcut cunoscut în toată țara și în lume. Femeile care aveau naștere mai grea în acea vreme, scriitorul s-a născut în 1885, obișnuiau să roage preotul să scrie numele copilului pe clopot, ca să-l cheme în lume. Se mai află și astăzi în satul Târlișua clopotul pe care scrie numele Liviu, fiul al familiei Rebreanu, dar și un bust impunător ca aducere aminte în Parcul Central. Opera uimitoare a autorului romanului Ion și întreaga viață dedicată scrisului l-au impus printre academicienii României. La primirea sa în cel mai înalt for cultural și științific al țării, Liviu Rebreanu a ținut un discurs intitulat Laudă țăranului român. Nu voi găsi un moment mai potrivit aici la Radio Someș să vă citesc câteva fragmente ale acestui fabulos discurs. Spune Liviu Rebreanu: dacă țărănimea română a fost ursită să conserve rasa, pământul, limba și credința noastră, înseamnă că ea este întruchiparea tuturor virtualităților și energiilor românești, că deci din trânsa trebuie să pornească și să se inspire tot ce e românesc. Țăranul niciodată și sub nicio formă nu se întovărășește cu străinii. Privirea și dorul lui nu trec niciodată de hotarele neamului. El suferă orice cu resemnare. Nădejdea lui e Dumnezeu. E în stare să moară fără a se plânge și mai cu seamă fără să se revolte. Decenii de dibuiri, de reforme abracadabrante, de imitații sterile, de înnoiri diverse n-au dat roade. Limba românească corectată într-una de scriitori și filologi pasionați scârția din ce în ce mai rău și nu izbutea să nască poezie. Abia când scriitorii s-au apropiat mai atent de literatura țăranului, au descoperit izvorul limbii și al poeziei românești. Între sat și oraș trebuie să se creeze simbioza care să potențeze toate puterile creatoare. Numai simbioza aceasta va naște marea cultură românească de care, în sfârșit, va beneficia și țăranul român, conservatorul trecutului și tinereții noastre. Discursul lui Liviu Rebreanu de la Academia Română se încheie astfel: suntem și vom fi totdeauna neam de țărani. Prin urmare, destinul nostru ca neam, ca stat și ca putere culturală atârnă de cantitatea de aur curat ce se află în sufletul țăranului, dar mai atârnă, în aceeași măsură, și de felul cum va fi utilizat și transformat acest aur în valori eterne. Comuna Târlișoa, animată de îndemnurile rebreniene, nu și-a uitat trecutul și în centrul așezării s-a ridicat un frumos și înălțător monument al eroilor. În satele aparținătoare, Agrieș, Agrieșel, Borleasa, Cireaș, Lunca Sătească, Molișet, Oarzina, Răcăteșu și Șendroaia, se păstrează case țărănești care sunt adevărate icoane ale locuirii vechi desprinse din Muzeul Arhitecturii Sătești, bineînțeles, lângă case trainice construite în anii din urmă. Călătorul poate vizita Muzeul Parohial din satul Agrieș, unde este prinsă în obiecte vechi atmosfera gospodăriei țărănești de altă dată. Bisericuțele de lemn au fost înlocuite după sute de ani de slujire cu biserici de zid și credința creștină a continuat să fie stâlpul sufletesc al locuitorilor. În zilele noastre, parohiile ortodoxe ale comunei au biserici trainice și în ele se slujește necontenit în folosul comunității, dar rolul bisericii este păstrat și în mediul social și cultural, preoții fiind implicați în activități educative destinate tinerii generații și în activități caritabile care vizează grija față de cei aflați în dificultate. Primăria și administrația locală s-au îngrijit ca drumurile care fac legătura între centrul de comună și satele aparținătoare să fie asfaltate și drumurile de hotar amenajate pentru ca lucrul câmpului să fie spornic. Multe proiecte pe fonduri europene au făcut ca satele comunei să-și sporească an de an calitatea vieții. S-a amenajat și izvorul de la Borcut, unde apa minerală curge din belșug răcorind orice însetat. Sunt modernizate toate clădirile administrației, învățământului și culturii și Biblioteca Târlișoa vă stă la dispoziție cu o secțiune special dedicată lui Liviu Rebreanu. Aflată sub cupola culturală a marelui scriitor român, comuna Târlișoa își trăiește trepidant ritmurile contemporane și nici o zi nu este pierdută pentru a produce bunăstare și mulțumire creștinească. De aceea, o vizită în comuna Târlișoa din Bistrița Năsăud vă va fi de folos ca să pătrundeți mai lesne în sufletul țăranului român, așadar în România profundă, cum ne învață Rebreanu, dar și să cunoașteți frumusețele peisajelor și ospitalitatea oamenilor de la poalele Țibleșului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
3: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
6: Ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Palmit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede? Nici nu i-am văzut!
7: Bă, copil!

0: tu iară furi de la...
1: Curent?
0: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
2: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
0: Influent!
2: Vino la Influent, materiale de construcții în Baia Mare, pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
0: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
3: E la Influent cu materialele...
4: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
4: La Pentelescu.ro.
6: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
7: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
6: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
7: Mega Titan, forța modelării metalelor.
6: Mai multe pe megatitan.ro.

0: Emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu Prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Cojocna, județul Cluj, alături de doamna primar Anca Marcu. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
1: Bună ziua! Mă bucur tare mult să vă aud, să vă mai povestesc câte una alta.
0: Și cred că o să ne povestiți foarte multe, doamna primar Anca Marcu, pentru că există multă activitate în această perioadă la nivelul comunității din Cojocna și vreau să vă întreb ce lucrați mai exact.
1: E adevărat. Pe unele lucrăm concret, avem lucrări de făcut determinat, că uite, vine sfârșitul anului și vremea bună se cam termină, așa că ne grăbim. Pe altele le pregătim pentru anii următori. Și vă explic. Acum lucrăm la Căminul Cultural din Bojul. Se lucrează intens, inclusiv sâmbăta. Am terminat Căminul Cultural din Cojocna, a ieșit bine, am trecut mai departe. Și în premieră vă spun că cel mai probabil tot în acest an vom trece la Căminul Cultural Iuriu de Câmpie, unde lucrările sunt mult mai complexe. Avem nevoie de o refacere a acoperișului, este cel mai mare cămin cultural din comuna Cojocna. Și chiar vom mai menaja într-o parte a căminului cultural și partea de capelă cu sală de mese, îl vom împărți, vom reorganiza acolo totul ca să venim în sprijinul locuitorilor. Știm că au nevoie, trebuie să ne mișcăm cât mai rapid posibil, așa că până la sfârșitul anului vom rezolva și căminul cultural din Iuriu. Pe de altă parte, așteptăm cu mare nerăbdare să revină banii pe care i-am plătit deja la Ministerul Dezvoltării, să putem relua în forță partea de asfaltări. Avem determinat câteva străzi din Cojocna cu stratul 2, niște rigole de făcut, la fel în Bojul și în Cara, trebuie să terminăm în toamna aceasta rigolele și stratul 2. Acum se lucrează în anumite zone pe rigole, însă cei drept un pic cu frâna trasă, că e nevoie de bani pentru lucrări și firmele executante au nevoie de asta. Pe partea de pregătiri, mai avem foarte puțin pentru a depune pe parc fotovoltaic. Un audit economic, un lucru pe care ni l-au cerut în ultimul moment, dar vom depune și pentru parcul fotovoltaic, este totul pregătit și s-a anunțat o lansare de sesiune de finanțare pentru apă canal pe Ministerul Mediului. Acolo decidem împreună cu consultanța și proiectarea care este cel mai fezabil, pentru că, deși știm că urgența este apa în câteva cătune, condiții de bază sunt referitoare și la numărul de branșamente. Deci, decât să depunem și să nu se aprobe, acum studiem posibilitatea de a merge pe apă sau canalizare în satul Bojul sau Moriști legat cu Cojocna împreună cu Cara. Deci acolo încă nu este foarte clar ce vom face, însă lucrăm la partea de proiectare. Ce să vă spun, hub-ul agroindustrial este în evaluare. Am intrat, bineînțeles, pe listă, așa cum știați deja, și ne evaluează proiectul din punct de vedere tehnic, în primul rând, și al fezabilității, din toate punctele de vedere. Așteptăm să ni se trimită clarificările, ca să putem răspunde și să contractăm până la sfârșitul anului. Câteva fișe de proiect pe care le-am depus pe ADR Nord-Vest au fost cu succes. Am depus 5. Două dintre ele n-au fost destul de rapide, să zicem, pentru că este primul venit, primul servit. N-am prins regenerare urbană, nu am prins parc de aventură, însă am prins niște proiecte foarte importante. Unul de mobilitate urbană, care înseamnă asfaltări, microbuse electrice, autobuse electrice, parcări, pentru biciclete, piste de biciclete și zone pietonale și parc industrial, un parc industrial pe 4 hectare pe care vrem să-l facem la Cojocna, independent de hub-ul agroindustrial și un sacet, o centrală termică pe biomasă în Cara. ADR-ul ne decontează DTE-urile, documentația tehnico-economică, pentru a pregăti depunerea acestor proiecte. Deci, partea bună este că nu vom plăti din banii comunei pentru a le pregăti, Sigur, există o parte care nu va fi acoperită total, cum este cel de mobilitate urbană, care e un proiect foarte mare de 30 de milioane de euro. Deci, acolo probabil va trebui să punem și din bugetul local, însă e mare lucru că câteva sute de mii de lei, cel puțin, vor fi primite de la ADR Nord-Vest. Lucrăm cu bucurie că vedem rezultate și ne oprim să tragem și o gură de aer. Avem festivalul toamnei la Cluj săptămâna aceasta, unde suntem parteneri, coorganizatori și ne străduim să aducem cât mai mulți producători locali din zona noastră, cu precădere, bineînțeles, din Cojocna, însă nu excludem nici comunele din apropierea noastră, îi ducem cu plăcere și le facilităm accesul acolo. Pregătim de toate, așa că clujenii sunt așteptați să vină la Hoia, cum cunoaște toată lumea, la parcul etnografic, să ne întâlnim în zilele de sâmbătă și duminică. Și, cum am zis, mai tragem o gură de aer, gustăm niște produse sănătoase și foarte gustoase și ne conectăm din nou cu comunitatea, cu clujenii, cu toată lumea.
0: Doamna primar Anca Marco, pentru că suntem la seria lucrurilor bune care se petrec pentru cojocneni, nu pot să nu vă întreb despre o veste care a umplut așa sufletele de bucurie în comunitate. 6 copii din Cojocna, alături de antrenorilor, au fost invitați să participe la campionatul european de taekwondo, care urmează să aibă loc în data de 31 octombrie, tocmai la Viena.
1: Da, este adevărat că a fost o surpriză. Copiii aceștia, într-un an de zile, un an și ceva, ne-au făcut multe surprize plăcute. Și noi avem un regulament pe Consiliul Local pentru acordarea ajutoarelor sau unui sprijin material pentru aceste fundații. Și nefiind o veste care a venit în termen, să zicem, ca să putem intra în acea perioadă în care se analizează cererile, trebuie să-i sprijinim noi, separat. Încă mai adunăm din resurse de la cei care doresc să ne sprijine, însă am adunat undeva la 3550, dacă bine știu, poate că a mai crescut un pic suma de când am verificat eu ultima dată. Bineînțeles, am apelat la familiile noastre, unele care au putut să ne ajute. Bineînțeles, eu și domnul viceprimar am fost primii care am făcut donații pentru copii și suntem super mândri, suntem foarte mândri. Vor merge la Viena împreună cu antrenorul, deci nu se pune problema să nu strângem banii, dar m-aș bucura să văd comunitatea implicată și cât mai multe donații ca să-i sprijinim și, dacă îmi permite timpul, am să-i însoțesc și eu. Bineînțeles, cu mașina mea, pe banii mei, nu se pune problema să cheltuim din acele resurse, însă o fac cu bucurie pentru că sunt foarte mândră și am practicat și eu acest sport. Am să mă reîntâlnesc acolo inclusiv cu fostul meu antrenor, cu Eugen Bense și de-abia aștept.
0: Doamna primar Anca Marcu, de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu toți ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente, număr foarte mare.
1: Dragii mei, a fost un an greu și este un an greu, să știți. Poate la Cojocna nu s-a simțit atâta, pentru că am direcționat foarte multe resurse materiale spre investiții în comunitate și o să o facem cu mare forță până la sfârșitul anului. Vă doresc să fiți alături de noi la Festivalul Recoltei și să vă păstrați încrederea, așa cum eu simt că o faceți, că în Cojocna se fac lucruri bune.
0: Mulțumim tare mult, doamna primar Anca Marcu, că ați fost alături de noi. Este mereu o bucurie.
1: Mulțumesc și eu tare mult.
0: Și numai bine vă dorim. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor.
1: La revedere, mulțumesc. Voi fi prezent ori de câte ori am ocazia.
0: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Anca Marcu, primarul comunei Cojocna, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Radio Someș. Oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

dedicații-te pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Online pe radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Siegfried Mureșan lămurește controversa privind desemnarea sa. Premierul desemnat spune că nu a cerut timp de gândire și că a acceptat funcția de la început. Primarul Doru Dăncuș anunță un nou proiect pentru municipiul Baia Mare. Dealul Cruci ar putea deveni Parcul Castanilor cu zonă de belvedere și trasee tematice. 12 apartamente moderne și eficiente energetic înmânate tinerilor din municipiul Zalău. Primăria a finalizat investiția realizată prin PNRR. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Siegfried Mureșan clarifică episodul desemnării sale de către președintele Nicu Șordan și neagă că ar fi cerut timp de gândire înainte de a accepta funcția. Acesta a explicat că a fost vorba despre o neînțelegere și că pentru el asumarea responsabilității de premier a fost clară încă de la început. Candidatul susținut de PNL, USR și UDMR spune că șeful statului l-a sunat cu aproximativ jumătate de oră înainte de anunțul oficial. Era potrivit acestuia prima discuție directă cu președintele despre formarea viitorului guvern. În timpul convorbirii a transmis că acceptă dar a considerat necesară o discuție privind organizarea procesului și stabilirea pașilor următori. De aici, susține premierul desemnat, ar fi apărut interpretarea că ar fi avut nevoie de timp pentru a lua o decizie. Premierul desemnat afirmă că atunci când președintele a făcut publică nominalizarea, a transmis imediat că acceptă funcția și subliniază că nu a existat în cazul său o dilemă privind asumarea mandatului. Acesta a vorbit și despre modul în care partidele care îl susțin au fost informate. Potrivit candidatului la funcția de premier, președinții PNL, USR și UDMR nu ar fi fost anunțați în prealabil de către șeful statului. Liderul liberal Ilie Bolojan ar fi aflat chiar de la cel desemnat, care spune că a considerat firesc să-și informeze președintele de partid. În privința controversei legate de presupusul timp de gândire, premierul desemnat a indicat către Palatul Cotroceni și a spus că explicațiile trebuie cerute de la președintele Nicu Șordan. În acest context, Siegfried Mureșan transmite că este pregătit să-și asume responsabilitatea formării noului guvern și că acceptarea funcției nu a fost niciodată pusă sub semnul întrebării. Cu detalii vine premierul desemnat Siegfried Mureșan.
3: M-a sunat președintele României cu aproximativ jumătate de oră înainte de ora la care era programat să facă anunțul. A fost pentru prima dată când președintele și cu mine discutaserăm despre formarea guvernului. Partidul Național Liberal, alături de USR și UDMR, mă nominalizaseră cu 84 de zile înainte drept candidat. Și pe 17 septembrie președintele mi-a spus că mă va nominaliza. Eu am spus foarte bine mulțumesc, dar aș dori să avem o discuție, să vedem cum organizăm procesul, care sunt următorii pași, fiindcă mi s-a părut atunci și mi se pare și acum că este o chestiune extrem de serioasă. Și nu vroiam în niciun fel ca desemnarea mea să semene cu desemnarea de duminică dimineață ora 9. Și președintele a spus, da, sigur, putem discuta, dar domnia s-a plecat în acea zi în misiune oficială în Ucraina și apoi în Statele Unite și mi-a spus că evident discutăm la întoarcerea în țara domniei sale. Și lucru pe care l-am și făcut. Deci eu n-am avut nevoie nici de timp de răzgândire, nici de gândire. Pentru mine a fost foarte clar că, și aceasta a fost o mică neînțelegere, pentru mine a fost foarte clar că sunt pregătit, că mi-a de timp de răzgândire, nici de gândire. Pentru mine a fost foarte clar că, și aceasta a fost o mică neînțelegere, pentru mine a fost foarte clar că sunt pregătit, că mi-a
2: lui. Primarul Doru Dăncuș anunță că primăria pregătește realizarea unui parc al castanilor cu zonă de belvedere, trasee pietonale și spații dedicate educației și comunității. Proiectul a fost aprobat în faza demarării procedurilor în ședința Consiliului Local. Inițiativa vine după discuțiile din ultime în proprietate privată. Primarul Doru Dăncuș spune că administrația locală caută o soluție pentru ca zona să rămână neconstruită și să poată fi transformată într-un spațiu destinat comunității. Primăria intenționează să poarte discuții cu proprietarul terenului pentru un posibil schimb de proprietăți. Viitorul Parc al Castanilor ar urma să protejeze și să regenereze castanii din zonă, afectați în ultimii ani de dăunători. Baia Mare are cea mai mare și compactă suprafață împădurită cu castan comestibil din România, iar proiectul propus de administrația locală urmărește valorificarea și protejarea acestui patrimoniu natural. Planul include un traseu tematic permanent, o zonă de belvedere, un circuit pietonal adaptat reliefului și vegetației existente, precum și spații pentru activități educative și culturale. Printre elementele propuse se numără tunelul castanilor, casa castanului, o grădină senzorială accesibilă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități, dar și programe precum Adoptă un castan și Aleea generațiilor. Proiectul include și o componentă dedicată producătorilor și meșteșugarilor locali, precum și o livada comunității. O capsula timpului ar urma să le ofere copiilor posibilitatea posibilitatea de a lăsa mesaje despre Baia Mare pe care și-o imaginează peste 25 de ani. Primarul Doru Dăncuș spune că proiectul reprezintă o soluție pentru protejarea unei zone importante pentru băimăreni și pentru păstrarea dealului Crucii ca spațiu al comunității. Următorul pas este continuarea procedurilor administrative și discuțiile privind terenul pe care ar urma să fie amenajat parcul. 12 apartamente construite pentru tineri în municipiul Zalău au fost înmânate beneficiarilor de către primarul Florin Florian. Locuințele fac parte din proiectul construirea de locuințe NZ Plus pentru

0: tineri în municipiul Zalău, derulat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția a urmărit realizarea unor locuințe moderne, eficiente energetic și adaptate nevoilor beneficiarilor. Au fost construite două module de locuințe, fiecare cu câte 6 apartamente, în regim P+1 și mansardă. Două dintre locuințe situate la parter sunt adaptate pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Apartamentele respectă standardul NZ+, ceea ce presupune un consum redus de energie și utilizarea unor soluții care cresc eficiența energetică, inclusiv prin valorificarea surselor regenerabile. Prin această investiție, administrația locală din Zalău își extinde fondul de locuințe destinat tinerilor și continuă proiectele pentru dezvoltarea unor spații de locuit moderne, accesibile și eficiente din punct de vedere energetic. Marți 29 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea se anunță în general apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi plăcute la orele amiezii și dimineți mai răcoroase. În vestul și nord-vestul regiunii, maximele pot urca spre 22-26 de grade Celsius, în timp ce în zonele mai înalte și depresionare, valorile vor fi mai scăzute. Cerul va fi variabil, cu perioade în care norii se pot înmulți, însă pentru nord-vest probabilitatea de precipitații este redusă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar în zonele deschise poate avea unele intensificări. Dimineața pe voi și în depresiuni sunt posibile condiții de ceață, iar temperaturile vor fi mai coborâte decât în timpul zilei. Per ansamblu, marți aduce o zi de toamnă liniștită în nord-vestul Ardealului, cu atmosferă plăcută la prânz, dar cu răcoare accentuată în primele ore ale zilei. Prognoza generală indică valori termice normale pentru sfârșitul lunii septembrie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
4: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
6: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.

0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit și eu.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule viceprimar Dan Tarcea, despre vești bune care vin din partea municipiului Cluj-Napoca, pentru că 18 dintre cele 20 de zone metropolitane europene cu cea mai rapidă creștere se află în Europa Centrală și de Est și în frunte se află chiar municipiul Cluj-Napoca.
2: Da, sunt ultimele date pe care le-am primit de la Eurostat, așa este. Avem cea mai mare creștere din întreaga Uniune Europeană în intervalul 2015-2023. Ne-am clasat pe primul loc. Asta înseamnă că aici există un ecosistem care este funcțional. Din acest ecosistem fac parte antreprenorii, companiile, universitățile și administrațiile locale care au reușit să creeze acel ecosistem prielnic pentru investiții. Și acum, sigur că întrebarea următoare ar fi cum se simte asta în viața de zi cu zi a cetățenilor. Sigur, se simte în faptul că avem bani să putem investi în școli, să putem investi în sistemul medical, să putem investi în servicii publice și, până la urmă, clujenii să aibă unul dintre cele mai mari salarii medii din întreaga Românie. Suntem pe locul 2 după București, ieri au fost publicate și datele de la INS, ne-a clasat pe locul 2, asta înseamnă că cei care locuiesc și muncesc aici la Cluj-Napoca câștigă mai bine decât marea majoritate a celorlalți care lucrează în alte zone. Asta înseamnă că pot să-și permite să meargă într-un concediu sau să-și cumpere diverse alte bunuri și servicii de care au nevoie sau pur și simplu să facă economii dacă doresc să facă acest lucru. Asta înseamnă că noi am reușit să eliminăm din multele disparități care au fost între noi și alte orașe și alte zone din întreaga Uniune Europeană și practic am reușit să ne conservăm și să creștem calitatea vieții. Acesta este, cred că, cel mai important aspect pe care îl avem aici la noi acasă, să avem o calitate bună a vieții, să avem zone în care tinerii să nu-și mai dorească să plece din România și, de ce nu, cei care sunt plecați să vadă că aici există un ecosistem în care pot să facă business, pot să câștige bani și să se întoarcă înapoi acasă.
1: Ne bucurăm să auzim aceste vești bune, domnule viceprimar Dan Tarcea, și mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb care este stadiul proiectelor care vizează centura metropolitană și trenul metropolitan totodată.
2: Da, sunt niște proiecte, așa cum am discutat de mai multe ori aici la dumneavoastră în emisiune, sunt niște proiecte care sunt așteptate de către clujeni. După problemele pe care le-am întâmpinat cu centura metropolitană, am împărțit pe mai multe tronsoane.

0: centura metropolitană, astfel încât le-am scos la licitație și avem pentru lotul 2 avem 5 oferte depuse, pentru lotul 3 o ofertă, pentru lotul 4 7 oferte, pentru lotul 5 5 oferte, iar pentru lotul 6 sunt 6 oferte. Termenul limită de depunere a fost dată de 21 septembrie. Colegii mei sunt în procedurile de evaluare, astfel încât în cel mai scurt timp să putem declara câștigătorul și să trecem la următorul pas, la încheierea contractului și la începerea lucrărilor. De asemenea, la Trenul Metropolitan licitația este încheiată, a fost semnat contractul, există contract de finanțare pentru întreg tronsonul și se lucrează în aceste momente la partea de proiectare, astfel încât la începutul anului viitor să vedem și lucrările efectiv în teren și pentru Trenul Metropolitan, un alt proiect care va ajuta la descongestionarea Clujului, la o mobilitate mai bună a celor care locuiesc în zona metropolitană, un acces mai bun spre locuri de muncă mai bine plătite, spre a putea să câștigi timp de calitate pe care să ți-l poți petrece cu familia sau pur și simplu să faci ce dorești în acea perioadă.
1: Domnule viceprimar Dantarcea, vreau să vorbim în cele ce urmează despre medicina școlară, care știu că este unul dintre pilonii foarte importanți pentru administrația publică locală. Vreau să vă întreb care este situația cabinetelor medicale de pe raza municipiului Cluj-Napoca.
0: Avem 178 de cabinete medicale și stomatologice moderne, pentru că considerăm că sănătatea copiilor începe cu prevenția, iar educația și sănătatea sunt două investiții care construiesc viitorul orașului. De aceea am investit aici, pentru că până la urmă este poate prima interacțiune a copilului cu medicina și cu cât o face de la o vârstă mai fragedă, cu atât va avea șanse să fie mai sănătos și să aibă o calitate mai bună a vieții. De aceea am investit foarte mulți bani de-a lungul anilor în aceste cabinete medicale și stomatologice, pentru că este un prim pas pentru o sănătate a copiilor. Iar anul trecut am investit peste 800.000 de euro în aceste cabinete stomatologice din școli, în dotări și în partea de echipamente. De asemenea, mai avem și în universități și acolo sunt 10 cabinete în universități. Acolo acoperim de la bugetul local necesarul de medicamente, materiale sanitare, instrumentar medical și alte servicii necesare pentru buna desfășurare a acestor servicii care sunt absolut necesare și pentru zecile de mii de studenți care vin din alte părți și sunt aici la Cluj-Napoca. Prevenția pornește din familie și din școală, de aceea cred că fiecare dintre noi avem aceste obligații să dotăm aceste cabinete și să le ridicăm la niște standarde la care să nu ne fie rușine până la urmă când discutăm de cabinete medicale. Asta facem aici la Cluj, investim în sănătatea copiilor și în educația copiilor.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule viceprimar Dantarcea, că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și pe viitor alături de noi cu vești la fel de bune și mult succes vă dorim până atunci în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
0: Și eu vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune, la revedere!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul viceprimar Dantarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
3: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
7: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
8: Totul pentru familia ta.
9: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
10: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
11: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
10: Ne găsești și pe Facebook.
11: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
10: roserhouse.ro.
12: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Pentru o comună, a purta numele marelui voievod, primul unificator al celor trei țări românești, este deopotrivă o cinste și o responsabilitate. Acesta este cazul comunei Mihai Viteazul din județul Cluj, cu numele vechi Sân Mihaiu, care mai are arondate satele Corneș și Cheia. Și primul obiectiv care se cere vizitat pe teritoriul comunei este de bună seamă complexul memorial de la mormântul lui Mihai Viteazul. Monumentul dedicat voivodului întregitor de țară pe câmpia Turzii are înălțimea în centimetri a anului morții voievodului, 1601, iar Biserica Mihai Vodă a fost construită în anul 2005, fiind copia a Bisericii Mănăstirii Mihai Vodă, ridicată la București de către Mihai Viteazu însuși. Hotarele comunei se întind în depresiunea Turda-Câmpia Turzii, formată în cursul mijlociu și inferior al Arieșului, iar centrul de comună, satul Mihai Viteazu, se află pe drumul național Turda-Câmpeni, la 6 km de Turda, și de aceea legăturile cu orașul sunt foarte puternice. Istoria locului ne spune că așezări umane au existat aici în Neolitic și epoca Bronzului, dovedind că locul este unul plin de resurse necesare vieții și a fost mereu locuit. Repertoriul național al României reține ca monumente protejate situri arheologice de mare semnificație pentru istoria Transilvaniei. Așezarea romană din punctul Coborâre, situl arheologic din punctul Valea Sândului, așezarea de lângă fântâna Șai, situl arheologic din punctul Cetatea Fetei sau situl arheologic din punctul Drumul Văi, în satul aparținător Cheia, în punctul Piatra Tăiată, monument istoric situat în apropiere de izvorul romanilor, se afla, în perioada romană, principala carieră a orașului și a castrului roman Potaisa. Toate aceste situri ascund sub pământ valori ale trecutului și vorbesc despre statutul de apartenență a localității la Imperiul Roman și la întreaga istorie ulterioară a Transilvaniei. Comuna a fost pomenită în documente la 1170. Viață spiritual creștină a existat mereu în sufletele locuitorilor iubitori de Dumnezeu și bisericile monument istoric de pe teritoriul comunei Mihai Viteazu din Cluj dovedesc acest lucru. Biserica Romano-Catolică, Biserica Unitariană sau cea Reformat-Calvină. Biserica Ortodoxă cu Hramul Adormirea Maicii Domnului este activă în viața de zi cu zi a locuitorilor, adăpostind un tezaur de credință, istorie și artă religioasă care se cere cunoscut de orice călător prin Ardeal. În cimitirul Bisericii Ortodoxe este înmormântat profesorul universitar dr. Valer Moldovan, participant la Marea Unire de la 1 decembrie 1918, deputat în Parlamentul României din perioada interbelică, fost ministru al Ardealului în aceeași perioadă. A suferit prigoana comunistă fiind închis în închisoarea de la Sighetul Marmației. În patrimoniul bisericii se află 21 de cărți cu scris chirilic din perioada 1800-1820, sigur lucrări de tezaur și 4 icoane pictate pe piele, datând de la începutul secolului. Biserica este o vatră de cultură religioasă, prin organizarea de concerte și activități culturale și un binecuvântat loc al întrajutorării pentru cei aflați în nevoie. Și în satele Cheia și Cornești se află biserici ortodoxe monumentale, pline de viață duhovnicească și atrăgătoare prin arhitectura lor și patrimoniul cultural-artistic de credință pe care îl adăpostesc. Întreaga economie a comunei este subordonată gândului de a duce viața mai departe și de a o face mai bună pentru generațiile care vor veni. Și dacă principalele activități ale oamenilor locului rămân agricultura și creșterea animalelor, în comuna Mihai Viteazu din județul Cluj funcționează mai bine de 200 de firme, dintre care cele industriale sunt profilate preponderent pe extracția și prelucrarea materialelor de construcții, ceea ce dă oricărui cuplu de tineri căsătoriți posibilitatea de a ridica repede și avantajos o casă. Oferta turistică a frumuseților naturale este de nerefuzat și fascinează anual mii și mii de călători din țară și străinătate. Este locul doar să amintim, dar vom reveni, că pe teritoriul comunei se află cheile Turzii, care au o lungime de 1300 de metri și o înălțime a pereților de până la 200 de metri. Cheile ocupă o suprafață de mai bine de 300 de hectare și s-au format prin erodarea rocilor de calcar jurasic de către râul Hăjdate. Cheile Turzii oferă un peisaj de o rară sălbăticie și măreție, cu stânci înalte și abrupte, creste ascuțite, turnuri de piatră, vâlcele pietroase, grohotișuri sau arcade. Aici pot fi admirate peste 1000 de specii de plante, animale, fluturi, unele reprezentând specii unice și protejate. Pe teritoriul satului Corneș se află cascada și lacul Ciucaș, care sunt atracții turistice naturale neegalate în Ardeal. Ele se găsesc pe cursul inferior al văii Hăjdate, în aval de cheile Turzii. Un pahar de vin bun, oameni buni și mâncăruri alese vă așteaptă în comuna Mihai Viteazu, pe masa oricărei gazde și o ședere oricât de îndelungată în pensiunile de la Poarta Apusenilor va fi un prilej de odihnă, agrement și îmbogățire sufletească. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul primar Doru Crișan, primarul comunei Prundu Bârgăului, județul Bistrița Năsăud. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și să poposim din nou la nivelul comunității din Prundu Bârgăului, pentru că știu că se petrec lucruri frumoase, așa că vreau să vă întreb, domnule primar Doru Crișan, ce lucrați în această perioadă la nivelul comunității din Prundu Bârgăului, județul Bistrița Năsăud?
2: Da, se petrec lucruri frumoase. Am încercat să finalizăm tot ce înseamnă proiect în județul comuna noastră și am și reușit. Acum rămâne de văzut dacă reușim să ne primim și bănuții. Dar tot ce înseamnă proiect mare, am reușit să-l finalizăm. Și s-au finalizat câteva proiecte importante, așa cum ați văzut, hub educațional, un proiect de 9 milioane de euro, centru, unitatea de la Susenii Bârgăului, acolo avem un centru sanitar, un centru paliativ, practic este finalizat și se lucrează de o lună și ceva acolo. Blocurile de la Susenii s-au finalizat. Biblioteca, am făcut recepția finală ieri. S-a finalizat capela din centrul comunei, o capelă frumoasă, mare, destul de un proiect destul de interesant acolo făcut. Se lucrează la apă și canal, se lucrează la drumurile agricole și acolo suntem aproape de final. Sunt câteva proiecte frumoase în comună care le derulăm și sigur sunt aproape, unele aproape de final și unele finalizate. Să ne recuperăm și bănuții și să vedem dacă guvernanții noștri vor dori să mai ne țină partea și nouă sau vreau să ne termine cu totul și să ne sprijine să ne putem recupera banii. Sunt multe dintre proiecte care au fost foarte multe piedici făcute de guvernanții noștri, piedici clare către să nu luăm cei bani din PNRR. Și sunt câteva exemple în țară, dar unul cel mai concret este la Prundu Bârgăului, așa cum bine știți, hub-ul educațional. Deși am văzut că acum chiar mai nou și la bibliotecă vreau să blocheze. Deci cam tot ce înseamnă bani europeni au încercat să-i blocheze prin diferite forme. Da, e o altă discuție și eu sper ca bunul Dumnezeu să le dea înțelepciune.

0: necesară și să țină pentru țara asta, nu pentru altceva.
1: Acum, sigur, nu pot să nu vă întreb, domnule primar Doru Crișan, dacă credeți că va trece guvernul lui Sigrid Mureșan.
0: Întrebați-mă altceva, totuși, că nu cred că sunt în măsură să spun eu lucruri pe care nu mai știu ce fac acolo.
1: Atunci zic să vorbim despre lucruri...
0: E dificil să spunem noi ceea ce alții decid. Știți?
1: Atunci
0: complicat.
1: Vă propun să vorbim despre lucruri mai frumoase, pentru că știu că primăria Prundu-Bârgăului a fost lider de proiect în ceea ce privește digitalizarea bibliotecilor rurale din județul Bistrița-Năsăud, proiect care a ajuns recent și la final. Vreau să vă întreb, cum vedeți impactul asupra comunității din Prundu-Bârgăului în ceea ce privește acest proiect minunat pe care l-ați inițiat?
0: Sigur că este un proiect frumos. Este digitale bibliotecilor rurale din județul Bistrița-Năsăud pentru a deveni hub de digitalizare. Proiect finanțat prin PNRR, sunt lider de proiect acolo, am 13 primării, două dintre ele au avut și construcții, iar celelalte au primit doar aparatură. Aici vorbesc de tablet smart, calculatoare și ce s-a mai primit acolo. Cele 11 primării care au primit aparatură, sigur că este destul de important și acest lucru să-l avem în comunitate, pentru că cetățenii care doresc să poată avea acces la o bibliotecă și la tehnologia dintr-o bibliotecă, ar spune. Nu doar neapărat la carte, ci și la
1: un spațiu dedicat culturii.
0: Așa este, da.
1: Vreau de final, domnule primar Doru Crișan, să împărtășiți și un gând sau chiar un mesaj cu ascultătorii noștri care ne ascultă chiar în aceste momente.
0: Eu spune să ne dea Dumnezeu liniște și înțelepciunea necesară celor care ne conduc să poată lua deciziile corecte și să ia decizii pentru populație. Și gândul meu este că dacă vom fi uniți, cu siguranță vom putea face lucruri pentru oameni. Mai mult este complicat să spunem noi dacă ei vor lua deciziile corecte sau nu, noi ne rugăm să le ia pe cele corecte.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Doru Crișan, că ați fost alături de noi. Multe succese vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Mulțumesc frumos, o zi minunată și dumneavoastră și dragi ascultătorilor dumneavoastră.
1: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Doru Crișan, primarul comunei Prundu-Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Some.

0: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Ai nevoie de curent acasă, la fermă sau în câmp deschis? Simprocom are soluția. Îți oferim generatoare pentru nevoile tale, monofazate sau trifazate, motoare diesel sau cu benzină, cu pornire electrică sau la demaror, cu puteri de la 1 până la 20 de kW. Oferim livrare și consultanță gratuită în județul Bistrița, Năsăud. La Simprocom primești service în garanție și post-garanție. Vino acum la magazinele Simprocom din Bistrița, Năsăud sau pe simprocom.ro.
3: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Coxinha!

Cații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași, sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: focusel ardă, arde lar, focusel ardă dorule.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Siegfried Mureșan lămurește controversa privind desemnarea sa. Premierul desemnat spune că nu a cerut timp de gândire și că a acceptat funcția de la început. Primarul Doru Dăncuș anunță un nou proiect pentru municipiul Baia Mare. Dealul Cruci ar putea deveni Parcul Castanilor cu zonă de belvedere și trasee tematice. 12 apartamente moderne și eficient energetic înmânate tinerilor din municipiul Zalău. Primăria a finalizat investiția realizată prin PNRR. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Siegfried Mureșan clarifică episodul desemnării sale de către președintele Nicu Șordan și neagă că ar fi cerut timp de gândire înainte de a accepta funcția. Acesta a explicat că a fost vorba despre o neînțelegere și că pentru el asumarea responsabilității de premier a fost clară încă de la început. Candidatul susținut de PNL, USR și UDMR spune că șeful statului l-a sunat cu aproximativ jumătate de oră înainte de anunțul oficial. Era, potrivit acestuia, prima discuție directă cu președintele despre formarea viitorului guvern. În timpul convorbirii a transmis că acceptă desemnarea, dar a considerat necesară o discuție privind organizarea procesului și stabilirea pașilor următori. De aici, susține premierul desemnat, ar fi apărut interpretarea că ar fi avut nevoie de timp pentru a lua o decizie. Premierul desemnat afirmă că atunci când președintele a făcut publică nominalizarea, a transmis imediat că acceptă funcția și subliniază că nu a existat în cazul său o dilemă privind asumarea mandatului. Acesta a vorbit și despre modul în care partidele care îl susțin au fost informate. Potrivit candidatului la funcția de premier, președinții PNL, USR și UDMR nu ar fi fost anunțați în prealabil de către șeful statului. Liderul liberal Ilie Bolojan ar fi aflat chiar de la cel desemnat, care spune că a considerat firesc să-și informeze președintele de partid. În privința controversei legate de presupusul timp de gândire, premierul desemnat a indicat către Palatul Cotroceni și a spus că explicațiile trebuie cerute de la președintele Nicu Șordan. În acest context, Siegfried Mureșan transmite că este pregătit să-și asume responsabilitatea formării noului guvern și că acceptarea funcției nu a fost niciodată pusă sub semnul întrebării. Cu detalii vine premierul desemnat Siegfried Mureșan.
3: M-a sunat președintele României cu aproximativ jumătate de oră înainte de ora la care era programat să facă anunțul. A fost pentru prima dată când președintele și cu mine discutaserăm despre formarea guvernului. Partidul Național Liberal, alături de USR și UDMR, mă nominalizaseră cu 84 de zile înainte drept candidat. Și pe 17 septembrie președintele mi-a spus că mă va nominaliza. Eu am spus foarte bine, mulțumesc, dar aș dori să avem o discuție, să vedem cum organizăm procesul, care sunt următorii pași, fiindcă mi s-a părut atunci și mi se pare și acum că este o chestiune extrem de serioasă. Și nu vroiam în niciun fel ca desemnarea mea să semene cu desemnarea de duminică dimineață ora 9. Și președintele a spus, da, sigur, putem discuta, dar domnia s-a plecat în acea zi în misiune oficială în Ucraina și apoi în Statele Unite și mi-a spus că evident discutăm la întoarcerea în țara domniei sale. Și lucru pe care l-am și făcut. Deci eu n-am avut nevoie nici de timp de răzgândire, nici de gândire. Pentru mine a fost foarte clar că, și aceasta a fost o mică neînțelegere, pentru mine a fost foarte clar că sunt pregătit, că mi-asum această răspundere.
2: Dealul Crucii din municipiul Baia Mare ar putea deveni un nou spațiu verde și de agrement al municipiului. Primarul Doru Dăncuș anunță că primăria pregătește realizarea unui parc al castanilor cu zonă de belvedere, trasee pietonale și spații dedicate educației și comunității. Proiectul a fost aprobat în faza demarării procedurilor în ședința Consiliului Local. Inițiativa vine după discuțiile din ultimele luni privind posibilitatea unor construcții pe terenul aflat în prezent în proprietate privată. Primarul Doru Dăncuș spune că administrația locală caută o soluție pentru ca zona să rămână neconstruită și să poată fi transformată într-un spațiu destinat comunității. Primăria intenționează să poarte discuții cu proprietarul terenului pentru un posibil schimb de proprietăți. Viitorul Parc al Castanilor ar urma să protejeze și să regenereze castanii din zonă, afectați în ultimii ani de dăunători. Baia Mare are cea mai mare și compactă suprafață împădurită cu castan comestibil din România, iar proiectul propus de administrația locală urmărește valorificarea și protejarea acestui patrimoniu natural. Planul include un traseu tematic permanent, o zonă de belvedere, un circuit pietonal adaptat reliefului și vegetației existente, precum și spații pentru activități educative și culturale. Printre elementele propuse se numără tunelul castanilor, casa castanului, o grădină senzorială accesibilă copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități, dar și programe precum Adoptă un castan și Aleea generațiilor. Proiectul include și o componentă dedicată producătorilor și meșteșugarilor locali, precum și o livada comunității. O capsula timpului ar urma să le ofere copiilor posibilitatea de a lăsa mesaje despre Baia Mare pe care și-o imaginează peste 25 de ani. Primarul Doru Dăncuș spune că proiectul reprezintă o soluție pentru protejarea unei zone importante pentru băimăreni și pentru păstrarea dealului Crucii ca spațiu al comunității. Următorul pas este continuarea procedurilor administrative și discuțiile privind terenul pe care ar urma să fie amenajat parcul. 12 apartamente construite pentru tineri în municipiul Zalău au fost înmânate beneficiarilor de către primarul Florin Florian. Locuințele fac parte din proiectul Construirea de locuințe NZ Plus pentru tineri în municipiul Zalău, derulat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Investiția a urmărit realizarea unor locuințe moderne, eficient energetic și adaptate nevoilor beneficiarilor. Au fost construite două module de locuințe, fiecare cu câte 6 apartamente. În regim P+1 și mansardă, două dintre locuințe situate la parter sunt adaptate pentru acces persoanelor cu dizabilități. Apartamentele respectă standardul NZ Plus, ceea ce presupune un consum redus de energie și utilizarea unor soluții care cresc eficiența energetică, inclusiv prin valorificarea surselor regenerabile. Prin această investiție, administrația locală din Zalău își extinde fondul de locuințe destinat tinerilor și continuă proiectele pentru dezvoltarea unor spații de locuit moderne, accesibile și eficiente din punct de vedere energetic. Marți 29 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea se anunță în general apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi plăcute la orele amiezii și dimineți mai răcoroase. În vestul și nord-vestul regiunii, maximele pot urca spre 22-26 de grade Celsius, în timp ce în zonele mai înalte și de presionare, valorile vor fi mai scăzute. Cerul va fi variabil, cu perioade în care norii se pot înmulți, însă pentru nord-vest probabilitatea de precipitații este redusă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar în zonele deschise poate avea unele intensificări. Dimineața pe văi și în depresiuni sunt posibile condiții de ceață, iar temperaturile vor fi mai coborâte decât în timpul zilei. Per ansamblu, marți aduce o zi de toamnă liniștită în nord-vestul Ardealului, cu atmosferă plăcută la prânz, dar cu răcoare accentuată în primele ore ale zilei. Prognoza generală indică valori termice normale pentru sfârșitul lunii septembrie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe Radio Someș. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

toată lucra. Dar nu-i bai că iar mă duc la cazanul lui Ionuc, ca să fac pălinca bună, să-i fac mândri voia bună. Dar nu-i bai că iar mă duc la cazanul lui Ionuc, cu prietenii ei mai buni, să fac

0: ca să fac din arsul bun, pe mândruța mea sunt bun, mă.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. După episodul Mihai Viteazul, luptele continuă, dar nu numai între turci și imperiali, ci și între diversele partide maghiare, unele fiind sprijinite de austrieci, altele căutând ajutor la poartă. Cu toate acestea, în perioada când turcii sunt mai puțin prezenți în Europa, câțiva principi transilvani reușesc să se mențină mai multă vreme la putere, ba unii chiar să se amestece în politica Europei centrale și occidentale. Din familii de magnați unguri care au dat atunci principi Transilvaniei, merită reținute cel puțin trei nume: Bátori, pe care l-am întâlnit deja, Bethlen și Rákóczi. Bethlen Gábor, care domnește 16 ani, va juca un rol important, astfel încât Transilvania a apărut atunci occidentalilor ca o țară cu oarecare însemnătate politică. Între timp însă, românii, chiar când participă ca ostași, rămân în umbră, având doar dreptul să-și păstreze credința ortodoxă, dar nu să-și participe la viața politică. Din familia Rákóczi, Gheorghe I și Gheorghe al II-lea domnesc succesiv, iar ambii întrețin raporturi strânse cu voievozii din țara românească și Moldova. Sub Gheorghe Rákóczi al II-lea, în 1659, are loc chiar o scurtă și ultimă încercare de răzvrătire împotriva turcilor. De prin anii 1690 se petrece și în Transilvania o schimbare de importanță majoră. Începând de acum, stăpânul e la Viena. Țelul urmărit de Rudolf al II-lea cu 100 de ani în urmă, pe vremea lui Mihai Viteazul, este atins abia acum. Dar împăratul Leopold, care era un catolic convins și militant, s-a gândit că în Transilvania, unde protestanții aparținând celor trei confesiuni, calvinistă, luterană și unitariană, erau de acum majoritari, singurul mijloc de a avea din nou o majoritate catolică era de a aduce pe românii ortodoși sub obediența papei. După trei ani de dificile negocieri cu mitropolitul Atanasie, s-a ajuns în 1701 la acceptarea de către Biserica Română Transilvană a punctelor unirii stabilite la Florența, în schimbul unor privilegii ale preoțimii române egale cu ale preoților catolici. De atunci întâlnim în Transilvania pe cei ce s-au numit uniații. La început, toată biserica a trecut la uniatism. Cu trecerea anilor, s-a constatat însă că stăpânirea austriacă nu-și respecta toate angajamentele, fiindcă nu îndrăznea să treacă peste rezistența îndârjită a Uniunii celor trei națiuni sau Unio Trio Nationum, stabilită după răscoala de la Bobâlna. Toată politica Habsburgilor, nu numai actul unirii ortodoxilor cu Roma, s-a izbit atunci în Transilvania de o violentă opoziție din partea nobilimii maghiare, majoritar protestantă, și nu numai a nobilimii. S-a ajuns astfel la o adevărată răscoală populară condusă de principele Francis Rákóczi al II-lea și care a luat o mare extindere. Revolta lui Rákóczi a ținut din 1703 până în 1711 și a fost foarte populară, mai ales printre secui, inspirând poeme și un marș rămas celebru, reluat de compozitorul francez Berlioz într-o operă. Iar în 1711, majoritatea nobilimii maghiare s-a împăcat cu Habsburgii. Rákóczi însă s-a exilat, urmat de un grup de partizani fideli și a murit în exil. Au fost și români printre partizanii lui Rákóczi. Mai găsim și azi familii ardelene purtând patronimul Curuț. Curuții erau porecliți luptătorii din partida lui Rákóczi. Când românii au văzut că nu erau respectate făgăduielile făcute în momentul unirii, o parte din preoțime, în cele din urmă peste jumătate din biserică, îndemnați și de frații din Muntenia și Moldova și de insistente misiuni ale bisericii ruse, au revenit la ortodoxie, cu toate măsurile de o cumplită brutalitate pe care le luau autoritățile pentru a opri acest proces. Faptul că atunci armata austriacă a dărâmat biserici și a tras cu tunul în sate nu justifică măsurile de prigoană pe care le-au luat comuniștii români, două veacuri mai târziu, pentru a-i sili pe uniți să se lepede de credința lor, revenind la ortodoxie. Existau de atunci în Transilvania două biserici aproape egale: Biserica Unită sau Uniată sau Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă. Cea din urmă nu mai avea însă mitropolit, ci depindea de un mitropolit sârb, iar uniații se găseau într-o situație mai favorabilă decât ortodoxii. Câteva zeci de ani mai târziu, un episcop unit, Inocentie Micu Klein, care se luptase pentru a obține într-adevăr drepturile promise și în cele din urmă fusese exilat la Roma, a primit totuși ca o compensație dreptul de a trimite tineri preoți să studieze la Roma și la Viena. Iar acești tineri, pe la mijlocul veacului 18, se întorc entuziasmați de descoperirea făcută. Mai întâi, mândria de a fi de origine romană. Tinerii uniați vor aduce primii elemente de occidentalizare în țările române. Cei din tâi învățați români care scriu istorie, care fac gramatici, literatură și știință în limba română, sunt foștii elevi uniați de la Roma și din alte mari centre din apus. Citez numai câteva nume: Petru Maior, Gheorghe Șincai, Samuel Micu Klein, Ioan Budai Deleanu. Ei răspândesc ideea de romanitate, de origine nobilă a neamului, ceea ce va constitui ideea forță care va trezi pasiunea națională la noi prin Școala Ardeleană. Școala Ardeleană a fost o mișcare de emancipare politico-socială a românilor din Transilvania. Reprezentanții școlii ardelene au adus argumente istorice și filologice în sprijinul tezei că românii transilvăneni sunt descendenții direcți ai coloniștilor romani din Dacia. Această teză este cunoscută și sub numele de latinism. Școala Ardeleană a contribuit nu numai la emanciparea spirituală și politică a românilor transilvăneni, ci și a celor de peste munți. Unul dintre documentele cele mai importante elaborate îl constituie petiția Suplex Libelus Valahorum, o cerere adresată împăratului romano-german Leopold al II-lea în vederea recunoașterii națiunii române ca parte constitutivă a Marelui Principat al Transilvaniei. O altă realizare a școlii ardelene a fost introducerea grafiei latine în limba română, în locul scrierii chirilice, și tipărirea primului dicționar quadriling al limbii române, Lexiconul de la Buda. Trebuie să ne cunoaștem istoria, așa cum cânta regretatul Valisterian. E timpul să înțelegem istoria de mâine. E timpul să înțelegem că pâinea naște pâine. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în municipiul Zalău, județul Sălaj, alături de domnul primar Florin Florian. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine vă aud și eu încă o dată și iubitorilor Radio Someș și le transmit toate cele bune de aici, de la Zalău.
1: Ne bucurăm să poposim din nou la nivelul municipiului Zalău, domnule primar Florin Florian, pentru că știm că se petrec lucruri frumoase și vreau să încep cu un proiect care a debutat de curând, luni 14 septembrie, primăria municipiului Zalău, în parteneriat, bineînțeles, cu Transurbis și Școala Gimnazială Mihai Eminescu, au implementat proiectul pilot de transport urban școlar. Vreau să vă întreb de început, domnule primar Florin Florian, în ce constă mai exact acest proiect pilot?
2: Mulțumesc că mi-ați dat această oportunitate să discut și pe calea undelor atunci când vorbim despre Zalău și să vorbim de un proiect care l-am gândit de ceva vreme, de anul trecut, și asta constă în faptul că ne-am dorit cu operatorul de transport public pe care îl avem la nivelul Consiliului Local, și aici mă refer la Transurbis, să luăm o grijă, până la urmă, de pe capul părinților, de a putea să aducem într-un interval orar dimineața și seara să ducem înapoi, după masa mai exact, copiii la, într-o zonă destul de aglomerată. Și aici mă refer la Școala Generală Mihai Eminescu, unde în fiecare dimineață peste 1400 de copii vin la școală. Este un proces care, așa cum am spus, l-am început încă de anul trecut. Am intervenit atât anul trecut cât și anul acesta pentru a avea o infrastructură rutieră confortabilă transportului public local. Și eu spun că pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor partenerilor și, în primul rând, conducerii școlii și părinților, în primul rând, că au avut încredere în noi pentru a putea procede acest minunat proiect, care, din feedback-urile care le avem până acum, este un

0: proiect și un program pilot care spunem că funcționează la nivel, la nivelul așteptărilor pe care le aveam. Aici aducem, pentru că este o școală de centru, vreau să vă spun că fac cursurile copii din tot arealul municipiului Zalău, fiind, așa cum vă spuneam, că o școală de centru. Avem 5 trasee de pe care aducem aproape 450-500 de copii și cred că ceea ce a fost cel mai important este că în discuțiile care le-am avut cu părinții de-a lungul timpului, adică mai exact de toamna anului trecut și din începutul acestui an, este câștigul cel mare că au avut încredere în noi, ne-au dat copiii, îi aducem la școală și în intervalele orare 12, 13, 14 și 16 îi și ducem înapoi, îi ducem după școală și ducem acasă. Eu spun că până la urmă toată lumea are de câștigat, am luat această grijă de pe părinți și de când avem acest proiect pilot, de când aducem copii în această zonă cu autobuzul, traficul în zonă este unul, să spun, mai normal, pentru că trebuie să vă spunem că înainte de a începe acest proiect, traficul în această zonă, pentru că pe lângă Școala Generală Mihai Eminescu mai sunt și două licee, Pedagogicul Gheorghe Fincă și Liceul Ortodox, unde în total vin peste 2600 de copii. Acum aglomerarea nu mai este, din punerea traficului, este una normală, mai redusă. Totuși, dacă aducem 500 de copii aproape la școală, cu siguranță vin foarte mult mai puține mașini cu părinții care își aduc copiii la școală. Eu spun că e un succes, ne bucurăm și vreau să le mulțumesc în primul rând colectivului Transurbis, că au înțeles acest lucru. Și elementul de noutate este că în aceste autobuze avem un salariat al Transurbisului care monitorizează cumva pe timpul deplasării comportamentul și monitorizează în general copiii când ne ducem cu autobuz. Așa că această temere, această grijă a părinților am luat-o de pe capul.
1: Domnule primar Florin Florian, vreau să vă mai întreb un aspect important legat de această situație și cred că cumva o întrebare recurentă în rândul părinților de la alte școli, ca să spun așa. Vreau să vă întreb dacă proiectul pilot funcționează. Intenționați să-l extindeți și la alte școli din municipiul Zalău?
0: Ei, am și declarat-o public acum, un proiect pilot, noi vrem să-l monitorizăm pe toată perioada desfășurării acestui an școlar. Cu siguranță, școala generală unde o să ne dorim la fel să implementăm un astfel de proiect va fi la o altă școală generală din municipiu și aici mă refer la Gheorghe Lazăr, dar aici până a putea să fie un proiect funcțional și aici, așa cum este la Mihai Eminescu, mai comportă de-a lungul timpului și ceva investiții și aici mai ales vorbim de strada Coșut, care nu dormim, o dorim o stradă modernizată, avem de amplasat niște stații de autobuz, dar următorul program pilot să-l numim pentru altă școală generală va fi la Gheorghe Lazăr, dar încă aici n-aș putea să anticipez o dată de când o să-l începe. Mai avem un pic de lucru aici, dar în viitor cu siguranță următorul program de acest gen să-l facem în această școală la care facem referire.
1: Domnule primar Florin Florian, vreau să vă întreb de final. Dacă peste un an ne uităm în urmă la acest proiect pilot, ce cifre ați vrea să vedem pentru a putea spune că transportul școlar din Zalău a fost o reușită?
0: Acum, știți cum noi, la nivelul municipiului, flota Transurbis este peste 70 de autobuze. Noi această activitate pe programul proiectul facem în jur la vreo 5-6 autobuze. Sigur, ne dorim această extindere, dar cred că aici lovim sau cumva punctăm două chestiuni. Odată această afluență de trafic mai mare în intervalul orar 7:38 ar putea să fie una mai redusă dacă proiectul pilot, programul pilot, următorul program să facem la Gheorghe Lazăr, am diminuat foarte mult traficul și cu siguranță am lăsat în urmă și părinți fericiți lăsându-i cumva să-și facă celelalte activități curente, luând această durere, această cum un disconfort în fiecare dimineață pentru traficul ăsta atât de concentrat în jurul unităților școlare, cât ar fi un câștig pentru toată lumea. Mi-aș dori peste un an de zile să spun că proiectul va putea să fie în continuare dezvoltat și la, și la alte unități școlare. De aici să știți că obiectivul nostru, avem 3 școli generale de centru și aici, în principal, aici vrem să ne axăm cu viitoarele programe atunci când vorbim de transportul școlar. Dar să știți că flota Transurbis, când vorbim de transportul public, aduce copii la școală foarte mulți. Rețeaua școlară la nivelul municipiului Zalău este undeva de la 13.000. Sigur că undeva la 3.000 de copii sunt preșcolari. Deci școlarii discutăm în jur de 10.000. Mi-ar place ca și cifră, atunci când vorbim câți copii aducem la școală, să putem aduce undeva, dacă mi este permis, peste 1.500, mi-ar place să... Ne-am fixat un indicator important, peste 1.500 de copii se putem aduce la aceste unități școlare în fiecare dimineață. Sigur, este un obiectiv îndrăzneț, dar nu imposibil de realizat.
1: Vreau să vă mulțumesc, domnule primar Florin Florian, că ați fost alături de noi astăzi și vă dorim mult succes în tot ceea ce vă veți propune pentru tânăra generație din Zalău și nu numai, pentru toți cetățenii municipiului. Vă mulțumim tare mult și mult succes vă dorim!
0: Mulțumim frumos, asemenea și dumneavoastră, și să ne revedem cu bine și altfel.
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Florian, primarul municipiului Zalău, județul Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Delelui Păcală. Scenariu radiofonic de Tudor Mușatescu.

0: Hey, Flanderman!
1: Uite-l, mă! Noi îl strigăm de amrăgușit și el stă la umbră și cântă din fluier.
2: Ce vreți, fraților?
3: Păi te căutăm de azi dimineață.
2: Păi cine caută, găsește. Și de ce mă căutați?
1: Încă trebuie să vedem ce facem cu vaca.
2: Care vacă?
3: Păi care vacă? Joiana, pe care ne-a lăsat-o taica moștenire la câte ești trei.
1: Ori te-a bătut umbra la cap de nu mai înțelegi.
2: Joiana, păi da. De ce nu-i spuneți pe lume ca să știm despre cine e vorba? Și ce e cu ea?
3: Trebuie să o împărțim frățește, așa cum a lăsat taica cu limbă de moarte.
1: Că așa o vacă singură cu trei stăpâni nu se mai poate.
2: Asta așa e, da. Nu poți să împarți un pai la trei măgari.
1: Tocmai de aia. Fiindcă n-avem cum să o rupem între ca pe lipie, eu cred că vaca... Mi se cuvine mie,
3: no.
1: Ca fratele vostru cel mai
3: mare. Nu se poate. Păi dacă e vorba să ia numai unul dintre noi, atunci mi se cuvine mie. Că eu am mult-o de când o avem.
2: Ca să bei jumătate laptele din șiștar, da?
3: Ei, ba nu, că era să vă las să-ți mântâniți voi.
1: Eu zic fraților că cel mai bun lucru e să o tăiem și pe urmă să o împărțim în trei părți. O parte trupul o iau eu, a doua capul o ia el.
3: Așa.
1: Și partea a treia coarnele, copitele și coada îi le dăm lui Păcală.
2: Nu, eu nu primesc că nu-i drept.
1: Cum nu primești?
2: Nu. De ce să iau 7 părți și voi numai câte una?
1: Cum? Care 7?
3: Care 7?
2: Păi, odată 2 coarne fac 2 părți, nu?
3: Da.
2: Și cu 4 copite, 6.
3: 6.
2: Și cu coada una nu fac 7.
3: Așa e. Are dreptate după judecata lui.
1: Atunci nu mai dăm și gata.
3: Și ce facem? Eu zic să o lăsăm pe Joiana să-și aleagă singură stăpânul.
2: Adică pe ăla pe care l-o împunge mai întâi cu coarnele a lui să fie.
1: Nu așa. Până de seară când se întoarce Joiana de la păscut, ne facem fiecare, după cum ne-o pricepe, cât un ocol în bătătură. Lăsăm poarta deschisă și în ocolul căruia va intra, aceluia să fie.
3: Mă rog, din partea mea fie și așa. Tu ce zici, Păcală?
2: Dacă voi doi ziceți că așa e bine, bine să fie.
1: Va să zic că ne-am înțeles, da?
3: Ne-am înțeles.
1: Să batem atunci palma, fraților, și să... Iată-ți. Așa.
4: Până seara, cei doi frați mai mari și-au făcut în bătătură, unul în dreapta și celălalt în stânga porții, câte un ocol din țăruș de toată frumusețea, plin de lucernă, fân din cel mai bun și alte bunătăți. Numai Păcală și-a făcut tocmai spre fundul curții o sărăcie de frunzare încropit din ramuri rupte dintr-un pom de pe acolo și fără niciun fel de nutreță ademenitor înăuntru. Acum, cei trei frați s-au așezat fiecare în ocolul lui, așteptând pe Joiana care se întoarce cu cireada satului de la pășune.
1: Uite și Joiana noastră! Dar de ce s-o fie oprit în drum și se uită așa ca vițelul la poartă nouă?
5: Ei, fiindcă vede ceva deosebit, ocoarele noastre, și se gândește în care să intre.
1: Hai, Joiană, băculeană, vin la mine în ocol să-ți dau iarbă pe sprinceană și un drop de sare albeasă să-l mănânci ca pe o dulceață.
5: Ba mai bine vin la mine. Ei, hai, nu fi năroadă, că doar eu te-am mulț pe tine și ți-am smuls șiulin din coadă.
1: Ce, Joiana, nu vezi bine? Vino în ocol la mine!
5: Fă-te în pas, Joiana mea!
1: Firai tu să fii de vacă, nătântoală, prostănacă! Vedea te-aș fiertură moală, că l-a lăsit pe Păcală!
3: Vedea te-aș făcută chingi și la iar maroc o pingi!
2: Bine mi-ai venit, Joiano, fiindcă tu știuși, Micleano, că la mine ai aleasă frunză crudă, cuculeasă, frunză dulce, timpurie, de-aia care-ți place ție.
1: Ne luași vaca pe cală, ai?
2: Ea m-a luat pe mine.
3: Și acum ce ai de gând să faci pe el?
2: Păi mâine de dimineață mă duc la târg să o vând. Că eu mi-am pus în gând să plec în lume și mi-e greu să umblu cu Joiana după mine. E, să fi fost câine ciobănesc, mai mergea, da, așa.
4: Și Păcală s-a ținut de vorbă. A doua zi, dis de dimineață, a legat de câtul Joianei un căpețel de funie și a pornit cu ea spre târg, scurtând drumul prin pădure.
2: Na-na-na!
1: Pii,
2: ce ne facem, Joianu, tată, că vine furtuna și ne-a prins taman aici, în mijlocul pădurii? Hai să ne adăpostim sufagul ăsta până trece vijelia. Așa. Pe tine te leg de el. Să nu te ia vântul, că ești ca în pirpirie. Și eu mă lungesc sub tine să nu mă facă ploaia ciuciunete. Ce bine e să stai așa lungit pe iarbă moale și crudă.
0: Și ploaia asta trage aso.
2: Ascultă, Joianu. Ei, Joianu, dacă mă prinde somnul, să ai tu grijă să nu mă furie cineva. Așa.

0: Gosh. Joiana. Joiana, mi se pare că am ațipit. Eh, nu așa de mult, cum zici tu. O clipă numai. Și-am visat că vorbește cu mine fagul ăsta sub care stăm. Cum?
1: N-ai visat, că eu vreau să vorbesc cu tine.
0: Cum? Dumneata? Nu știam că fagii vorbesc ca oamenii.
1: Nu toți. Eu însă sunt fermecat.
0: Așa da. Și ce vrei să vorbești cu mine?
1: Am auzit că vrei să vinzi vaca.
0: Da.
1: Ea spune, cât vrei pe ea, că aș cumpăra-o eu.
0: Păi, dumneata, cât dai?
1: 10 galbeni, că mai mult nu face.
0: 10 galbeni? Vezi de treabă, ce vrei să râzi de mine?
1: 15, poftim.
0: Ascultă, nene, te văd falnic. Nu e frumos să râzi de mine.
1: Îți dau 20.
0: Nu, nu se poate, nu.
1: De ce?
0: Fiindcă vaca nu face decât 5 galbeni, că e slabă și bătrână.
1: Bine, mă, păcală. Văd că ești un băiat cinstit și îți cumpăr vaca.
0: Bine.
1: Dar banii ți dau după asfințitul soarelui.
0: Aha.
1: Vii cu vaca și-ți dau cei 5 galbeni.
0: De ce să mai viu cu ea dacă tot e aici și ai cumpărat-o, nu? Ți-o las și diseară viu după bani, hă? Și acum că tot a trecut furtuna, mă duc să le spun și fraților mei că am vândut vaca mai repede și cu preț mai bun decât mă așteptam.
2: E aproape miezul nopții. Cei doi frați ai lui Păcală au încuiat ușa și s-au culcat pe laviță. Și acum, după cum auziți, sforăie de parcă ar avea zbârnitori în nas.
3: Frate meu, bate cineva în ușă.
4: Cine-o fi acum la miezul nopții?
5: Eu sunt Păcală, am venit cu banii de pe vacă.
3: Nu mai spune.
5: Ce mai poftă să râzi de noi? Bine v-am găsit, fratele.
4: Bine ai venit.
3: Unde sunt banii?
4: Bani,
0: uite. I-am băgat în sân, că n-aveam în ce să-i aduc.
3: Galben adevărat.
0: Și nu 5, un morman am adus.
3: De unde i-ai furat?
0: Cum era să-i fur? Mi-a dat fagul pentru vacă.
4: Păi ziceai că ai vândut-o pe 5 galbeni și văd că ai adus o comoară.
0: Da, fiindcă fagul a vrut să mă fure și a fost pedepsit.
3: Ce tot îndruși acolo, bă? Vorbește lămurit.
4: Oare ai mâncat ciuperci otrăvite prin pădure și ți-ai pierdut mințile?
0: Stați să vedeți cum a fost. Când am ajuns la fagul care cumpărase vaca,
3: așa.
0: Joiana nicăieri și fagul mut. Am venit să-mi dai cei 5 galbeni pentru vacă, zic.
4: Da.
0: Scârți,
4: scârți,
0: zice el de acolo trosnind din crengi. Niciun scârț, zic eu, banii. Sau dacă nu, să-mi dai vaca în drept, nu? Scârți, zice el iarăși. Dacă am văzut eu că în loc de bani vicleanul se scârțe la mine, m-am pus cu toporul pe el să-l pedepsesc ca pe un hoț de codru ce se afla, nu?
3: Așa.
0: Și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă- Am dat de o scorbură, pe fundul căruia strălucea o grămadă de galbeni. Ăștia pe care i-am adus să-i împărțim, frățește.
3: Ce? Vrei să împărți comoara cu noi?
4: Da. În trei părți?
0: Nu, nu, nu, nici vorbă de așa ceva, fraților. Nu. Eu iau numai cei cinci galbeni care mi se cuvin pentru vacă. Și restul al vostru să fie. Că eu plec în lume s-o cutreier, să-i cunosc cu oamenii și să-i văd frumusețele, nu? Ei, fraților, rămâneți cu bine și să ne vedem sănătoși.
5: Cu bine, băcală!
3: Cu bine, băcală!

0: Ne aflăm într-o duminică. Pe ulița unui sat dinspre Dunăre, oamenii s-au adunat la sfat. Păcală, care tocmai trecea pe acolo, s-a oprit ascultându-i ce vorbesc.
1: Așa mare noroci pe mine, să vă spun eu.
2: Toată vara i-am muncit bogătanului, alege s-ar praful de el. Și când m-am dus să-mi cer dreptul, mi-a dat bici pe spinare în loc de bani.
3: Și mie, asta iarnă, când mi-a fost copilul bolnav, mi-a dat niște bani cu dobândă. Și acum, fiindcă n-am putut să-i plătesc toți, mi-a luat bordeiul și m-a lăsat pe
4: bună ziua, oameni buni!
2: Mulțumim, dumitale, plăcăule! Dar ce vânt te aduce pe la noi prin sat?
4: Păi, omul se caut de lucru.
5: Și de unde ești de fel?
4: Apoi, dintr-un sat de la munte.
5: Și cum te cheamă?
4: Ion! Dar toată lumea pe la noi îmi zice Păcală. Că mie, de când eram mic, mi-a fost drag de glume și de păcăleli.
2: Ei, plăcăule, nouă aici în sat nu ne arde de glume. Ne omoară jăhmănoiul, bogătanul satului.
4: Da, v-au zis și eu vorbind, dar nu vine a crede, cum chiar așa?
2: Și ce ai auzit tu e nimic față de câte ne face. Ne ia și cenușa din vatră, cu fel de fel de vicleșuguri.
5: Și de dat n-ar da un colț de pâine la nimeni.
6: Da, și dacă îndrăznești să crâcnești, îți mai ciuntește și trupul. Cum? Că numai așa se învoiește. Uite, flăcăul ăsta pe care îl vezi. Uite, aici. Cu nasul tăiat. El l-a tăiat, bogătanul, cu briciu.
4: De ce?
7: Fiindcă așa ne-a fost tocmela când m-am băgat argat la el.
4: Adică cum? Cum? Lămurești, mi-ești pe mine, nu înțeleg.
7: Uite cum, când te bagi argat la el, jecmănuiu îți spune așa. Bine, te iau argat, îți dau casă, mâncare și simbrie, cu învoială însă. Să nu te superi niciodată, că dacă te superi, nu-ți mai dau nimic. Și stai și nasul ca să te înveți minte să nu te mai superi și altă dată. Și dacă mă-i supăra eu, să-mi tai tu mie nasul.
4: Și te-ai supărat?
7: Păi cum era să nu mă supăr dacă m-a ținut la muncă 3 zile nemâncat?
6: Păi da.
7: Și dacă m-am supărat, mi-a tăiat nasul cu briciu, așa cum ne fusese în voial.
4: Și-a râs de tine, ticălosul. E, lăsați-l pe mine dacă e așa. Și unde stă jehmănoiul ăsta, oameni buni?
2: Uite acolo, în casa aia alea mari. Dar ce ai de gând să faci?
4: Vreau să mă tocmesc și eu argat la el. Să auzim de bine, oameni buni!

0: Care bați în poartă, mă?
1: Ei, băi, hai după, mă-ți o să, mă aștept.
0: Bun găsit, jupine. Bună, flăcăule. Dar ce vânt te aduce pe la mine?
2: Păi, am auzit că ai nevoie de un argat.
0: Am. Și cum te văd, băiat, zdravă și esteț, să încercăm. Să vedem.
2: Da, jupine. Încercarea moarte n-are, nu?
0: Bine, bine. Și câte simbrie ceri?
2: Păi, cât-i vrea dumneata să-mi dai după faptă și răsplată.
0: Bravo, bravo, băiatul. Da. Îmi place de tine că știi ce vrei.
2: Da.
0: Numai pentru ca treaba noastră să meargă bine și să ne înțelegem totdeauna amândoi, trebuie să facem o învoială scrisă.
2: Ce învoială, jupâne?
0: N-avem voie să ne supărăm unul pe altul.
2: Aha.
0: Și dacă tu o să te superi vreodată pe mine,
2: așa?
0: Eu am dreptul să-mi scot cu cuțitul o curelușă de pe spinarea ta.
2: Aole.
0: Și dacă m-o-i supăra eu, îmi faci la fel. Ne-am înțeles?
2: Da, jupâne. În voială mai dreaptă nici că se poate.
0: Atunci fie binevenit și pune-te pe treabă,
2: da.
0: Iar anul tău, când o să-ți iei simbria, să știi că ți se împlinește în ziua când o cânta cucu în nucul ăla din curte.
2: Aha. Bine, bine, jupâne. Așa să fie, că vorba aia, taștul cuce nu cânta până vine vremea mea.
0: Atunci să facem și înscrisul între noi, că de vorba zboară și înscrisul rămâne.
2: Să facem, jupâne.
0: Bă, da, nici nu te-am întrebat cum te cheamă.
2: Păcală mă cheamă, jupâne.
0: Bine, mă, păcală. Mâine, cum s-o crăpat de ziua, te duci să-mi aduci un car de lemne din pădure. Îți dau de mâncare la tine ca să-ți ajungă toată ziua. O pâine mare și o burdușică de brânză. Da, seara, când te întorci acasă cu lemnele, să ai grijă să-mi aduci înapoi și pâinea întreagă și burdușica de brânză neîncepută.
2: Păi, ce, cum,
0: mă?
2: Cum?
0: Dar ce ai, mă, ce te uiți așa la mine? Parcă ai fi supărat.
2: Eu? Vai de mine, jupâne, nu știi vorba românească. Cine ține supărare, parte de noroc nu are.
0: Așa.
2: Am ajuns și acasă. Ho, ho, ho, ho.
0: Bă, dar frumoase lemne ai adus, băi, păcală. Brava ție.
2: Eh, cum m-am priceput și eu, jupâne.
0: Ai muncit din greu până să le tai, nu-i așa?
2: Greu, greu, al ciorilor. Noroc că am avut mâncare destulă cu mine de mi-a dat puteri, că mâncarea face puterea, ai știut?
0: Și ai mâncat toată mâncarea?
2: Toată, toată, jupâne, afară de firmiturile care mi-ar fi căzut pe jos.
0: Da, parcă ne-a fost vorba să-mi aduci și pâinea și burdușica de brânză întregi.
2: Păi, întregi le-am adus.
0: Cum?
2: Poftim. Uite, pâinea neîncepută și burdușica neatins.
0: De ce sunt așa de ușoare? Parcă n-ar mai avea nimic înăuntru. Văd că de la pâine n-a mai rămas decât coaja. Și de la burdușică numai piele de deasupra.
2: Păi, dar dumneata, cum credeai că o să le și mănânc și o să ți le și aduc pe urmă întregi acasă înapoi, da? La pâine am dat un cep de desubt și am scos tot miezul din ea. Și burdușicii de brânză i-am dat gaură și am scos toată brânza dinăuntru. Și în felul ăsta m-am săturat și eu și ți le-am și adus dumitale acasă întregi cum mi-ai poruncit.
0: Cum?
2: Ce? Cred că nu te-ai supărat pe mine, jupâne.
0: Eu? Cum o să mă supăr, bă? Pentru un duvicat de pâine și o înghițitură de brânză. Nici prin când nu-mi trece drăguță.
2: Îmi pare bine că nu te-ai supărat, jupâne, că tocmai îmi trebuia o curelușă să-mi ascult briciu pe ea.
0: În nădejdea curelușii de la mine o să-ți crească barba ca la Vlădiș, băiete. Deocamdată, mâine, cum s-o crăpa de ziua, te duci la treierat greul.
2: Aha.
0: Și mâncarea ți-o trimite nevastă mea la arie.
2: Am înțeles, jupâne.
3: Muzica. Seara s-a lăsat pe arie. Oamenii au terminat lucru, numai mâncarea lui Păcală n-a sosit. În schimb, sosește Cecmănoiu, bucuros cum n-a mai fost el de multă vreme.
0: Bună seara, Păcală!
1: Bună, jupâne!
0: Am venit să văd ce ispravă mi-ai făcut la treierat.
2: Ei, uite-te și dumneata cât am treierat, jupâne. Și numai grâu ales ca în palmă, fără boabă de neghime, ca sămânța de sulfină.
0: Da, da, brava, brava ție, băiatule. Văd că și la asta ești priceput. Și mă bucur că am pus mâna pe un argat harnic ca tine. Oule, da, mi se pare că nevastă mea s-a luat cu alte treburi și a uitat să-ți trimite de mâncare.
1: Ah, e adevărat, da, nu mi-a trimis nimic.
0: Bietul băiat, ai tot dreptul să fii supărat.
1: Da, am, dar nu sunt deloc.
0: Că, vei, cum se poate? Ce, nu ți-a fost foame?
2: Păi cum o să-mi fie foame dacă am mâncat pe săturate?
0: Ai mâncat? Ce ai mâncat?
2: Nu cumva era să rămân flământ cu atâta grâu pe mână.
0: Dar ce, ai mâncat grâu crud ca orătenile?
2: Na, nu, că nu sunt eu prost să-mi cadă grâu. De dimineață am umplut un sac cu grâu și la prânz am mai umplut încă unul.
0: Și ce ai făcut cu sacii?
2: M-am dus cu ei la Lelea Veta Cârciumăreasa, i-am dat sacii cu grâu și ea, în schimb, mi-a dat mâncare pe săturate și de dimineață și la prânz.
0: Cum?
2: Că acum seara cred că o să-mi dea nevasta Dumitale acasă, n-am zis.
4: Netrebnicule, ai dat doi saci de grâu pe un blind de linte?
2: Și ce? Nu cumva te-ai supărat, nu? Vezi că mâine e duminică și n-am pe ce să-mi ascund briciul, să mă bărbieresc.
0: Vezi, este treabă. Cum o să mă supăr eu, bă, pentru două sărăcite de saci cu grâu? Păi tu să fii sănătos că m-ai supărat eu pentru o fleacă asta.

0: A doua zi, după ce Jecmanoie i-a povestit nevestei sare de paguba pe care păcala i-a făcut-o cu cei doi saci de grâu, au hotărât să se descotorosească de asemenea podoabă de argat, drept care l-au chemat în pridvorul casei.
1: Ascultă-mă, păcale.
2: Ascult, zăpâne, ascult, că de-aia am urechi.
1: Deși atât eu, cât și nevastă mea suntem foarte mulțumiți de tine,
3: da,
1: și de felul cum ai făcut toate treburile pe care ți le-am cerut,
3: sigur că...
1: ne-am gândit să-ți dăm drumul. Nu mai ținem argat, că ne costă prea scump mâncarea.
3: Îți dăm simbria pe un an înainte și du-te, drag. Mergi sănătos, adică.
1: Sănătos.
2: Vă mulțumesc de bunătate, dar eu nu pot să primesc simbria pe un an. De când n-am muncit decât o săptămână.
3: Dacă vrem noi, ce ai tu cu paguba noastră?
2: Nu se poate cu coană. Nu mă lasă înscris unde zice că anul nu mi se împlinește decât în ziua când o cânta cucul în nuc. Și până acum nu l-am auzit cântând.
3: Bine, atunci să-l faci cioban bărbate și să-l trimiți la oi. Să nu-l mai văd prin curte, că mi se face negru înaintea ochilor.
1: Ai auzit, logofete?
2: Da.
1: Începând de mâine dimineață, te duci cu oile la păscut.
2: Te supără?
1: Deloc, jupâne, o să fac așa cum îmi poruncești.

0: A trecut o săptămână de când păcala e cioban la oi. Și deși le duce la păscut într-un loc cu iarbă grasă și deasă, oile, în loc să se îngrașe, au slăbit că de-abia se mai țin pe picioare. Neștiind ce să mai creadă, Jecmănoiu s-a hotărât să-l întrebe pe păcală, care tocmai se întoarce cu turma de la păscut. Jecmănoiu se cinstește cu o bărdăcuță de țuică în pridvorul casei, iar nevastă sa s-a urcat în pod să pui niște șunci de porc la fum.
1: Bună seara, jupâne!
2: Bună, bună, țuiculița!
3: Aia, aia, aia, nu mai bate șaua să priceapă iapa.
1: No, că cu coana tot nu pricepe și tot nu o să mă cinstească și pe mine cu un ciocan de țuica.
3: Lasă, lasă țuica și spune mai bine de ce mi-au slăbit oile de umbla așa în papainoage și nu mai dau un strop de lapte. Nu mănâncă?
1: E, ar mânca ele, jupâne, dar n-au când.
3: De ce? Păi ce fac toată ziua la pășune?
1: Joacă!
3: Oi să se joace? N-am pomenit până acum.
1: Păi nu se joacă, jupâne, joacă!
3: Cum adică joacă?
1: Ia așa, ca la horă. Ba și mai și. Se ridică în două picioare și joacă de se topește său de pe ele. De-aia au și slăbit așa.
3: Ce bă, nu ești toate mințile?
1: Ba sunt. Dar eu am învățat de mic să cânt la fluier. Și cum încep să le cânt de joc, gata. Încep să joace mai abitir ca fetele la horă.
3: Astea se povești, bă.
1: Nu, jupâne. Dacă vrei, poți să vezi cu ochii dumitale.
3: Ia să văd. Dar să știi că dacă mă minți...
1: Te superi.
3: Nu, supărat, nu mă supăr. Dar nu-ți mai dau de mâncare o săptămână, să știi.
1: Bine, să nu-mi dai. Hai, fetelor, hai, oițele ta...
4: Ia mă, Doamne, că așa minunății n-am mai văzut. Încep să joace oile. Na, că a început să joace și măgarul.
3: Nu știu ce țuică asta mi-a uitat, parcă nu știu ce bine să joc.
5: Uiu, uiu, așa mă, zi mă, hăp, o să joc un o să crap, hăp, și pe loc, să răsară cu studios, hăp, nevastă, mă nevastă, bă, ieși și gura podului să mă vezi cum joc. Mai ceva ca măgarul care s-a ridicat de două picioare.
6: Dar de ce rage așa măgarul?
5: Nu rage măgarul, te-am strigat eu pe tine.
6: Iartă-mă, dar ce am luat ochii? Joacă oile, joacă măgarul, joacă și bărbatul meu. Asta trebuie să fie în sfârșitul pământului.
5: Și ia verde mărpe rot, nu mai să lucrați din pot!
6: Foaie verde sucătău! Mai găsi sucătul meu! Și ia verde de lămâie! Parcă am fost pe sucătăție! Așa mă! Zi-mă! Zi-mă că mi-am avut doamna mă mai mușat așa!
5: Păcală! Păcală, te-aș mă numai câteacă-mi! Îmi cade de masă pe gura podului!
4: N-a ca și căzut. Ce mi-ai făcut, blestematul?
3: Mi-ai omorât de vasta.
1: Și te-ai supărat, jupâne?
5: Sigur că nu m-am supărat. N-am mai lăsat văduv.
6: Că am căzut pe moale, bărbate. Pe lâna oilor și n-am nimic. Dar pe ticălosul

0: bogătanul și cu nevasta s-au sucit și s-au socotit cum să facă să scape de păcană. Și tocmai când începea să se lumineze de ziua, Jecmănoiu găsi ideea cea mai bună ca să se scape de el.
1: Știi care e singurul lucru pe care l-avem de făcut, nevastă?
2: Știu dacă mi-l spui.
1: Să mă fac eu cuc.
2: Cum adică să te faci tu cuc?
1: Adică cuc. Ia că bine, mă duc acum până nu se luminează bine de ziua și mă sui nucul din fundul grădinii. Mă ascund bine în frunze să nu mă poată vedea nici păsările soarelui și încep să cânt cum cântă cucu. Cucu, cucu, cucu.
2: Pii, da bine când ca el. Dacă nu te-aș vedea că ești tu, zău că aș crede că îmi cântă cucu superlă.
1: Dar tu, când m-ai auzit cântând, chem pe păcală și spui: auzi, cucu, păcală, acum nu mai poți să spui că nu ți s-a împlinit anul cum scrie la învoială. Uite simbria și du-te sănătos.
2: Și dacă mă întreabă unde ești tu?
1: Îi spui că am plecat de cu noapte după treburi la oraș. Îți las în scrisul care l-am cu el să-l rupi și bani ca să-i plătești simbria cât ți-o cere. Și gata, am scăpat de pacostin.
2: Deștept ești, bărbate. Hai repede, fă-te cuc și sui-te-n nuc.
1: Cum?

0: Zis și făcut. Când s-a luminat bine de ziu, bogătanul era cuc în nuc și nevastă s-aș făcea de lucru prin grădină. Păcală tocmai se spălase pe ochi cu apă proaspătă și se pregătea să plece cu oile, când auzi că îl strigă cineva din fundul grădinii.
1: Păcală! Mă, Păcală, mă! Ia vine ea să-mi ajut să-mi tind frânghia asta de rufeia!
2: Uite că am venit, copoană!
3: Dar ce te-ai sculat așa cu noaptea în cap, copoană? Te-a apucat vrednicia?
1: M-am sculat că a plecat bărbatul meu de cu noapte la târg după treburi.
3: Aha.
1: Și nu m-am mai culcat la loc.
2: Cucu!
3: Iauzi,
1: auzi? Cucu! Cucu! Auzi, Cucu Păcală! Cântă Cucu în nuc! Auzi? Ia!
2: Cucu! Cucu!
1: Ia, ascultă!
3: Mare minune și asta! N-am mai auzit până acum cuc să cânte toamna.
1: Fiindcă ăsta e cuc tolunatic.
3: Aha.
1: Știi? Pe la noi cântă și dăștea câteodată. Așa că ți s-a împlinit anul, băiete. Spune ce simbrie vrei să-ți dau și du-te sănătos. Uite și în scrisul, să-l rupem, că de acum încolo nu mai face nici două parale.
3: Da, de unde știu dumneata că o să cânte cucul în nuc de-ai luat în sân în scrisul și banii pentru simbrie?
1: Păi, așa mi-a spus bărbatul meu când a plecat. Să-l eu am la mine, că poate te răzgândești și vrei să pleci de bună voie, chiar dacă n-o să auzi cucul.
3: Da. Da, acum dacă l-am auzit, trebuie să plec, da.
1: Păi,
3: da, al ciorilor cuc cu coană să câte el toamna. Și mi se pare și cam răgușit. Parcă ar fi după chef.
1: Nu, dar o fi un cuc bătrân.
3: Bătrân?
1: Dar ce faci cu reteveiul ăla de-l lua și mână?
3: Tare aș vrea să văd și eu ce neam de cuc o mai fi și ăsta și cum arată la pene.
1: Aoleu, nu, Daniel, că nu poate să zboare.
3: Nu? Cu atât mai bine. Îl prindem și îi dăm jupânului lapte de cuc la masă când se întoarce de la oraș.
1: Ia. Nu, păcatele mele.
2: Nu, camara, că se scrie nucu și se schirotește cucu. Cucu.
3: Iauzi, vorbește cucu ca omul și aduce la vorbă cu jupânul. Ia să-i trag eu una în pene, să-i meargă fulgii.
2: Nu, camara!
3: Asta-i pasăre, măi, asta!
2: Ia să de! Gata, mi-ai rupt șelele, ticălosule.
1: Aolo, ce-ai făcut, Mișelule? Mi-ai omorât bărbatul!
2: Nu m-a omorât, dar de data asta îl omor eu pe el, nu mai scapă.
4: Lasă bolovanul de mână, jupâne!
2: Nu las, să strivesc capul cu el, blestematul.
4: Lasă-l că pe om îl sucesc mâna și nu mai ai cu ce duce.

0: شوي بالعقار
1: قدام دروم
0: لا سبوا لك انا
1: لا لا ما لسات
0: اش
1: وفتي نام تشس فاتشي كي اش ماي تينر كاميني اش ماي فوينيك Aoleu, cum mă dor șalele unde m-ai lovit cu RTV-ul tâlharule.
2: Ce, ce, te-ai supărat?
0: Da, m-am supărat!
2: Atunci ia scoate cămașa să-mi tai cureaua de pe spate cu cosorul, așa cum spune în scris. Hai, hai,
1: poftim! Tai-o, numai să scap odată de tine, că al minder mă bagi mormânt.
3: Hai, miră de el, păcălică, draguțații, nu-l jupui, păcălică.
2: Da, dar el cum a știut să-i jupoaie pe alții? Șargatului care a fost înaintea mea îi mai crește nasul la loc?
1: Fie-ți milă de mine, măi, da. Păcălel, mă.
2: Da, dar dumneata, de când ești pe lumea asta, ai avut vreodată milă de cineva?
1: Nu-mi tăia o curea întreagă din spinare, păcală, puiule. Înțeapă-mă numai o leacă și-ți dau tot ce-mi ceri.
2: N-am nevoie de nimic de la un ticălos ca tine. Te iert de data asta, dar dacă o-i auzi că te mai porți de azi înainte ca un câine cu oamenii nevoiași, să știi că mai dau eu pe aici, că păstrez în scrisul.

0: În fața hanului, fetele și flăcăii s-au adunat ca în orice duminică la horă și la joc. Numai că joc fără lăutari nu se poate. Și lăutarii, tocmiți de hangiu din vreme, cine știe din ce pricină, n-au venit până acum. În locul lor însă, iată că se apropie pe cală cântând din fluier.
1: Fraților, uite un cântăresc din fluier!
2: Păi ăsta-i pe cală, argat, nu știu că
3: el sunt! Dar la el nu mai sunt argat.
2: Cum așa?
3: L-am băgat în cofe! Eu că vorba aia mai călărește și calul pe călăresc câteodată.
1: Dar de joc știi să cânti, frățâne? Că uite, nu ne-au venit lăutarii și n-a venit după ce jucau.
3: De, să încercăm. Că meșterul nu scobește degeaba găurile la fluier.
2: Atunci zile să ne dezmorțim, oleacă.
4: Foaie verde, busuio, copșipa!

0: Ați ascultat Galerii Păcală, scenariu radiofonic de Tudor Mușatescu.
1: În distribuție, Dumitru Furdui, Cornel Vulpe, Ștefan Bănică, Aurel Ghițescu, Victor Handoca, Virginia Stoicescu, Nene Matei, Ion Dinu, Demrădulescu, Draga Olteanu, Sebastian Radovici, Alexandru Repan, Mișu Stoenescu, Paul Sava. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer George Buican. Regia de studio Ion Prodan.
2: Teatru radiofonic în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să vorbim puțin despre țările române în secolele 17-18, după prima unire făurită de marele Mihai Viteazul. Situația țăranilor români, indiferent că erau ortodoxi sau uniți, continua să fie jalnică și se va ajunge în 1784 la o mare răscoală țărănească împotriva clasei maghiare dominatoare. Răscoală condusă de trei țărani mai cu vază, porecliți Horia, Cloșca și Crișan. Horia, cel mai îndrăzneț, s-a dus de mai multe ori la împărat, Iosif al II-lea, fiul Mariei Tereza, care trecea drept un suveran luminat. Se crease tocmai expresia despot luminat și a crezut în asigurările primite privind soarta iobagilor. Când Horia a văzut că aceste făgăduieli nu erau respectate, a ridicat steagul revoltei și a început o răscoală pe scară mare a țărănimii cu atacuri împotriva conacelor grofilor unguri. Mișcarea a fost înăbușită în sânge de armata austriacă. Dintre cei trei conducători ai răscoalei, Crișan s-a sinucis în temnița lui, iar ceilalți doi au fost trași pe roată, pedeapsă groaznică, în care osânditului i se frâng picioarele și toate oasele cu rănci de fier, în prezența a mii de țărani, ca să vadă cum sunt pedepsiți cei ce îndrăznesc să se ridice împotriva ordinii stabilite. Guvernator al Transilvaniei, însărcinat cu restabilirea ordinii, era atunci baronul Bruckenthal, ale cărui prețioase colecții de artă pot fi și azi admirate în frumosul său palat de la Sibiu. Ne aflăm în ajunul Revoluției franceze. Există de acum în toată Europa o mișcare liberală și o presă independentă, astfel încât revolta valahilor din Imperiu a avut pentru prima oară un larg ecou în Europa apuseană. Așadar, la sfârșitul veacului 18, țărănimea română continuă să fie asuprită, dar există acum o intelectualitate și la uniați și la ortodoxi care se trezesc stimulați de activitatea Bisericii Unite, iar acești învățați români încep să trimită la Viena proteste și cereri de libertate mai mare și de egalitate pentru români. Intelectualii români trimit împăratului în 1791 o petiție care și-a păstrat numele de Suplex Libellus Valahorum, adică expunerea revendicărilor românilor din Ardeal, revendicări foarte clar exprimate, cu argumente istorice, juridice, demografice și care arată o influență probabilă a ideilor Revoluției franceze. Acest suplex a rămas fără răspuns favorabil, iar situația românilor nu s-a îmbunătățit decât foarte încet. De pildă, preoții greco-catolici au căpătat treptat drepturi egale cu cele ale preoților protestanți sau catolici. Apoi, s-au deschis din ce în ce mai multe școli, au plecat din ce în ce mai mulți studenți în Occident. Nu putem spune că, cu vremea, nu a existat un progres. Trebuie să ne întoarcem acum în principatele extracarpatice, care, sub un control mult mai apăsător din partea porții otomane, cunosc o evoluție foarte diferită. În veacul al XVII-lea, în Muntenia și Moldova, nu mai avem figuri strălucite de conducători de oști. După Radu Șerban, un singur domnitor, Radu Mihnea al III-lea, în 1658, va îndrăzni pentru câteva luni să se alieze cu Gheorghe Racoții, voievodul Transilvaniei, și să poarte război cu turcii, însă fără rezultat. De acum voievozii noștri au înțeles că trebuie să plece capul. Nu mai au aproape deloc armată pământeană, ci doar lefegii, adică mercenari. Apar însă în ambele țări câteva figuri care au jucat un rol important în cultură. Matei Basarab, Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu în Muntenia, iar în Moldova Vasile Lupu. Matei Basarab este un bun ostaș, domnește timp de 21 de ani, iar domnia lui a fost liniștită, a clădit multe biserici, a refăcut alte biserici vechi. Spre nenorocirea țării însă, nu i-a dat pace vecinul lui din Moldova, Vasile Lupu, care era de origine albaneză. Din păcate, ambiția l-a făcut pe Vasile Lupu să-și dorească fiul domn în Muntenia, pentru ca el să domnească, de fapt, peste ambele principate. Și de aceea, cele două principate, deja sleite de puteri, în loc să fie aliate, se bat. Vasile Lupu invadează Muntenia de mai multe ori. Dacă cei doi domnitori nu mai sunt în măsură să joace un rol politic și militar în afară, în schimb, au o remarcabilă activitate pe plan cultural și vor fi urmați în aceeași direcție de câțiva dintre succesorii lor, astfel încât veacul al XVII-lea ne apare retrospectiv ca un secol de mari prefaceri culturale și de frumoase realizări artistice. Despre perspectivele culturale și artistice, mai ales cele renascentiste, vom vorbi într-o altă emisiune. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Țăranul, obosit și sătul de toate necazurile, și-a luat traista în spate și a plecat să găsească un loc unde să piară. A tot căutat un loc prielnic, dar peste tot era de lucru. Așa a intrat țăranul român în veșnicie. Când credeau țăranii că li s-a luat totul, că au dat cât au avut, cât au putut, cât li s-a cerut tătarilor, turcilor, cercetătorilor, boierilor, colecționarilor, comuniștilor, americanilor, austro-ungarilor, rușilor. Când copiii lor, fiii rătăcitori, nu li s-au mai întors acasă din cele străinătăți și și-au zis încă o dată, ce să-i faci? Asta este, li s-a mai luat ceva. E greu de crezut că se mai putea, că mai era ceva de luat de la ei. Dar li s-a luat și restul, dreptul de a pieri. Nu mă refer la moartea fizică, pentru că de murit fizic mor și ei săraci și scapă cumva de lumea asta. La moartea simbolică, la dispariția imaginii țăranului muncit și sărac ca o vită de povară mă refer. Așa că iată intrați în veșnicie, condamnați la nemoarte în această imagine a suferinței. Țăranul cu mâinile crăpate, îmbrăcat pe apucate, cu sapa, furca sau sacul în mână de dimineața până seara, nu mai poate să dispară, nu mai poate să dispară. Este obligat de traiul greu, de condițiile proaste de muncă, de nepăsarea oficialilor, să intre în mileniu 3, să supraviețuiască în mileniu 3, cum a supraviețuit în al doilea, muncit ca o vită de povară, sărac și nefericit. Nu e nicio bucurie în această formă de veșnicie. Ce bucurie a unii când văd câte un moșneac cu câte un clop ferfenițit, nebarberit, fără dinți în gură, cu un cămeșoi lung, alb, cu cizme de gumă sau o pinci în picioare care strânge ceva fânde printre merii unei livezi. Am fi dispuși chiar să-l rugăm să-și facă o poză cu noi, băieți tineri, cercetători veniți de la București sau de aiurea, antreprenori din Germania, Austria sau Franța, cu un Jeep 4x4, cu buzunarele doldora de euro și dolari, cu scule Canon și Panasonic, dornici să cunoaștem România pitorească, să facă o poză cu noi. Facem multe poze și ne lăudăm pe internet, pe Instagram, Facebook sau TikTok, că l-am văzut, că am fost acolo, lângă el. Am fi dispuși să-l punem să ne zică o poezie, să cânte o doină de jale, să ne spună ghicitori, cimilituri, strigături, pentru ca ulterior să vorbim în studii sofisticate despre osmoza cu natura, teluricul rural, anabază și catabază, arhetipuri și matrici. Vizitatorii satului pot deveni sentimentali și siropoși și pot să evoce portretul vorbind despre minunatele meleaguri, dragostea pentru muncă, gustul pentru frumos, jalea plaiurilor mioritice, suflet din sufletul românesc, legile strămoșești, noblețea neamului, măreția istoriei și așa mai departe, fără să-și dea seama că nostalgia lor și patetismul ascund cruzimea de a nu-l ajuta pe acela să iasă din starea lui. Da, da, cruzimea nostalgicilor, cam așa stau lucrurile. Ajunși aici ne putem întreba, ce îi se dă țăranului? Eu cred că țăranul nefericit, pitoresc, sărac, jalnic, trebuie să aibă dreptul să dispară. Pe el îl poate face să dispară o dreaptă judecată a muncii, ajutorul cuvenit, dezvoltarea rurală. Și aceasta este bine să se producă cât mai amplu și mai grabnic spre folosul lui. Nostalgicii cei cruzi nu au decât să privească fotografii ale secolelor trecute ca să-și astâmpere setea de așa ceva. Sau mai bine să devină activ, să ia grebla, sapa și furca și să-l ajute pe bătrânul pe care îl întâlnesc. A ajuta țăranul nu înseamnă a grebla cu el puținul fân din livadă, ci a-i da prețul cuvenit pentru lapte, ouă, brânză, grâu, mălai, pentru celelalte produse agricole, înseamnă a-i da posibilitatea să devină prelucrătorul propriilor produse, comerciantul lor, posibilitatea de a lucra pământul pe suprafețe optime și cu mijloace tehnice specifice agriculturii moderne. A-l ajuta înseamnă a încuraja meșteșugurile tradiționale și a găsi piețe care se oferă prețul cuvenit real pentru aceste produse. Și aici mă refer preponderent la piața internațională a artizanatului. Mai înseamnă a-l ajuta să-și asfalteze drumul până în sat sau drumurile comunale și să fie create condiții tinerilor din sat, școli, locuri de muncă, pentru a rămâne mulțumiți la ei acasă. Mai înseamnă să-i se dea posibilitatea să facă turism cultural sau agroturism prin amenajări în propria gospodărie, prin compatibilizarea standardelor de viață cu cele europene sau de aiurea. Dacă va dispărea jalea din folclor și nu vor mai găsi etnologii și cercetătorii nefericire în doinele pe care le vom mai auzi prin țară, cu atât mai bine. Acestea au fost destule. E de ajuns. Le avem în fonoteca de aur, care s-ar putea la fel de bine din acest punct de vedere numi fonoteca de plumb și jale. Strigoiul acesta, țăranul obidit și jalnic, sărac lipit pământului, care bântuie în frig și întuneric și nu-și găsește liniștea pentru că este condamnat la muncă pe viață în folosul altora, trebuie lăsat să piară, să dispară, să-și găsească liniștea și odihna. Iar pe țăranul care, prosper, fericit și mândru fiind, mai respectă tradițiile, își poartă portul părintesc și evocă jalea doar pentru a le aduce cinstire înaintașilor și vieții grele a acestora, să-l mai țină Dumnezeu multe milenii de acum încolo în această binecuvântată țară. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.